better is your name.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Oi, Vilija, Vilija, kaip prisimenu, buvo laikai, kai mes tarp geltonų rūtų plėždavom iš širdies. Atsimeni?
2: Klausyk, man atrodo, kad tu, žinok, laikuose pasimetė, nes šita daina atsirado turbūt praeitais metais, tai nežinau, kokie čia laikai
1: bet
2: buvo.
1: Bet kaip mes ją laidoje dainuodavom? Tarp geltonų rūtų, oh, kaip prisimenu šitą laiką.
2: Atsimenu ir atsimenu savo dainavimą ir netgi įrašytą, ne kažin kas ten.
1: Labai gerai viskas, visada nuotraukos senesnės būna gražesnės nei dabartinės ir dainos tas, kurias dainavom, irgi tokios pat gražios. Taip, 6:10 mes pradedame rytinę nuotaikingą radio laidą. Su Saulė čia Vilija ir Jonas ir tradiciškai viens kito klausėm, kaip savaitgalis, Vilija?
2: Gerai savaitgalis, žinok, tik tai dabar atsivertus kažkaip šitą kalendorių žiūriu, kad priešpilnis, tai tokių, kaip sakant, laikykimės. Čia visiems, beje, labas rytas visiems mūsų klausytams.
1: Labas rytas.
2: Labas, Jonai. Ir...
1: Ai, priešpilnis, taip. Tai va iš kur tie sapnai tokie įdomesni.
2: Aš irgi, žinok, šiandien labai įdomus sapnus ir net negaliu į eterį pasakoti, žinok, kokių keistų sapnų prisapnavau.
1: Taip, nelabai jo, už vakar, jo.
2: Tai va, bet šiaip savaitgalis fantastiškas, žinok, vakar mačiau tokį vaizdą. Kaip buvau beje trakuose ir visą savaitgalį praktiškai, tai mačiau tokį vaizdą, kaip varnienas mokėsi skristi, jaunimas žodžiu.
1: Oi.
2: Taip, ten tėveliai lydėjo, su muse laukė ant tvoros, kad išlystų.
1: Oi.
2: Žinok, toks gražus vaizdas, nu fantastika, gegutė girdėjau kukuojant, kadangi gegutė šiais laikais priima ir telefonu, nes ten jau, žinai, nes
1: kortelės
2: ir dalykai, taip. Bet,
1: ar turi, daug prikokavo?
2: Žinok, mažiausiai iki 100.
1: Oi, susitiksim laidoje, mano pasas meluoja.
2: Ir galim susitikti, bet labai. Tai toks, žinok, visoks ir pasidegint pavyko. Ir žuvienė ant laužo pirmą kartą gyvenime valgiau.
1: Taip, oi, o taip,
2: čia tai. Sakau, mes čia, žinai, vis mandriau, tai čia tartaras, tai
1: ne, kartais ta klasikiniai dalykai.
2: Žinok,
1: laužas,
2: nebuvau.
1: Lašinukai.
2: Taip, tai yra fantastika. Tai žodžiu, vat, tokių daug emocijų, daug.
1: Aš emocijų tau daug nerodau, nes... Kaip gyriai paukščius, aš juos taip po vieną, po truputį būčiau galėjęs.
2: O tai kam?
1: Nu, todėl, kad jie pakeitė grafiką, ne 4:30 pas mane pradėjo čiulbėti, o be 10:04, ir kai išgirdau po 4:05 dar ir gegutę kukuojant.
2: Fantastika.
1: Tai aš taip nėra, kad dabar būčiau iš pačio ryto toks atlaidus labai gegutėm. Nesu aš jų fanas šiandien.
2: Aš supratau, bet kiek jau tau prikukavo?
1: Kukavo kažką, bet man jau dzin buvo. Ką jinai ten kukuoja, aš tik mintysiu, sakiau, duok pamiegoti.
2: Susirink vaikus ir varyk iš čia.
1: Vo. Tai dėl šito ramu, tau iš tikrųjų labai pavydžiu to tokio vat žuvienės, kaip pasakėjai žuvienę ant laužo, oh, jau čia yra gerai.
2: Taip, labai.
1: Tai palauk, ar tik ne vėl su buriuotojais?
2: Ne, regata yra su buriuotojais, čia yra su
1: nu, ne, atrakose jie ten irgi dažnai.
2: Ai, tai čia viską žinai, kažkaip žiūriu, klausyk, tu seki mane.
1: Praeiti keliai, žinok, yra. Gerai, o mes taip hi-hi-ha-ha apie orus.
0: Apie orus.
1: Papasakok apie orus, vėliau aš tau tokią dainą užfundijau, tau visa diena bus labai gera.
2: Tikrai? Na gerai, aš labai tavim tikiu, žinok, o dėl orų, nu ką aš tau galiu pasakyti. Kol kas gal taip vadinkim, neblogai, bet šiandien vietomis galimas trumpas lietus ir numatomas gūsingas vėjas, bei jis jau vakar pasireiškė, jeigu pastebėjai.
1: Estijoje jis ypatingai didelis.
2: Taip, ir temperatūra šiandien tikrai dar džiugins nuo 19 iki 24, pajūrė nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Bet turbūt teko girdėti, matyti, ką žada savaitės viduryje. Taip, subjurs, ten 14-15, žodžiu, vėl nukris. Na, kaip sakant, turim, ką turim, bet ko turim, tai džiaugiamės dabar. O, klausyki.
1: Aš sakiau, kad išsivėpsi kaip obaliukas, a?
2: Nu, ačiū tau.
1: Gero ryto.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Šiaip jeigu mum būtų davę vardus pagal kalendorių, tai šitas žinglas būtų skambėjęs visai kitai. Būtų skambėjęs Almantas ir Magdalena.
2: Kodėl?
1: Eteryje Almantas ir Magdalena.
2: O todėl, gal Urbonas ir Evelina?
1: Aš bandžiau tą, galvojau, bet man kažkaip galvojau, gal ir Bedas ir jo, Bedas ir
2: bėdas
1: Danutė.
2: Bedas
1: ir Danutė. Šitas geras.
2: Tai man atrodo, kad šitai gerai būtų. Nu, klausykit.
1: Likim prie savų gal, gerai?
2: Likim prie savų ir pasišnekėkim. 1823, laukiam jūsų skambučių. Pirmiausia, tai labai norim sužinoti, kaip gyvenat. Kaip jums tas pirmadienis, nes mes čia dabar neterio metu su Jonu pasišnekėm. Nu, vat, kodėl taip yra po savaitgalio? Įsivažiuoti į tą savaitę yra, nu, labai sudėtinga kažkaip, ane?
1: Atradom tendenciją, kad tie visi neišsimiegojimai ir viskas būtent pirmadienį.
2: Taip, pirmadienis jau turi tokį kažkokį keistą, nu, negali sakyti prakeiksmą, bet tokia kažkokia aura, ne kažin kokia. Nors tikrai esu mačiusi ne vieną ir ne du, tarkim, socialiniuose tinkluose, žinai, ten tos kaip memų vadinamų nuotraukų, ten tų juokelių, kaip pirmadienis stovi pavaizduotas toks kaip liūdnas, tarsi kažkokia būtybė, nu, tarsi vaikas, tarsi, ir klausia taip liūdnai, kodėl manęs visi nemėgsta, toks, žinai, mielas, toks jaukus pavaizduotas.
1: Nu, turbūt, jeigu tai būtų pati džiugiausia diena, nebūtų tiek daug juokelių ir tokių padūsavimų apie pirmadienį. Tai
2: tikrai taip.
1: Dėl to pritariu. Taip. Taip, kol jūs skambinate, kol mes ieškome žmonių, kurie atsibudo šį ankstyvą rytą, norim taip pat patrimituoti, kad šiandien yra tarptautinė Afrikos diena, pasaulinė futbolo diena, na ir tokia jautresnė tema, tarptautinė dingusių vaikų diena.
2: Taip, bet kaip sakant, gyvenimas yra vairus, apie viską šnekam, tai 1823 apie orus labai norim sužinoti irgi, kokie orai jūsų kraštuose. Jau pasakėm, Vilniuje beje šiuo metu yra 11 laipsnių šilumos už lango, toks nesuprasi, kas čia bus, žiūrėsim toliau, o dabar kažkam sakom labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Labas.
1: Taip gera, Juozai, išgirsti kažkur jau prabūdusią sielą. Iš kokio krašto jūs skambinat?
3: O, prabūdėsi, ne, mes nedirbam.
2: Tai kada jau čia tas rytas jūsų prasidėjo?
3: Žiūrint, kuris ar atsikėlus ar darbe.
2: Juozai, atsikėlus. Nu, faktas, rytas prasideda tada, kada prabundi, o ne tada, kada į darbą ateini.
3: Kada prabundi, ar kada jau išvalgau.
1: Panašu, kad dar ir negulėt.
2: Nuo penktadienio.
3: Guliau kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną darbę. Ir dabar, nežinau, pas mus oras nuo smulkiai skambino.
2: Taip.
3: Oras

0: imba ant tos palangos.
1: Vėjažuvis.
0: Vėjažuvis. Ai, čia ta svajonių žuvis dabar visu, ne?
1: Nu, čia per visą naktį mes čia taps brolės.
0: Ir kaip jums sekėsi, ar pagavot nors vieną?
1: Nu, kažkiek pagavom, bet daugiausiai tai grundulą kimba.
2: Vat aš pasuojant kartą, kai klausiau apie grundalus, man visi rodė grundalą, jau kas tas grundalas per žuvis?
0: Nelabai ką tokia žuvis.
2: Vertinga ar ne? Nelabai?
1: O, tu kokie skaniškai išrūkyti ir...
0: Rimtai? Klausykit, Nerijau, jūs per vasarą būsit dar ant tos palangos tilto, galėtumėt atvežtos iš šukytos žuvis?
1: Jūsiu.
0: Rimtai?
1: Dabar tik tas, nu, kaip sakant, po dviejų tik tas atsibūdo.
0: Va, prašau. Gerai, tai Nerijau, tai dabar tiesiogiai nuo palangos tilto, kiek ten laipsnių Palangoje, koks ten dabar oras, girdžiu paukštelį čiulba.
2: Oho, gražiai.
1: Nu, čia kiek mūsų telefon karuo dabar, tik aštuonis.
0: Aštuonis, na, pas mus neką daugiau, 11 dabar. O oras kaip atrodo saulėta, apsiniaukia?
1: Irgi, rūks ir toks rūkas.
0: Aha.
2: A žmonių daug Palangoj?
1: Oi, oi, pilna.
0: Praktiškai jau vasara Palangoje. Gerai, Nerijau, ačiū jums labai, nei žvino, nei uodegos, gero ten pasibuvimo Palangoje. Nu, klausykit, ačiū jums labai.
2: Čia gražu, kai tau skambina nuo Palangos tilto.
0: Labai gerai.
2: Ir raportuoja, kas kimba.

0: horoskopai.
1: Na, tikiuosi jau puodelį kavos jūsų rankose, galbūt netgi ir espresso makijato, o mes žiūrime, ką sako žvaigždės kiekvienam zodiako ženklui. Pradėkime nuo avino. Šiandien jums gali būti daugiau dirglumo. Ir dėl tempo, ir dėl pareigų, ir dėl kitų žmonių lėtumo. Pravartu mažiau skubinti save ir daugiau dėmesio skirti tam, ką realiai galite kontroliuoti.
2: Jaučiai diena gali suteikti daugiau vidinio stabilumo ir aiškesnį supratimą, kur verta investuoti savo laiką. Pokalbis dėl darbo, kūrybos ar pinigų klausimų gali padėti pamatyti praktiškesnį situacijos pusę.
1: Dviniam šiandien gali tekti spręsti buities, remonto, išlaido, šeimos planų klausimą, kuris anksčiau buvo vis atidedamas. Vertėtų vengti per didelio išsiblaškimo ir labiau susitelkti į vieną svarbiausią kryptį.
2: Vėžiai, emociškai diena aktyvesnė per bendravimą, susirašinėjimus ar netikėtus pokalbius. Nuo darbe arba tarp artimų žmonių gali atsirasti situacija, kur reikės aiškiau išsakyti savo nuomonę ribas.
1: Liūtai šiandien bus jautrus dėl finansų vertinimo, asmeninės savivertės klausimų. Naudinga vengti emocinių sprendimų.

0: vien tam, kad trumpam pagerėtų nuotaika.
1: Mergelės. Diena stiprina poreikia aiškumui, tvarkai ir didesniai kontroliai kasdieniuose reikaluose. Nuo santykiuose ar darbe gali išryškėti smulkmena, kuri anksčiau atrodė nereikšminga, bet dabar tampa svarbi.
0: Svarstyklės jaus didesnį nuovargį nuo žmonių ar informacijos pertekliaus. Norėsite atsitraukti, pravartu daugiau laiko palikti poilsiui ir nebandyti visiems įtikti vienu metu.
1: Skorpionai, daugiau dėmesio šiandien gali krypti į draugus, bendrus planus ar ateities tikslus. Nuo pokalbis apie darbą, projektą arba bendradarbiavimą gali parodyti, kas iš tiesų pasiruošęs judėti kartu.
0: Šauliam šiandien gali atsirasti daugiau atsakomybės, kontrolės ar dėmesio jūsų veiksmams. Neskubėkite konfliktuoti dėl smulkmenų ir labiau saugokite savo reputaciją.
1: Ožiaragiai, diena gali suteikti daugiau aiškumo, optimizmo ir vidinio stabilumo nei ankstesnės. Gali atsirasti ir nauja mintis apie mokslus, kelionę, dokumentus ar planą, kuris ilgiau stovėjo vietoje.
0: Vandeniam pokalbis apie pinigų santykius įsipareigojimus gali pareikalauti daugiau brandos ir ramesnės reakcijos. Naudinga nepriimti galutinių sprendimų tada, kai viduje kaupėsi įtampa.
1: Na ir žuvis, santykių tema gali tapti viena svarbiausių šios dienos krypčių. Nuo kito žmogaus žodžiai, reakcija ir elgesys gali aiškiau parodyti, kur santykiuose trūksta balanso ar atvirumo.
0: Štai ir išgirdote prognozes visiems 12 zodiako ženklų. Čia Vilija ir Jonas ryto laidoje su Saule.

0: O taip atėjo metas teikmenom, turbūt nieko naujo nepasakysiu. Iš visos meilės kiekvienam iš jūsų mes su Vilija sakom, nu kai rašo tą sveikinimą, nebūkit trupužiokai, numerį pridėkite, gerai?
1: Jo, būtų neblogai, nežinokit, skambint be numerio yra truputėlį sudėtinga.
0: Nes kad nebūtų taip labai apmaudu, vienai moteriai ten 4-5 sveikinimai, o numerio, baba, nerasta. O dabar mes skambiname Gintarijai. Bandysime ją pasveikinti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar čia Gintarė?
2: Taip.
0: Gintarė, norėjom paklausti, ar viską spėjate šiandien ryte, gal reikia kokios pagalbos?
2: Nu, mes spėjame, dėkui.
0: Pusrytėlius jau padarėt?
2: Gaminu.
0: Ai, tai suspėsit, kada išvažiuojat su savo visa hebryte?
2: Nu, 7:30.
0: Galvą jau spėjot išsiplaut, viską ten pasidažyt?
2: Beveik, taip.
0: Čia, žinokit, jums skambina tarnyba, kuri rūpinosi tobulais rytais. Leiskit prisistatyti.
3: Radijo stotis Lietus.
0: Ir jeigu jūs galvojat, kad mes esam tie, kurie kažką pamiršo, niekada, zuika!
4: Su gimtadieniu gausiu metų lygimės.
1: Labas rytas, Gintarė Zuika. Radijo stotis Lietus, Vilija ir Jonas. Ar priimsit į svečius ankstyvą rytą?
2: Be abejo.
1: Su gimtadieniu jūs kuo nuoširdžiausiai linkim, visko pačio geriausio, klausykit, ir prie sumuštinių stalo prisėsim, ir prie kavos, ir dar plaukus padėsim su
0: vėliau net nuo mūsų išprotėsit, kurpė pasisuksit visur mes, bet mes gi mylim jūs.
2: Dėkui labai.
1: Gintarė, tai kokios jausenos šį rytą, kaip, ką suplanavusi, kaip diena turėtų atrodyti jūsų?
2: Prasidėti labai gerai. Vyras su gėlėm su tortu pasveikino.
1: Kaip čia turbūt labiausiai širdį glostantis dalykas.
0: O tai sakykit, Zuika, tai čia vyras ir vadina?
2: Taip.
0: Nes taip gražiai parašyta Gintarės liustelėse Zuika, aš galvoju, gal čia perlenkiau lazdą, taip sakyti, su gimtadieniu Zuika, bet nu, jūs turbūt supratote.
2: Taip.
1: Apie ką ir su kuo. Na, klausykit, tai jau turbūt jau supratot, kad šį sveikinimą jums taip pat ir suorganizavo Aurimas, parašęs mums, žinote, sakė, labai norėčiau padaryti staigmeną pačiai nuostabiausiai žmonytei ir mamytei su jos gimtadieniu. Ir sakė, labai labai to laukia ir mažieji. Ir sakė, jūs esate tokia nuostabi, pati nuostabiausia visame pasaulyje. Sakė, būk tokia žavi, linksma. Ir prie sveikinimų prisideda vaikai Adamas, Oliveris ir Elija. Su gimtadieniu.
0: Taip, su nuostabiu gimtadieniu, o sakykit, kiek jūs kartu su Aurimu? Matau, kad turtas užgyventas, iš kur čia ta tokia begalinė meilė ir toks rūpestis, kad net pavydu?
2: Nu, jau 12 metų, 13.
0: Fantastika, perduokit ir jam, spaudžiu dešinę, o kaip suprantu, vaikai jau atakuoja ryte, tai per daug laiko mes čia iš jūsų ir neatimsim, kad visas planas nesugriūtų. Gerai, ačiū labai nuostabiai šeimininkiai, mamai, kuri po kelis darbus arė, bet reikia, kaip sakoma, priimti sveikinimus.
1: Tai gražios dienos jums, puikios šventės, daug staigmenų šiandien.
0: Ai, Vilija, tu dar... Gerai, oi, viskas,
1: matai,
0: bėgit
1: viskas,
0: pasveikus.
1: Dramos vyksta. Geros dienos jums, Gintarė.
0: Geros.
1: Šventės, iki.
2: Visa gera.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per Teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi Teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
4: Gyvenu Kaune. Mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta. Nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram Service. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
5: Eramservice.lt

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikša šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė ragina Jusą trauktis, šis sprendimas žada po susitikimo. Kaip jau skelbta, generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau. Jau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Jūsų teigimu, dėl incidento buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašo informacija, skaitant žmonių asmenų kodus. Teisėsaugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, ilgamečiai profesinių sąjungų lyderiai tuo nesistebi. Dauguma sulaikytų pareigūnų dirbo patruliai Šalčininkų rajono komisariate, 2 tyrėjai Vilniaus komisariatuose. Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė sako, kad ženklų ir įspėjimų apie galimą Šalčininkų pareigūnų įsitraukimą į kontrabandą buvo daug ir jau ne vienerius metus.
1: Tie signalai, tai sakau, tikrai ne pirmi metai. Toj pačioj policijos vadovybė departamento, tai ne nauji žmonės. Vidiniuose policijos pareigūnai susirašinėjimuose buvo ta informacija. Dabar galbūt man šiek tiek keistai atrodo, kad kabinamasi kaip ir tokie medaliai nuopelnai, kad mes čia valomės yra sistema. Tiesiog laiku irgi nebuvo padaryti namų darbai, nebuvo reaguota tinkamus signalus. Arba tiesiog buvo irgi toj pačioj policijoje irgi viduje žmonės, kurie pakankamai ištikrino korumpuotų pareigūnų saugumą. Mane stebina labiau, kad tai yra dabar tik tai vyko, kai iš tikrųjų pasiekė kontrabandos gabenimas tokius mastus, kur padėjo sutvykdyti tikrai valstybės institucijų svarbių strateginių objektų darbą, tokių kaip oro uostas.
0: Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko Evgenijaus Amelino teigimu labiausiai stebina tai, kad į kontrabandą galėjo įsitraukti pasieniečių pamainų viršininkai.
2: Sulaikyti būtent pamainos vyresniuosius ar kitokius vadovus yra itin sudėtinga, kadangi tai yra tie žmonės, kurie dažniausiai turi tarnybinę patirtį, žino visus niuansus, kaip gali veikti kriminalinės žvalgybos subjektai. Žinoma, kad jie tada laikosi ir padidintos tos konspiracijos, keitimas telefonų ir visa kita. Labai sudėtinga iš tikrųjų atsakyti, ar čia kažkas kažko nedadarė.
0: Po 13 pareigūnų sulaikymo vidaus reikalų ministras tikina, kad korupcijos prevencija nesuveikia apie tai ir imuniteto valdybų darbo ministras tikina, kad kalbėsis su policijos departamento ir valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad nurodė darybininkams neskubėti sudaryti susitarimo su Iranu, nors anksčiau buvo užsiminęs, kad susitarimas jau beveik pasiektas. Pranešama, kad aptariamas susitarimas apima 60 dienų paliaubų pratesimą, Hormūzo sąsiaurio atidarymą ir planą dėl tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše Trumpas teigia, kad vyksta konstruktyvios derybos, tačiau abipusės turi neskubėti ir viską padaryti teisingai. Bei Irano pareigūnai savaitgalį davė panašius signalus. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūrė nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: būkite širdies.
1: Na, mėla Vilija, ar pasiruošus traukti iš širdies?
2: Taip, pasiruošus. Aš jau praeitą valandą traukiau ir šią valandą trauksiu.
1: Labai gerai, mes norim dainuoti kartu su jumis, kurie esate pakeliui į darbus. Beje, mes daug darbų, žinokit, jau padarėme. Mes jau ir pasveikinome tuos, kurie ruošiasi į darbus, kad jie nepamirštų, jog švenčia savo gimimo dieną.
2: Taip, jeigu jūs esate šiandien iš tų žmonių, nes dėja mūsų ta laida, kaip sakom, neguminė, negalim visiems asmeniškai paskambinti, bet jeigu jūs šiandien švenčiate, tai su gimtadieniu, jūs būkit sveiki, būkit laimingi, džiaukitės gyvenimu ir kiekvieną dieną, na, o kaip kitaip laimę galima išreikšti, jeigu ne dainomis.
1: Taip, o dabar gaudykit, sužinokime, apie ką šiandien mes dainuosime.

0: 8 du 3.
1: Nu, turbūt viskas aišku. Dainuosim apie sodus.
2: Sodai šiandien yra tas raktinis žodis ir dainų laukiam būtent apie juos. Tikrai, manau, rasit, tikrai bent jau kelios iš kart suskamba galvoj, tai žiūrėsim ar pataikysim apie tas padainuoti, apie kurias čia mes ir patys galvojam. Alio, labas rytas.
1: Labas rytas. Sveikiname su mūsų rytinė klausytoja. Ko vardu?
3: Vida.
1: Vida, ar pasiruošusi dainuoti?
3: Nu, bandysim.
1: Gerai, ar turite sodą, kuriame nusižeminate, įkišdama rankas
3: turim,
1: į žemę?
3: Turim.
1: Man juokingiausiai tie yra pavadinimai sodų. Kokiam jūs priklausot?
3: Ai, ne, mes turim tokią atskirą savo, be pavadinimą.
2: Ne, bet ten būna kartai sodų
1: geologas,
2: ten būna, sodų bendrijos būna dažniausiai ir ten yra kažkoks vis tiek pavadinimas dažniausiai.
3: Mes turim savą, nuosavą.
2: Tai visų yra nuosavi, bet jie vis tiek priklauso ant žemės kažkokiam. Bet žodžiu,
3: jeigu mes turim gyvenam ir prie namo yra.
2: Ai, jūs čia taip.
3: Pavadinti.
2: Supratu.
1: Tai čia pagal pavardę
2: tada pasakykit jau adresą? Vis tiek pavadinimas yra. Tai. Jokauju, Vida, nesakykit, klausom dainų.
3: Suprantu.
2: Klausom jūsų.
3: Nu, bandysim. Vyšnių sodai balti iš vaikystės sugrįžta ir žinau, kad namai man... Nu, vienu žodžiu.
2: Gerai, Vida, iš naujo, nesijaudinkit, nusiraminkit.
3: Vyšnių sodai balti iš vaikystės sugrįžta ir namai man gimti.
2: Ir ten tada... prašau, kad vienai... Ne, tai viskas.
1: Gerai, mes galim šiek tiek jums padėti, gerai? Melodiją prisiminėt?
3: Melodiją žinau, bet žodžiai užstriga nors tu ką.
1: O dabar jau jūs jo. Bandom dar kartą.
3: Vyšnių sodai balti iš vaikystės sugrįžta ir dabar jau žinau, kad namai man šventė.
1: O, viskas stojo į savo vietas, bravo.
2: Nelabai, bet kaip sakant, įskaitysim Vidą ir tada pajunti, čia namai man šventė. Tokie yra šios dainos žodžiai, bet Vidą jau iš trečio karto kažkaip kažką pritempėm. Gerai, ačiū jums labai, gero ryto savame sode. Bandykim toliau kažkam dar suteikti galimybę padainuot. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Mykolas.
2: Mykolai, kokią dainą trauksi?
4: Vyšnių sodai, patruliai.
2: Taip, ką tik nuskambėjo ir Vidos dainuojama, bet Mykolai išklausysim ir tavęs, kaip tavo versija skambės. Klausom.
4: O širdie tu vedi į melsuojant pistolius, kur tada jau kiti vyšnių sodai balti. O širdie tu vedi į melsvuojančius tolius, kur tada jau kiti vyšnių sodai balti. Kai tegu mums ilgai lės laikyti tanytus, lės gimtinės langai, lės vaikystė žirgai. Vyšnių sodai balti iš vaikystės sugrįžta ir tada pajunti čia namai tau šventi.
2: Mykolai, wow. Apsiverksiu iš grožio, šiurpas eina kūnų, super. Klausyk, Mykolai, ar esi patrulių gerbėjas, ar šiaip dainuoji?
1: Ar šiaip dainuoji, nes labai labai gerai.
2: Aha.
4: Nu, vaikystė buvau dainavę, kaip vaikystė, kai buvau mažesnė šiek tiek.
2: Taip.
4: Labai klausydavau.
2: Mykolai, o ne paslaptys, kiek tau metų?
4: 11.
2: 11. Super, Mykolai, nepamesta savo talento. Wow. Ačiū labai, tikrai praskaidrinai, manau, kad ir mūsų klausytojų, ir mūsų rytą. Nu, super. Vida ir Mykolas, turim du mūsų dalyvius, kurie dainavo tą pačią dieną. Už ką balsuosit?
1: Alio, labas rytas, kuo vardu? Alio.
5: Labą rytą.
1: Labą rytą, kuo vardu esat?
5: Esu Janina.
1: Ir už ką balsuosit, ponė Janina?
5: Čia abu vienodį, aš pati norėjau padainuoti.
1: Nu ne, reik balsuoti, bet rytoj lauksim dainuot.
5: Sode dar gruodas laikėsi, o meilė širdyje. O man šakelė draikėsi, kažkas nulaužė ją.
1: Šaunuolė, gerai, ačiū, kad padainavot.
2: Deja, neįskaitinis dainavimas.
1: Neįskaitinis, bet gražus. Žinai, kas man gražu, kad tiek daug norinčių dainuoti.
2: Taip.
1: Vadinasi, gerai gyvenam.
2: Alio, labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Ko vardu?
0: Nijolė.
2: Na, Nijolė.
0: Paskambino tik už Mykolą.
2: Tik už Mykolą.
0: Šitą berniuką.
2: Nijolė, ačiū Jums labai, Mykolai. Sveikiname tave iš širdies, taip kaip tu trauki iš širdies. Tai mes sveikinam iš širdies ir dovanojam lietaus marškinėlius.
1: Beje, Vilija rodė, kad jai šiurpas per ranką bėgioja, kai Mykolas uždainavo. Iš tikrųjų, turbūt visi tą pajautėt.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: gegužę rašinė.
1: Nedažnai tai būna, bet kažkaip pats pajutau, kad jau pirmadienis prasidėjo ir aš nieko nebespėjau.
2: O ko nespėjai?
1: Nu, kažkaip viskas labai greitai bėga. Čia atrodo, dainavom, čia jau šnekėsim, jau reikėjo, žodžiu, daug dalykų padaryti vakar.
2: Gerai, tai jau ir pasikalbėkim tada, o šiandien kažkaip nusprendėm pakalbėti apie tokius labai keistus dalykus, kai tarsi prietarus, bet asmeniškus tokius, ne apie ką te perbėgusia per kelią, tarkim, ne, ar ten grįžimą pažiūrėti į veidrodį, jeigu taip. Kartais ten grįžti reikia namo, bet kokį jūs turit savo kažkokį ritualą, prietarą, ar būtinai turit padaryti, nes kitaip jūsų diena nesiseks arba neišsimiegosit naktį. Na, pavyzdžiui, gal jūs kiekvieną rytą išeidamas privalot pabučiuoti savo antrąją pusę, nes tai yra jo kažkoks sėkmės ženklas. Galbūt turit išnypti, nežinau, vaikams kur nors.
1: Žmonai įsėdynė,
2: jo, tai irgi jūsų sėkmės ženklas. Gal ateinat prie darbo ir ten patrepsit ant laiko.

0: tai važiuodama į darbą, sėdai mašiną, sukalbu maldelę ir važiuoju.
1: Bet maldelė čia yra kažkokia irgi bendra, ar čia jau tikrai asmeniškai taip kažkaip savo mintise sudėliojate?
0: Kažkada, kai dirmavonės tos būdavo vadinamos,
1: taip.
0: Mano dirmavonės kuma padovanojo man kalendoriuką,
1: taip.
0: Ir ant to kalendoriuką jinai buvo su ranka užrašiusi tą maldelę,
1: taip.
0: Ir aš ją išmokau. Vaikystėj kažkaip dar būdavo prieš kokius egzaminus, prieš kažką,
1: taip.
0: O vat, kai jau pradėjau vairuoti, tai...
1: Kaip gražu,
2: gražu.
1: Taip, Vaida, bet labai gražus ritualas, tai ačiū, kad pasidalinot, gražaus ir saugaus kelio jums, ačiū, kad paskambinot. Alio, labas rytas.
3: Sveika, sveika, Lietuvos bendruomenė.
2: O, nu, tai gerai jūs girdėti. O jūs kokių ritualikų turit?
3: Turiu, bet pirmiausia, Jonai, nu, nuoširdžiai.
2: Ai, žinokit, jie praėjo, nešneikėjimo apie tai.
3: Mano, žinokit, labai... panašus ritualas, bet aš persižegnoju, išeidama iš namų.
1: Visuomet, čia jau čia privaloma.
3: Visuomet, čia nesvarbu, mane matys, aš, nu, jeigu jau ten, žinot, nu, bet iš namų, iš mano namų, tai aš galiu tai kaip noriu, ir turėdama, tai reiškia, vat, kad kažkokia tai kelionė ilgesnė, vat, jeigu lėktuvų skrendi, tai aš tada kalbu rožinį, bet kad aš nekriščiau visiems į akis, tai aš ant pirštukų lenkiu tuos karoliukus.
1: Mhm.
3: Bet žinokit, nu, aš nežinau, čia galit mane fanatų kažkokiu tai laikyti, bet kai aš tai padarau, nu, ačiū Dievui, dar po šiai dienai sveikas griozdas vaikštų. Nu, tai
1: ačiū, Onutė.
2: Čia Onutė man priminė, mano žmona, kai važiuojame į Šiaulius, sako, kelionė ilga, tai rožinis užnekys.
1: Taip, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
4: Violeta.
1: Na, Violeta, ką jūs tokio turit savo ritualų? Va, išgirdom, viena mergina persižegnoja, kita maldelė sukalbo. Ką jūs darot?
4: Nu, mano kitoks, tik tai nesijuokit.
1: Labai. Nesijuokiam, klausom.
2: Prižadam.
4: Bet kur, eidama, aš turiu pasidažyti lūpas.
1: Oi, kaip čia gražu, kodėl čia juoktis reikia, čia fantastika. O Violeta, turit gal mėgstamą spalvą lūpdažio?
4: Turiu tokią, nu kaip tokia biski galbūt, tokia raudona į violetinį.
1: O, kokia ryški moteris.
2: Ir net šiukšlės neždama pasidažot.
1: Neryški?
4: Tokia neryški. Ne, tokia graži spalvytė.
2: Violeta, net ir šiukšlės neždama pasidažot, ir į parduotuvę eidama?
4: Nu, žinot, šiukšlės vesdama irgi pasidažot.
2: O tai?
1: Va, prašau, kaip moteriškai čia.
4: Iš namų negaliu išeiti, nepasidažius lūpų.
2: Tikros damos bruožos.
1: Tikrai taip. Ačiū, Violeta, ir jums. Na, klausykit, kokios čia istorijos. Gerai, ir turbūt paskutinį jau skambutį priimkim. Alio, labas rytas. Alio.
2: Alio, labas rytas.
5: Labą rytą.
1: Labą rytą, kuo vardu?
5: Virgis.
2: Virgis, jūs su moteriškaitėm. Hi, hi, ha, ha, jūs kokių turite?
5: Nu, aš dirbu krovininės vairuotojas ir į lengvą įsėdų pasimeldžiu būtinai ryte ir į krovininę pasimeldžiu. Irgi, maldos.
1: Bet tikrai mūsų klausytojai iš keturių skaminantis trys...
2: Čia jau ne apie ritualus kalba.
1: Čia jau nebe apie ritualus, taip. Čia jau iš tikrųjų girdim, kaip žmonės pasitiki... dangumi, tai ačiū jums labai, kad paskambinot ir, žinoma, nepamirškit pasidažyti lūpų merginos ir moterys, kaip ir Violeta. I'll tell you what I think.

0: Taip, grįžtame į eterį, nors dažniausiai pirmadieniai būna ne rožėmis kloti. Mūsų stalas šiandien rožinis ir kažką po nosim burba Vilija, bandžiau įsiklausyti, ką jinai tenai šneka, sako, o, 5000.
1: Ne 5, o 75.
0: 75 tūkstančiai.
1: Taip, pasižiūrėk, širdelė. Ir jeigu mano būtų sutapęs simbolis laimingas irgi širdelė, aš būčiau laimėjęs 75 tūkstančius.
0: Oi, tai turbūt jau supratote. Pagaliau į prekybą sugrįžo momentinės loterijos šalti barščiai loto bilietai. Atrodo, jie tikrai skoningai.
1: Labai,
0: aš turiu.
1: Taip rožinis, toks kaip tikri šalti barščiai. Ir beje, įdomiausias dalykas, kad tie simboliai yra irgi tai, kas reikalinga šaltibarščiams yra. Samtis, pavyzdžiui, pipirai, druska, kiaušiniai, krapai, va tą, ką aš dabar man pavyko trinti, aš dar vilties neprarandu ir žinau, galvoju, gal man pavyks laimėti kažką.
0: Bet čia tokie įdomus ten tie simboliai, batonas, bulvė.
1: Koks batonas? Pas man batono nebuvo.
0: Nėra?
1: Ne.
0: Tai tu laimėjai, ką nors
1: turi? Palauk, nežinau.
0: Tu dar ir mano pasižiūrėk, o kol tu trini, mes norime pasakyti, kad bilietai atrodo ne tik skoningai, bet ir tokį vasarą dvelkiantį ir apetitą skatinantį bilietą labai malonu ir pačiam gauti, ir netgi kitam negėda dovanoti. O dar gražesnis vaizdas gali atsiverti tą bilietą nutrynus. Neveltui Vilija čia užsiminė, kad paprastai šitaip galima laimėti. Kiek tau ten turėjo sutapti simbolių?
1: 75 tūkstančiai.
0: Nu tai vat galite laimėti.
1: Labai, labai, labai tikiuosi, nes kaip čia sako, beje, labai įdomus dalykas yra, sako, jeigu rasit bulvių simbolį,
0: taip.
1: Iškart 10 eurų laimė.
0: Nu tai va, tai 75 tūkstančiai bulvės ir taip toliau ir panašiai, labai įdomi loterija šaltibarščių loto, bilietai labai skoningi, nusipirkit, pabandykit savo sėkmę ir žiūrėkit dieną jau visai kitom spalvom.
1: Žinok, kad net parašyta tai, kad ir širdelė buvo 75 tūkstančiai ir kefyra 75 tūkstančiai. Aš manau, kad man reikia eiti šituo keliu ir gali būti, kad laimėsiu to 75 tūkstančius.
0: Bet dabar tai prizimokim, ar kuriam nors iš mūsų šiandien pavyko pasipildyti atostogų biudžetą, ar ne? Nu, žodžiu, procesas dar vyksta, mes dar
1: vyksta,
0: žiūrime,
1: dar
0: viltis yra.
1: Taip, iki pabaigos aš dar negaliu pasakyti, bet man atrodo, kad žinok, šį kartą jeigu mes sudėtumėm abu mūsų bilietus, mes laimėtumėm.
0: Tada taip, šį geras pastebėjimas. Šaltibarščių loto sugrįžo.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Trys taip.
1: Kaip ten sako, yra tas posakis, sako, amžina problema. Jei esi alkanas, nori suvalgyti, o jei sotus, nesinori dirbti.
2: Miego dar nori.
1: Va taip, taip, taip. Tai kreipiamės į jūs, pasidalinkite pusryčių idėjomis ir ką mes šį pirmadienio rytą pusryčiams patieksime. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Gitana iš Panevėžio.
1: Gitana, sakykit, kokia jūsų unikali pusryčių idėja?
3: Šiandien tiesiog paprasčiausia avižų košė, togėnė.
1: Po savaitgalio.
3: Taip, po savaitgalio.
1: Viskas suprantama, viskas labai logiška. Avižų košė, imam šitą reikalą.
2: Tai imam, be abejo, kad imam. Čia net klausimų nekyla.
1: Mielas kompiuterį, atrinkite, prašytume dar vieną pretendentą ar pretendentę.
4: Dar vieną pretendentą. Dar vieną.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Su kuo kalbam?
5: Iš Panevėžio su Janina.
2: Labai malonu, Janina. Ką jūs šiandien siūlysit pusryčiams?
5: Aš pusryčiams siūlysiu taigi, nu, tą skrudintą donytę.
2: Taip.
5: Ir pakepti truputį ant aliejus ir truputį sviesto įdėti.
2: Taip.
5: Apversti ir tada paimti kiaušinis. Jeigu dvi riekutės, tai ant vienos riekutės uždėti kiaušinį ir kitą. Ir apversti ir pakepti. Ir taip valgyti su burokėliais, o kitą galima su kava gerti.
1: Nu kaip ir gerai. Valgyti. Ir kraujui sveika ir skanu. Janina, joninės artėja. Šokinėsim per laužus.
5: Taip, taip, taip.
1: Gerai.
5: Nu man jau mano 82 metai, žinokit, aš nepašokinėsiu.
2: Janina, Jonas jūs ant rankų paims taip. Ir peršoks kartu
1: vainika su jumis. Vainiką tikrai paplukdysim. Gerai, ačiū jums labai. Amžiaus neriba, ypač kai yra joninės. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
6: Daiva.
1: Nu, girdėjot, yra avižų košė ir tą antrą, mandresnį tokį.
6: Aš už paprasčiausią avižų košę.
2: Už avižų, mėgstat avižų košę?
6: Labai, aš kiekvieną rytą valgau.
2: O su ko valgo? Daiva, žinokit, aš jūsų palaikytoje, nes lygiai tą patį darau. O su ko jūs valgot?
6: Su graikišku jogurtu ir biški druskytis.
2: O, kaip skani šito dar varianto nesubandžiusi.
6: Verdant, ant pabaigos dar įdedu gabaliukas sviestuko į pačią košytę.
1: O čia avižų košės klubas.
6: Jo,
2: mylėtojų.
6: Taip.
2: Ačiū jums labai, gero ryto, bandykim dar.
1: Tai nežinau, ar žinot apie laidos vedėją Viliją, kad neįtraukta į Gineso rekordų knygą, 9 metus iš eilės valgo avižų košę.
2: Alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
7: Vilma.
2: Na, Vilma, už ką jūs balsuojat?
7: Už antrą.
2: Už antrą, gerai, rezultatas lyginamas. 2-2. Na ir trečias mūsų klausytojas arba trečioji klausytoja bus lemiama balsą.
8: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
8: Vanda.
2: Už ką, Vanda?
8: Už antrą.
2: Už antrą. Viskas, sveikina mielą Janiną artėjančių joninių progą ir dovanojom lietaus marškinėlius.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
3: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.
4: Tėvo dienos proga radijo stoties Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Jų kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir, žinoma, dovanų.
5: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšta šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Ministras ir premjerė ragina jūs atraukti šį sprendimą žada po susitikimo. Kaip jau skelbėme, generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Jūsų teigimu, dėl incidento buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, skaitant žmonių asmens kodus. Taip pat jis sako, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai esą skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Pranešimai apie galimą oro pavojų ir raginimą eiti priedangas atskleidžia ne tik priedangų trūkumo problemą, bet ir savivaldybėms priklausančių įstaigų pasimetimą. Praėjusią savaitę chaosas kilo švietimo, gydymo ir kitose įstaigose. Trakų rajono savivaldybės parengties pareigūnė Valentina Naudžiūnienė sako, kad mokymų, kaip elgtis oro pavojaus atveju, iki šiol nebuvo organizuota.
1: Žinau, kad irgi vyko ir evakuacija, ir gaisrus darė. Dėl oro pavojaus, man atrodo, niekas Lietuvoje dar nedarė tokių pratybų, žinokit. Čia yra gera pamoka, geros pratybos, tikrai išmoksim iš klaidų, nes čia pirmas toksai yra.
0: Valstybės kontrolės atstovas Mindaugas Šalčius sako, kad jau pernai atliktas auditas parodė, jog savivaldybės neskiria reikiamo dėmesio mokymams ir pratyboms.
2: Čia nenormalu yra. Mes dar pernai metais pastebėjom savo audite. Savivaldybės turi rengti civilinės saugos mokymus asmenims, kurie yra atsakingi už priedangų valdymą, bet tie mokymai rengiami vangiai. Tarkime, mes rito metu iš 4 apklaustų savivaldybių nei vienoje savivaldybėje tokie mokymai nebuvo rengiami.
0: Praėjusią savaitę dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų pasitvirtino pernai padarytos audito išvados, kad trūksta institucijų atsakomybės ir aiškių algoritmų. Statinių valdytojai dažnai nežino, ką daryti kritiniu momentu, o dalis į sąrašų įtrauktų priedangų apskritai yra neprieinamas. Didžiosios Britanijos karališkųjų oro pajėgų lėktuvas, kuriuo skrido gynybos ministras Jonas Hillis, skrydžio metu netoli Rusijos sienos patyrė elektroninės kovos priemonių poveikį. Orlaivyje visoms trims skrydžio valandoms dingo palydovinis signalas, todėl pilotai buvo priversti naudoti atsargines navigacijos sistemas, kad apskaičiuotų savo buvimo vietą. Trukdžiai taip pat sukėlė kai kurių prietaisų skydelio elementų gedimus pilotų kabinoje. Tuo metu gynybos ministras grįžo į Jungtinę karalystę po vizito Estijoje. Lenkijoje nežinomi asmenys paskambino į valstybinę priešgaisrinę tarnybą ir pranešė apie gaisrą ir neva staigų širdies sustojimą name Gdanske. Pasirodo, name gyveno šalies prezidento Karolio Navrockio šeima. Apie tai skelbė Polski radio. Gelbėtojai atvyko į įvykio vietą, atidarė duris, įėjo į butą, tuo metu ten nieko nebuvo. Jie paaiškino, kad veikė pagal protokolą, o perskambinti numerį, iš kurio buvo skambinta, nepavyko. Policija tyrė šį melagingą incidentą. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūrė nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Kaip pirmadienis, jau nusprendėm su Jonu ankstyvą rytą, kad nėra pati čia, kaip sakant, lengviausia diena.
2: Atlaikysim.
1: Atlaikysim
2: kartu. Su klausytojais viską.
1: Tikrai taip. Ir kad atlaikytumėm, reikia būti stipriems, reikia turėti tvirtus sąnarius. Taip, tai šią savaitę mūsų žaidimo protovinis draugas yra biofarmacija. Kasdien klausytojams dovanos maisto papildą Atlant, kuris jau antrus metus iš eilės populiariausias Lietuvos vaistinėse kolageno maisto papildą sąnariams kategorijoje. Sakiau, kad, kaip sakant, reikia laikyti tvirtai.
2: Aš kaip tik su savo mažuoju savaitgalį vargau tie žodžiu populiariausias. Jis kaip populiariausias.
1: Dabar vargsi su manim.
2: Populiariausias, sakau. Tai aš ir sakau populiariausias. Sakau, ne, tu sakai populiariausias, reikia sakyti populiariausias. Tai aš net ir sakau, ko tu prisikabinai, populiariausias. Tai žodžiu, tikrai Atlantas populiariausias. Maisto papildas sanariams kategorijoje.
1: Taip, tai 1823, laukiam jūsų skambučių ir norim įteikti šį puikų, nuostabų prizą. O tikiu, kad daugeliu jo reikia, nes, kaip sakant, nuo 25 jau pradeda kolagenas mažėti mūsų.
2: Šiaip jo, reikalas rimtas, žinokit.
1: Taip.
2: Ir
1: tai,
2: naudingas.
1: Ir labai naudingas. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Jonas.
1: Jonai, reikia stiprinti sąnarius?
3: Taip, reikia.
1: Reikia. Pabandykim tą ir padaryti, bet prieš tai atsakykit į Jono užduotą klausimą.
2: Jonai, iš kokios, kaip Jonas Jonui, netgi temą galit pasirinkti. Rinkitės Lietuva, moliuskai ar sportas?
3: Na, aišku, apie Lietuvą.
2: Apie Lietuvą, gerai, labai gerai.
1: Kokie čia dar moliuskai?
2: O, kokiame Jonai Varėnos rajono miestelėje stovi namas, kuriame 1648 metais mirė abiejų tautų respublikos valdovas Vladislavas IV Vaza? Merkinėje.
3: Merkinėje.
2: Senojoje, palaukit, visus variantus išvardinsiu. Merkinėje, senojoje Varėnoje, Perlojoje ar Valkininkuose?
3: Merkinė, aš jau pirmą jūsų pasakiau.
2: Bravo! Aš nežinau net ką pasakyti. Šaunu.
1: Jonas sako, nu kam tu, Jonai, čia tos variantus?
2: Ką? Aš taip, be variantų. Žinau,
1: taip, aš be variantų. Jonai, sveikiname puikiai. Norėjot, kaip sakant, maisto papildo sanariams. Prašom, mes jį jums dovanojam ir džiaugiamės iš viso širdies. Tai nepadėkit ragelio, sutarsim, kaip dovana atsidurs jūsų namuose.
2: Man atrodo, jeigu Jonas dalyvautų kokioje viktorinoje intelektualioje.
1: Taip.
2: Kaip čia labai greit laida praeitų.
1: Manau, kad tikrai taip. Gal reikia su Jonu kažką pašnekėti.
2: Reikia, razumnas.
1: Ar žinojate, mėly mūsų, kad kolageno gamyba organizme, kad ir kaip bebūtų gaila, liūdna ir skaudu, pradeda palaipsniui mažėti jau nuo 25-erių.
2: Kolagenas yra svarbi kremzlių, sausgyslių, raiščių ir kaulų sudedamoji dalis. Tad pasirūpinkite savo sanarių komfortu su Atlant. Kolageno, gliukozamino ir kalcio kompleksu. Viename paketėlėje net 12 200 mg. Hidrolizuoto mažos molekulinės masės kolageno.
1: Kitaip tariant, pasisavina kur kas geriau, tai būtinai į tai įsiklausykit ir beje, subalansuota Atlant formulė padeda palaikyti normalią kremzlių, kaulų ir raumenų funkciją, kad kasdienis judėjimas būtų lengvas ir malonus, o nelaukėt, kaip sakant, ir girgždat stodami nuo kėdės.
2: Taip, biofarmacija Atlant ir kitų maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu www.biofarmacija.eu. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuoti. Mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Čia lietos.

0: jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Horoskopai.
1: Stabdykime akimirkas būtent čia ir dabar, arba kitaip tariant, horoskopai jau dabar jūsų dėmesį.
2: Taip, ką žvaigždė šiandien paruošė būtent jums, nauja diena, nauji ženklai, netikėti susitikimai ir progos kažką galbūt pakeisti į gerą. Pradėkime nuo avino. Viduje gali būti daugiau dirglumo dėl tempo, pareigų ar kitų žmonių lėtumo. Mažiau skubinkite save ir daugiau dėmesio skirkite tam, ką realiai galite kontroliuoti.
1: Jaučiai, diena gali suteikti daugiau vidinio stabilumo ir aiškesnį supratimą, kur verta investuoti savo laiką. Pokalbis dėl darbo, kūrybos ar pinigų klausimų gali padėti pamatyti ir praktiškesnę situacijos pusę.
2: Dvyniam šiandien gali tekti spręsti klausimą, kuris anksčiau buvo atidėtas. Vertėtų vengti per didelio išsiblaškimo ir labiau susitelkti į vieną svarbiausią kryptį.
1: Vėžiai, emociškai diena aktyvesnė per bendravimą, susirašinėjimus ar netikėtus pokalbius. Nuo darbe arba tarp

0: tėvų dėmesio šiandien gali krypti į draugus, bendrus planus ar ateities tikslus. Nuo pokalbis apie darbą, projektą ar bendradarbiavimą gali parodyti, kas iš tiesų pasiruošęs judėti kartu.
1: Šauliai energingi, nori judėti pirmin, greičiau matyti rezultatą, bet neskubėkite konfliktuoti dėl smulkmenų ir labiau saugokite savo reputaciją.
0: Ožiaragiai, jums diena gali suteikti daugiau aiškumo, optimizmo ir vidinio stabilumo nei ankstesnės. Gali atsirasti ir nauja mintis apie mokslus, kelionę, dokumentus ar planą, kuris ilgiau stovėjo vietoje.
1: Vandeniam šiandien pokalbė apie pinigus, santykius, įsipareigojimus reikalaus brandos ir ramesnės reakcijos. Nepriimkite galutinių sprendimų tada, kai viduje kaupiasi įtampa.
0: Naržuvis, santykių tema gali tapti viena svarbiausių šios dienos krypčių. Kito žmogaus žodžiai, reakcija ir elgesys gali aiškiau parodyti, kur santykiuose trūksta balanso ar atvirumo.
1: Tegul šis rytas būna kupinas geros nuotaikos, įkvėpimo ir mažų pergalių. Klausykitės lietaus ir šiandien atrasit teisingą kryptį.
2: Būkit laimingi. Čia lietus.

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikį lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
9: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Druska ir pipirai puikiai gerai išgirdot, 8:45, na, o mes apžvelgsime, ką rašo 15 min portalas.
1: Nieko nėra įdomiau, kaip skaičiuoti svetimus turtus ir pinigus. Atsimeni tokį Vladimirą Romanovą, jis ten krepšininkus ir boksuotis vertė ir ten, nu, daug įvairių.
0: Aš kažką atsimenu pravardę, man atrodo.
1: Jų, tai apie tą. Tai, žinok, buvusi žlugusio ūkio banko pagrindinio akcininko Vladimiro Romanovo vila Nidoje parduota buvo. Ne taip ir mažai, už 3,3 milijono eurų.
0: Kaip čia papigiai, sakyčiau?
1: Nu, laikai dabar atėjo tokie, kad sakom taip, bet šiaip, nu, kodėl, 3 milijonai jau
0: rimta suma. Ne, čia yra milžiniška suma, čia absoliučiai milžiniška suma, bet aš tai turiu, žinai, tokių žinių, kurios jau nuo penktadienio turbūt apskriejo visą Lietuvą ir kuo toliau, to labiau plinta ir įdomu, kuo čia viskas baigsis. Na, turbūt jau girdėjai, kad maždaug 600 tūkstančių vartotojų buvo paviešinti duomenys iš registrų centro ir teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų duomenų įmonės vadovas Adrijus Jūsas sako, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų. Tačiau politikai skirti papildomą finansavimo kol kas nesutiko. Va čia yra turbūt didžiausia spraga, dėl ko ir nepavyko apsaugoti tinkamai. Beje, pradėtas, aišku, tyrimas, aiškinamasi kaip, kas ir kur ir su kuo, ir bent jau užsiminta yra, kad tai prisijungimai per kitas institucijas iš kitų valstybių. Ir tie duomenys nutekėja, tai yra asmens kodai, adresai, tiesa, telefonų ten numerių, ne, ir tokių dalykų elektroninių paštų greičiausiai nenutekino, bet iš tikrųjų aš seku vieną specialistą duomenų apsaugos, kuris, sakykim, apsaugo žmonės, ką dabar daryti, nes tikrai galit būti ir jūs vienas iš tų žmonių.
1: Kurio,
0: tai, pavyzdžiui, suskamba telefonas, ane, žino jūsų vardą, žino jūsų pavardę, žino, kur gyvenat. Ir sukčiai dabar žino ir jūsų vardą, ir pavardę, adresą, ar turit butą, namą, sklypą, ar turtas paimtas su paskola, bet nežino jūsų telefono numerio, nežino banko duomenų, nežino Smart ID, mobilaus ten to parašo ir visų duomenų ir panašiai. Ir gali būti, kad, pavyzdžiui, jums paskambinęs asmuo sakys, skambinu jums dėl jūsų buto adresų ir gali pasakyti tikrą adresą, taip. Ir žmogus pagalvoja, dieve, tikrai tai tikra, bet arba, pavyzdžiui, skambina antstolis, kad dėl jūsų buto, ne, ten tarkim, nesumokėsi 200
1: ir tu pats to nesuprasdamas viską išpiškini.
0: Taip, atsiimsi turtą. Tai tikrasis antstolis, atsiminkit, siunčia raštus paštu ir pinigų telefonų niekada neima. Arba, pavyzdžiui, skambina notaras, ane, kad kažkas bando jūsų butą persirašyti kito žmogaus vardu. Reikia skubiai patvirtinti, ar sutinka. Žinai, ta skuba tokia.
1: Taip.
0: Raudona iš kart vėliava. Pati baisiausia schema, taikosi ir turtą. Nes tikrasis notaras kviečia į kontorą. Ir dar daug iš kitokių, kaip čia pasakyti, gali įstaigų skambinti. Tad visada įtarkit sukčių, jeigu telefonu, pavyzdžiui, skubina iki vakaro, ane, nu tarkim, čia iki dieną, prašo Smart ID patvirtinimo arba mobilaus ten parašo ir panašių dalykų. Liepia pervesti pinigus. Sako, niekam nesakyk. Čia jums yra jau ženklas raudonas, kad negalima, tad neišsiduokit patys, nes jie tikrai kol kas, sakykim, žino tik tai adresus, nu taip, asmens kodas yra, kaip sakyti, irgi duomenys, bet jeigu norit apsisaugoti, būtinai patys susiraskite internete ar nukeliaukite į tą tikrąją įstaigą, iš kurios galbūt jums skambino.
1: Beje, mano vienas labai artimas žmogus yra kažkada pasakęs frazę, ten kur skubina, ten žinok, slypi velnės.
0: Oi, tikrai.
1: Ten kur sako greitai, staigiai čia ir dabar, nes kitaip bus, jau sako iš karto išgirsti šiuos žodžius iš karto.
0: Taip, galite. Taip, tikrai taip.
1: Taip, puikiai žinot, turbūt šlagerių karalienės Birutė Petrikytė ir jos dukra Andželika.
0: Oi, tai čia faktas.
1: Dalyvavo jos vienoje televizijos laidoje ir apie save atskleidė tokį netikėtą faktą. Nors šiaip tai jos beprotiškai panašios.
0: Labai, žinok, tikrai nepasakytum, kad mama ir dukra atrodytų, kad seserys.
1: Čia visą gyvenimą tai būdo. Tai jos, žinok, atskleidė netikėtą faktą apie save. Tai cituoju, mes turbūt esame didžiausios baudų mokėtojos Lietuvoje.
0: Fantastika, remia valstybė, klausyk.
1: Važiuojame per greitai, bet dabar jau vieną kitą pristabdome.
0: Įdomios moteris, bet žinok, dar vienas, irgi puikiai žinoma dainininkė Nijolė Pareigytė, susidūrė irgi su problema, žodžiu, kiek žinai, kad ten persikraustai į naują namą.
1: Taip, labai graži vieta, su vaizdu į ežerą.
0: Taip, įsikūrimo ten tos nuotaikos ir panašiai, ir žinoma, aišku, buvo užsakyti ir lauko baldai. Tai dabar, žinok, vargšė vargsta, nes ten sakė, jau
1: su augalais vargo.
0: Su augalais, dabar su tais baldais vargsta, sakė, su sugriuvo, išpuvo, statytojas neatsiliepė, sakė, bū geras, susirinkta savo šlamštą, išsineždink iš mano namų, sakė, tą meno kūrinį, sakė, dar net ir dabar griliaus pakurt negalim, nes laidus sugadino, žodžiu, kokybės nulis, ir sako, tokie verslininkai toliau vat, dirba, tai sako, jas reikia viešinti, sakė, nu baisus reikalas.
1: Kažkaip taip nesiseka jai.
0: Kažkaip nežinau.
1: Su gėlėm ten 19 tūkstančių, su baldininkais irgi ne kažką.
0: Taip, sakė, viskas išpuvęs, talčiai neatsidaro, sako, dar net nespėjau pasinaudot. Sakė, gražink pinigus ir pasimk tą nesąmonę.
1: Nu tai va tiek bėdų ir džiaugsmų šiandienai. Radio stotis

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, įmonės vadovas Adrijus Jusas agentūrai BNS sakė, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo esą kol kas nesutiko.
1: Saugumas labai glaudžiai susijęs su bendrai sistemos ta vadinama technologinė būklė ir mes vadinam tą technologinė skola. Tai reiškia, jeigu sistema kurta seniai, jos operacinės sistemos senos, jos programinė įranga sena, na, ta prasme, tu skirstai resursus pagal kritiškiausius prioritetus ir dėl to sistemų būklės, kurioms mūsų vertinimų reikia bendrai, kad pasivyti normaliai, reiktų apie 50-60 milijonų eurų. Ir apie tą sistemų būklę, apie tuos reikalingus finansus per paskutinius kelis metus esame apsukę ratą su ten įvairių ministerijų atstovais, su vyriausybės atstovais ir kitais. Deja, kažkokių esminių pokyčių sprendimų nebuvo įvykę.
0: Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Darius Zailskas šiandien susitinka su registrų centro vadovu aptarti situacijos. Ministras Edvinas Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė ragina jus atraukti. Šis sprendimas žada po susitikimo su ministerijos vadovybe. Tuo metu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių registrų centro duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Konservatorių vedlio teigimu, žvalgybos pareigūnų, karininkų, diplomatų ar politikų namų, sodybų ir kito nekilnojamojo turto adresai dažnai laikomi jautria informacija, nes gali sudaryti sąlygas stebėsenai, spaudimui ar net fizinio saugumo grėsmėms. Tiesa, prokuratūra neįvardija nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskyros panaudotos. Latvijos kariuomenė baigė bepiločio orlaivio nuolaužų paiešką Drydzio ežere. Kariuomenės atstovas pažymėjo, kad bepilotis subirėjo į kelias nedidelės dalis, o sekmadienį buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operaciją, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo surinkta. Tačiau kol kas nežinoma, koks tai bepilotis buvo, visos rastos dalis dar bus tyriamos ir analizuojamos. Priminsiu, valstybinė Latvijos policija šeštadienį apie 8 valandą ryte gavo gyventojų pranešimą apie bepilotį orlaivį, kuris nukrito į ežerą ir pasiekęs vandenį sprogo. Laimei, per incidentą niekas nenukentėjo. Jei bus pasirašytas bendras susitarimas su jungtinėmis valstijomis, Iranas privalės nedelsdamas atidaryti Hormūzo sąsiaurį, be to Teheranas per 30 dienų turės užtikrinti, kad laivyba atsinaujintų iki karinio lygio. Apie tai praneša leidinys Washington Post, remdamasis derybų eigą išmanančiais diplomatais. Straipsnėje nurodoma, kad jungtinės valstijos ir jų sąjungininkai atidarius sąsiaurį paskelbs apie karo veiksmų nutraukimą visose fronto linijose, įskaitant ir Libaną. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, o pajūrė nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Dar vienas jūsų mylimas labai žaidimas, legendos ir makaronai, jau Lietuvos eteryje 9 valandos 11 minučių, su jumis Vilija ir Jonas, ir žinoma teisingi atsakymai.
2: Taip, linkime jums atsirinkti, kur grūdai, kur pilai, o jeigu atsirinksite, laimėsite Lietuvos įsteigtą prizą.
1: Tikrai taip, Lietuvos marškinėlius, nuostabus marškinėliai vasarai artėjant,
2: wow.
1: Bus kuo puikiausiai. Beje, labai įdomus faktas, šį savaitgalį išurmuliavo Druskininkuose Druskininkų šventė, pati nebuvau, bet tikrai mačiau, socialinius tinklus sekiau ir buvo grupė antikvariniai Kašpirovskio dantys, tai yra nuostabus kolektyvas. Ir Martynas, jų narys, buvo su Lietuvos marškinėliais.
2: O, geras.
1: Taip. Geras. Puošęs rašiau, sakau, nuklausykit, koks grožis, kaip fain.
2: Nu, ir zvezdos.
1: Taip, taip, aš žinau, beje, Martyną ne pirmą kartą matau su Lietuvos marškinėliais. Ir jam labai tinka, nes jie tokie tikrai gražus, gražių spalvų, labai įsimintini tokie.
2: Tai viskas, kas su Lietuvi tinka visiems.
1: Tikrai taip, 1823, na kas nori pagliaudyti šiandien tiesos ir melo riešutelius, skambinkit mums, mes pasiruošę su jumis pažaisti, nu, kad ir kaip čia beskambėtų, ne?
2: Labas labai mielai pažaisiu.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Aldona.
1: Malonu, Aldona. Kaip jums pirmadienis?
3: Nieko, visai gerai, saulytė šviečia.
1: Fantastika, bet Aldona būtų, Aldona būtų dar geriau, jeigu išjungtumėt radijo jungtuvą arba pabėgtumėt nuo jo, nes girdėjau tokį...
3: Taip, aš jau nuėjau.
1: Na va, labai gerai. Tai Aldona, pažaisim?
3: Nu, bandom.
2: Beje, Aldona, kaip pataikė, tai pataikė. Šiandien yra tarptautinė Afrikos diena, vienas iš egzotiškiausių bei unikaliausių žemynų mūsų planetoje. Tai apie Afriką šiandien, kaip ir diktuoja dienos ta tema, ir pašnekėsime. Du teiginiai, vienas teisingas, vienas ne. Pradėsiu nuo savo teiginio, o jis skamba taip. Afrika yra religingiausias pasaulyje žemynas. Čia per 80% didžiųjų dalių valstybių teigia tiki dievu, bet 40% tiki ir raganavimu.
1: O mano teiginys skamba štai taip. Maroke meilės simboliu laikomi plaučiai.
3: Aš tik spėju ir galvoju, kad bus pirmas.
1: Sakot, pirmas bus teisingas. O ką mes sakom?
3: Nežinau.
2: Taip,
1: ir sakom, tikrai taip, Aldona, jūs esate absoliučiai teisi. Tiesa, žinokit, jeigu kalbėčiau apie savo teiginį, tai vis tiek mes esame
2: dalis
1: įpratę.
2: Tiesos yra.
1: Taip, mes esame įpratę, kad mūsų kultūroje meilės simboliu yra širdis. Tuo tarpu Maroke, tradicinėje Maroko kultūroje, meilės ir širtų jausmų simboliu laikoma ne širdis, o kepenys. Ir kodėl būtent kepenys, sako, tai yra sveikatos ir gyvybės šaltinis. Ir senovėje buvo tikima, kad sveikos kepenys užtikrina gerą virškinimą ir bendrą organizmo gyvybingumą. O kaip tai reiškiama kalboje? Na va, pavyzdžiui, romantiški posakiai. Norėdami išreikšti stiprią meilę, marokiečiai naudoja frazę. Tu užkariavai mano kepenis.
2: Oi, kaip gerai skamba.
1: Labai gerai skamba. Bet Aldona buvo iš tiesų teisi, tavo teiginys buvo teisingas ir Aldonai atitenka Lietuvos marškinėlį.
2: Gal dar vienas teiginys, faktas apie pietų Afrikos gyventojus yra įdomesnis tuo, kad jie galvoja, kad poligamija yra moraliai neteisinga.
1: Nu, kas nėra, ne, nu,
2: taip. Nu, taip, ypatingai blogos naujienos prezidentui Jakubui Zumui. Jisai trečią žmoną vedė, susižadėjo su ketvirtąja, tai vat jam tas nepatinka, bet visiems kitiem labai.
0: Legendos ir makaronai.
4: Aš jaučiu, pamilau.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Klausyk, mane taip, kaip čia pasakyti, prie miego traukia, aš jau galvą to ant stalo pasidėsiu, tai gal su orais kažkas susiję yra, nežinau.
2: Kol kas, lyg ir ne, nes savaitę pradėjome šiltais orais, temperatūra vietomis sieks netgi ir 24 laipsnių šilumos, bet kaip ir tu minėjai ryte, stiprus vėjas tarsi turėtų gadinti, tai tokių jau labai didelių pokyčių ir nėra. Žiūrime antradienį pajūryje gaiviau, kaip visada 13-16, visur kitur iki 22, trečiadienį iki 18, ketvirtadienį 17. Nu tai taip, nuo trečiadienio antradienio pradės taip orai vos keistis, tai gal ta ir jauti.
1: Gal, nežinau, ar aš tokia jautri čia tiems oram, žinau.
2: Bet penktadienį vėl gražus ir saulėti orai kaip
1: ir... Nelabai, žinok, kitą savaitę aš mačiau, kad antradienį kažkaip...
2: Zintas antradienis, ten dar keisis, bet penktadienį gražu.
1: Gerai, bet tik 16 laipsnių praneša.
2: Taip, o beje, vienas įdomus dalykas, mes šiandien apžvelgdami spaudą, minėjome Andželiką ir Birutę Petrikytės, ar ne? Tai Birutė Petrikytė šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Nu va, sveikiname labai nuoširdžiausiai ir beje primenam, kad jeigu norit patys pasiskaityti apie orus plačiau ir ką nors sužinoti, tai orai.lt, nepamirškit šito.
2: Ir taip pat norime priminti, kad kiekvienos valandos pradžioje jūs išgirstate žinias, o šiandien mūsų Aurelija Gintautaitė irgi rodo, kad...
1: Švenčia gimtadienį, taip, jau pasveikina, Aurelija sakė, tikrai džiaugiasi ir linkėjimus jai siunčiam, nežinau, ar bus ar nebus darbe, gal kur nors atostogauja, jeigu ką, tai gerų atostogų.
0: Eteryje, Vilija ir Jonas.
3: Radijo stotis Lietuvos.

0: Klausykit, artėja dar viena graži pirmoji vasaros šventė, tikrai pirmąjį vasaros sekmadienį ir tai yra tėvo diena. Ir faktas, kad sveikinsim tėvelius, apkabinsim, prisiminsim tiems, tie, kurie jau išėję, bet tikrai širdin turbūt nusėdė ne tik tai prisiminimai, bet ir koks nors recepčiukas, ką tėtis gamindavo.
1: Taip, geriausi recepčiukai yra tėvuko, ar ne? Tik jis vienas gali taip skaniai pagaminti, taip skaniai pateikti. Atrodo pats paprasčiausias patiekalas, bet jis pats skaniausias ir niekur jūs tokio nesutikote.
0: Taip, iš ties turime labai gražų projektą Tėvuko receptas. Ir tėčiai turbūt tiek mažam, tiek suaugusiam. Neretai atrodo kaip kokie stebukladariai. Nes rodos neaišku, kokiu būdu geba išspręsti bet kokią problemą. Žinoma, neišimtis ir kai kalba pasisuka apie maistą.
1: Taip, kiekvienas tėtis tikrai turi savo ypatingą patiekalą. Ir dar vienas dalykas, kai mes galime atšvęsti tėčio dieną, ar ne? Lietus.fm mes kviečiame jūs registruoti receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis ir laukti Lietaus laidų vedėjų skambučio ir žinoma dovanų.
0: Na klausyk, Jonai, ar atsimeni kokį tėvuko receptą, kurį galėtum va, taip dabar...
1: Ta tradicinė velnio akis turbūt.
0: Čia
1: pirato akis, kai kurie vadina.
0: Duona ir kiaušinis.
1: Taip,
0: viduje,
1: taip, taip.
0: Ne? Čia turbūt iš tradicijos.
1: Aš
0: iš tradicijų.
1: Vieną dalyką atsimenu, kad tu netgi nenorėdamas valgyti,
0: aha,
1: kai tėvukas pasipjaustydavo lašinių, duonos ir cibuliaus.
0: Taip.
1: Ir, nu, taip atrodytų, nei tu nori, nei tu, bet jis taip skaniai valgydavo. Tik tėvukai taip sugeba. Taip. Dar dabar girdžiu tą garsą ir aš tada taip sakydavau, nu duok ir man. Taip tikrai, skanu būdu.
0: Tikrai taip, tai iš tikrųjų mes labai taip beldžiamės į jūsų namus, į tokius asmeninius receptų tas knygas. Ką jums paliko tėvukas, perdavė, išmokė galbūt, gal jūs puikiai dabar irgi atsimenat, kaip tėvukas kepė duoną. Gal kokį nors ten, nežinau, šaltibaršių ypatingą receptą, gal žuvienę ten su tam tikrais ingredientais. Žodžiu, registruokit, mes tikrai labai norim ir išgirsti ir pasidalinti su mūsų klausytojais jūsų ten tėvelio, tėvuko, tėčio, kaip jūs bevadintumėt, ypatingą receptą. Na, o žinoma, daugelio gardžių patiekalų paslaptis, ne paslaptis. Žemaitijos pienas, kefyras, gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams.
1: Taip, pagamintas iš kokybiško pieno, jis jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis ir vertinamas dėl savo švelnaus skonio bei universalumo.
0: Na, vasara irgi sutiksi turbūt, kad ypač norisi tokių lengvų,
1: taip,
0: gaivių, natūralių produktų. Todėl kefyras tampa tokiu nepakeičiamų pasirinkimų, ieškantiems paprasto, bet gardaus sprendimo.
1: Vakar kaip tik baigėsi, tai šeimoj maištas kilo ir buvo skambinama mamai ir ten liko iki parduotuvės uždarimo kelios minutės.
0: Panika laive.
1: Panika, taip, taip.
0: Nu, su Žemaitijos pieno kefyru kiekvienas patiekalas įgauna ir daugiau gaivo, švelnumo ir tikro lietuviško skonio.
1: Beje, šį savaitgėlį Vilniuje vyks šaltibarščių festivalis, kur laukiami visi. Čia Žemaitijos pienas turės ypatingą kefyro kiemelį, kuriame jūsų laukia gera nuotaika, daug smagių pramogų ir žinoma įvairių skonių.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymą ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
5: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
6: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: 9:46, kamgi aktualus laikas, primename, bet mums tai reiškia šis laikas, kad tenka atsisveikinti.
2: Kaip be būtų liūdna, bet su viltimi, kad sustiksime rytoj nuo 6:00, kaip ir kožna rytą, tas labai džiugina.
1: Čia kaip Karsonas, įžadėjo sugrįžti.
2: Taip, įžadėjo ir sugrįžti, taip, taip.
1: Tai grįšim ir mes, bet dar prieš atsisveikindami suteikiame jums progą padėkoti jūsų artimiesiems, jūsų draugams, jūsų galbūt gydytojams, mokytojams, visiškai nesvarbu, galbūt svetimiems žmonėms, kaip visuomet tokia vyšnė ant torto yra mūsų šita padėkos rubrika prieš atsisveikinant.
2: Tai naudokite progą 1823, paskambinkite ir sakyti teisingai, noriu padėkoti ir pamatysit, diena nušvis visai kitoms spalvom.
1: Taip, aš tai žinok labai noriu padėkoti savo draugei Jūratei už fantastišką savaitgalį, tikrai priėmė mane visa šeima ten, žinai, Trakus, pasibuvau gražiai, fainiai, kaip sakiau, žuvienės ką nevalgiau, žodžiu, ačiū.
2: Ačiū, beje, savaitgalį iš tikrųjų buvo ir Kauno dienos buvo, ir, sakė, Druskininkuose ten
1: taip,
2: vyko.
1: Taip, didžiulė vyko, taip.
2: Aš vakar dar kaip tik ir į miestą išėjau, kiek turistų Vilniuje, oi, žinok, šniūrais, žmonių, alasas, didžiulis.
1: Ir šiaip, ar tu matei, kad Vilnius apskritai yra tokia šaltibarščių lyg ir sostinė, visur dabar rožinė spalva, kažkur oro uostas net pasipūšęs,
2: taip.
1: Yra fantastika.
2: Nacionalinis
1: patikalas. Jo, taip, 1823 ir sakom, labas rytas kažkam.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas.
3: Dalia skambina iš Vilniaus.
1: Malonu, Dalia. Kam dėkojat?
3: Labai norėčiau padėkoti savo gydytojui, plastinės chirurgijos specialistui, ortopedui, dirbančiam Vilniaus Lazdynų ligoninėje, Markui Tatolui. Puikiai padarė antros rankos operaciją ir jau puikiai gyja viskas.
1: Va, prašau, kokius mes turime nuostabius specialistus. Ačiū, Dalia, kad išgirdom tą padėką iš jūsų lūpų ir dar kažkam sakykim, labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Labą rytą, ko
4: aš
1: vardu?
4: Aš norėčiau padėkot Vida.
1: Taip, Vida, kam jūs dėkosit?
4: Visiems, kas pasveikino mano vakar buvo gimtadienis.
1: Valio!
2: Ir mes sveikinam taip pat.
4: Gerai, ačiū šitingai, o mes visą laiką klausom radiją stotis Lietus ir jums stiprybės.
1: Ačiū jums
4: visai
1: labai.
4: Jūsų komandai.
1: Ačiū jums Dėkui. Labai. Geros Dėkui. Dienos, Dėkui. Gražios šventės. Klausykit iki pat kito gimtadienio, kad būtų. Na ir viskas, tokia labai saldžia gaida. Mes linkime ir jums gero pirmadienio ir laite būna. La Dolce Vita.
2: Oh.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje rytoj lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Apie tai, remdamasis trimis anoniminiais šaltiniais, praneša portalas Politico. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti ir gynybos bei kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Rusija teigia, kad ketina kreiptis į Jungtinių tautų tarptautinį teismą dėl tariamų sistemingų etninių rusų teisių pažeidimų Baltijos šalyse. Sprendimas esą paremtas tuo, kad Baltijos šalių valdžios institucijos neva ignoruoja Maskvos raginimus užmėgsti dialogą ir toliau vykdo politiką pažeidžiančią tarptautinės normas. Rusijos užsienio reikalų ministerija tvirtina, esą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje stebimas staigus rusofobijos propaguojamos valstybinių lygmenių augimas. Nauji rusų pareiškimai skamba po to, kai pastaruoju metu Maskva kaltino Baltijos valstybės nevaleidus naudoti savo oro erdvę Ukrainos dronų smūgiams prieš Rusiją. Lietuvos vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus oram pastatuose būtų ganėtinai šilta. Temperatūrai nukritus, šildymas įsijungtų automatiškai. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad pokyčių reikia, nes nemaža dalis gyventojų nepatenkinti per trumpų šildymo sezonų.
1: Ankstesnė šildymo sezono pradžia nereiškia, kad automatiškai ir bus šildoma. Jeigu yra poreikis, tai šildoma, jeigu nėra, tai ir nešildoma. Čia verta pastebėti, kad šaltasis metų laikotarpis, jeigu jis tęsiasi už šildymo sezono ribų, šis laikotarpis taip pat būtų priskiriamas šildymo sezonai. Na tai pavyzdžiui, šiais metais dar gegužės mėnesį, jeigu tai buvo šaltasis laikotarpis, jis tai taip pat būtų priskiriamas tam sezonui.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Janulevičius sako, kad sprendimas teisingas, dauguma šilumos punktų modernizuoti, o investavus lėšas ir dabar turint technines galimybės dėl šildymo sezono savivaldybių merai spręsti nebeturėtų.
2: Skundų gaunama, kad šalta, o nėra šildymo. Mes investavom, darėm renovacijas, norim šildytis anksčiau civilizuotai higienos sąlygom gyventi, bet nejungtas šildymas nepaleistas ir mūsų visa ta investicija netenka prasmės. Tai lygiai ir tokių skundų yra.
3: Bet daugiabučių gyventojai, pavyzdžiui, gali nubalsuoti ir balsų dauguma koreguoti šildymo sezoną.
2: Teoriškai taip, praktiškai ne, nes nuomonės įsiskiria, nes kurie turi saulėtus butus, balsuoja prieš, tie, kurie iš šiaurinę pusę saulės negauna tie šalą ir balsuoja už.
0: Mieno informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytei sakė šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas. Siūlomas konkretus šildymo sezono laikotarpis negaliotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Tokijo centre esančiame prabangiame prekybos komplekse šiandien vyrui papurškus kažkokios nenustatytos medžiagos nukentėjo apie 20 žmonių, tai pranešė policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai. Po incidento gatvės aplink pastatą buvo užblokuotos, šalia jo išsirikiavo gaisrinės mašinos. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labas rytas, mėly Lietuvos klausytojai. Dabar yra 10:10. Čia laida Viskas bus gerai. Aš ir mano nuostabusis, norėjau sakyti Marius, bet ne ką prastesnis. Gražus, visas švytintis. Mėlynos tavo akys tiesiog, kuriuose galima paskesti. Aurimai, labas rytas.
1: Rimtai, labas rytas. Aš be amo.
0: Be amo, be žado.
1: Be žado. Aišku, galės kiti geriausias, bet neblogai ir neblogas.
0: Ne, aš sakiau neblogas, aš sakiau, kad nuostabus.
1: Aš juokauju. Kaip tu?
0: Gerai, žinok, pirmadieniškai, bet neblogai, viskas kaip ir tvarkoje. Žinok, turėjau šį savaitgalį
1: taip,
0: labai įdomų.
1: Taip, pati papasakok, taip.
0: Jo, turėjau labai įdomų savaitgalį dėl to, kad ėjau į žygį, nuėjau 29 kilometrus. Taip.
1: Nepalūžai.
0: Bet nuėjau per daugiau šiek tiek nei 6 valandas, buvau stojusi vieną vienintelį kartą, tokiam rimtesniam poilsiui, gal kokiam 7 minutėm, ir tada...
1: Ant rimto.
0: Pavalgyt norėjau.
1: Taip.
0: Ir viskas, ir tada žinokėjau savo, kaip tas arkliukas į priekį.
1: Ar po to kažkaip save palepinai?
0: Kaip
1: save apdovanoji? Nes žiūrėk, aš mėgstu vadovautis gyvenime taip, kad, pavyzdžiui, jeigu padarau kažką, nekasdieniško, tai visada savo kažkokį duodu medalį. Tai gali būti valgomas dalykas.
0: Taip. Žinok, aš matai buvau tiek pavargus, kad aš grįžau namo ir tiesiog, žinok, kritau į lovą.
1: Bet irgi tai yra medalis tam tikra.
0: Tam tikra prasme. Man medalis buvo tiesiog, kad aš savo mestą iššūkį įgyvendinau. Ir man to patiko.
1: Labai
0: gerai, o dabar man atrodo, mes sugrįžkime prie mūsų temos. Tiksliau, pristatykime mūsų temą. Mes šiandieną jūsų, mėly klausytojai, norime paklausti, ar jūs ką nors kolekcionuojate? Vat štai toks mūsų klausimas. Aurimai, tu ką nors kolekcionuoji ar ne?
1: Žinok, šiuo metu ne, bet kai buvau, turbūt ne jaunas, bet dar kai buvau, turbūt vaikas arba paauglys, vaikas kai buvau, aš žinok, rinkdavau, bet turbūt čia nieko naujo nepasakysiu.
0: Ką rinkdavai?
1: Kramtoškių ten tuos nuotykius, žinai.
0: Ai, geras.
1: Tokius tos banalius dalykus.
0: Aš
1: dabar ne, o tu?
0: Aš tai pasakysiu, kad ilgą laiką rinkau magnetukus, žinai, tas kur klijuoja man šaldytuvo.
1: Aš renku.
0: Bet aš suprantu, dabar jau neberenku dėl to, kad įsikėlusi naujus namus, mano šaldytuvas yra integruotas. Ir, jisai, ta prasme, padarytas...
1: Tai klijuok.
0: Ne, nesąmon, nenoriu.
1: Gaila.
0: Tai žodžiu, tai dabar tie mano magnetukai kažkur, žinokit, išsibarstė, bet tikrai juos rinkau, man labai patiko. Tai dabar, apie tai norime šiandieną su jumis pasikalbėti. Sakau, tos kolekcijos, aš įsivaizduoju, gali būti pačios įvairiausios, tad nustebinkite mus, numeriu 1823, paskambinkit ir papasakokit, ką jūs kolekcionuojate. Žinok, Aurimai, turim iš karto skambučių.
1: O jo, taip. Vadinasi, pataikėmus.
0: Taip, labą rytą.
2: Labą dieną.
0: Ko jūs vardu?
2: Jonas.
0: Jonai, ką jūs kolekcionuojat?
2: Mažus buteliukus.
0: A, nuo ko tie maži buteliukus? A, nu gerai, nesakykit, nuo ko.
1: Nuo tų nealkoholinių reikalų, ar ne?
0: Taip. Kiek toj kolekcijoj turi tų buteliukų?
2: 480.
1: O, 480. O, wow. Žiūrėkit, aš dar taip nekukliai paklausiu, ar jie jau panaudoti ir buteliukai, ar jie...
2: Ne,
0: pilni?
2: Ne, jie visi pilni.
0: Gerai, Jonai, ačiū.
1: Bet ir valia po žmogų,
0: mes sveikinam. Nu, labai. Nu, gerai, dar vieną pabandykim. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
3: Aldona.
1: Aldona, ką jūs kolekcionuojat?
3: Aš jau dabar nebekolekcionuoju, bet kolekcionavau tai muilus. Kvepiančius muilus. Turėjau apie 120.
0: Wow! O klausykit, tie muilai jums turbūt atveždavo ir iš kitų šalių, ar ne?
3: Taip. Jau va, kai važinėdavo, ten mano ir brolius važinėja po visokią šalis ir sesė. Ir žinokit, pats įspūdingiausias ir kvapniausias tai buvo atvestas iš Indijos. Toks kaip laivelis.
0: Wow.
3: Nu, labai įspėtėjo.
0: O klausykit, kur, o dabar sakot, nekolekcionuoja, tai jau suskalbėt viską.
3: Jau sunaudojau. O... Tai padovanoju, tai jau gana.
0: Geras.
1: Bet aš taip įsivaizduoju tą spintelį, kurioje ten viską laikėte, tai jį turbūt ir dabar dar kvepia. Ten nerealiai.
3: Žinokit, be proto kvepėjo, ateini, tai atsidarai ten tokio seksijukė, nu be proto kvapas buvo geras.
0: Geras. Ačiū, Aldona, jums už skambutį. Žodžiu, daug labai skambučių pasipylė, tai po keletos kūrinių mes tikrai grįšim ir tikrai norėsime išgirsti, ką jūs kolekcionuojate.
1: Gero, pirmadieniuko.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: Aurimai, ar tavo namuose yra daiktų, kuriems suteikiai, pavyzdžiui, antrą gyvenimą?
1: O, yra ir tikrai ne vienas, nes aš žinok, ir šiaip toks visada buvau už tvarumą, dabar tai, kadangi, na, labai tai yra propaguojama, tai žinok, tikrai stengiuosi tą daryti. O tu, ar turi tokių?
0: Va, dabar susimaščiau, žinok, turiu kai ką, aš ypatingai, kadangi esu tokia rūbų mėgėja.
1: Rūbistė.
0: Tai žinok, kai ką, žinok, esu netgi persiuvusi, kad neišmesti, nes, pavyzdžiui, geras audinys, arba, pavyzdžiui, man gal jau ten ilgis tos suknelės nebetinka.
1: Taip.
0: Tai aš tiesiog šiek tiek pertvarkiu, esu taip, kad ir toliau galėčiau. Ir iš tikrųjų, atnaujintas drabužis, senas baldas ar kūrybiškai prikeltas interjero akcentas, visa tai gali turėti tą vadinamą antrą gyvenimą.
1: Ir prasmė nemažai.
0: Taip, todėl mes kviečiame jūs dalyvauti 15 minučių inicijuojamame projekte Keis požiūrį, ne daiktus.
1: Taip, bičiuliai, nufotografuokite, kaip atrodė daiktas prieš atnaujinimą ir po jo aprašykite ir laimėkite puikių prizų. Konkurso dalyviai turės galimybę laimėti 6 mėnesių portalo 15 min prenumeratą, žurnalo Žmonės, legendos metinio prenumeratą, 300 eurų vertės čekį apsipirkti internetinėje parduotuvėje, kuri prekiauja siuvimo mašinomis ir rankdarbių priemonėmis.
0: Wow, įkvėp kitus vartoti tvariau ir parodė, kad seni daiktai gali tapti tikrais atradimais. Eikite į lietus.fm, ten rasi nuorodą, kur visos konkurso detalės bus aprašytos. Na, projektas atliekų prevencijos viešinimas finansuoja
1: Europos Sąjungos.
0: Taip, kad kviečiame dalyvauti.
2: Čia Lietus.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kurioje šiandieną jūsų klausime, ką kolekcionuojat? Paskambinkit numeriu 1823 ir pasipasakokit.
1: Girdėjom jau keletą dalykų. Vienas žmogus kolekcionuoja tuos mažučius alkoholio buteliukus, būna po 100 gramų.
0: Taip, taip.
1: Lėktuvose, kur ten oruostuose.
0: Tie geri.
1: Tada taip.
0: Muilus skambino mums.
1: Muilus, taip. Mūsų kolega Marius beje kolekcionuoja peilius.
0: Taip, šitą žinau ir ne vieną jo tą peilį mačiau prieš akis ištrauktą.
1: Ojetu.
0: Taip, žinok, jis labai pasitės.
1: Nešiurpu.
0: Šiurpu.
1: Šiurpu.
0: Gerai, pasikalbėkim su mūsų klausytojais. Kas kolekcionuoja ką įdomesnio dar? Labą rytą.
1: Labą rytą.
2: Labą rytą, sveiki. Čia jūs trukdo Ona iš Kauno.
0: Miela Ona, jūs netrukdot mūsų.
2: A,

0: tada griūti reikės knygų
1: nebetelpa
0: lentyną. Tai, ir žinot, kadangi aš esu neregė, tai mano draugai daro man tokį egzaminą, kad suskambina ir turiu atspėti, kas, nu, kokiu vardeliu. Tai yra, žinot, kurie beveik vienodai skamba, bet yra tikrai tokių išskirtinių, kur tikrai atskiriu ir taip, nu, yra, kurie yra, nu, kaip sakytas, paviršius vien, nu,
2: vienoks, taip.
0: Taip, bet yra tokie, žinot, kur gali šiek tiek sučiupinėti, pavyzdžiui, Dubajus yra, ir arba ten su Big Benu Londono, tai žodžiu, kur gali tai mane tada, žinot.
2: Tai, Onutė, tai žinosiu, ką jums parvežti, jeigu pamatysiu, kur varpelį, žinosiu, kad jums reikia prigriebti tada. Ačiū, Onutė, jums užkambutį.
1: Ačiū, Onutė, taip, nuostabu.
2: Bandom pasiklausti dar kas, ką kolekcionuoja.
1: Labas rytas. Alio,
3: labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Dalia.
1: Dalia, nustebinkit.
3: Nu, tikrai nustebinsiu.
1: Na.
3: Tėvukas buvo gimimo 26 metų visą amžių. Aiškindavo, kad visais laikais vertingas yra auksas.
2: Taip.
3: Tai vat.
1: Tik luitai aukso, kas ten pas jūs?
3: Luitai aukso, gaminiai, rankų darbo.
2: Oho.
1: Nieko savo. Adreso nesakykit.
2: Nesakykit tik adreso.
1: Adreso nereikia.
2: O kiek turit, kaip čia, kilogramą turit to aukso?
3: Kilogramą tai gal ir ne, bet visą laiką taip norisi kažką vat, įsigyti, kažkur išvažiavus ir viską parsivežti. Ir,
1: tai žodžiu, auksiniai papuošalai.
2: Ir ne tik turbūt, ne?
3: Visą laik sakydavo, kad su auksu nepražūsi. Jeigu bėdos atveju ar kokių vat, nelaimės atveju, turėk aukso ir įsikeisti.
2: Ir būsi ramus.
1: Gerai, supratom, taip. Ačiū labai, taip.
2: Nu ir dar.
1: Auksinė širdis.
2: Aš irgi norėčiau aukso, bet neįkasiu, neįpirksiu. Labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Ko jūs vardu?
4: Gitana iš Panevėžio.
2: Mėla Gitana, ką jūs kolekcionuojat?
4: Tušinukus su užrašais, kad būtų, ir labai daug jau turiu raktų pakabukų. Nuo ragų padarytų ten, ir iki plasmasinių, iki metalinių irgi, kas išvažiuoja visada parveža.
2: Labiausiai didžiuojatės?
4: Dabar, nu, vaikai, kur sesuo parveža. Arba man labiausiai, aš esu žeragi, tai man labiausiai aš antraktų ir ragiukai yra, ir taip iš...
2: Tai žodžiu, jums ragai nebaisu.
1: Ne, tai žodžiu, jeigu vyrai užauktų ragai, tai žinot, kur jas panaudot. Nupjaunat ir pakabinant raktą.
4: Taip.
2: Gerai, ačiū labai jums už skambutį. Žinok,
1: grįšim.
2: Karšta tema daug skambinančių, tai tikrai pratęsim šitą mūsų pokalbį.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Aurimai, ir tu manęs pasigedai.
1: Oi, žinok, labai. Ir tarp kitko, daraisi šiek tiek nuspėjai manęs, kol groja tą dainą, galvoju, kad tu taip ir paklausi.
0: Eik.
1: Nu, gerai aš. O tu?
0: Ne.
1: Nu, supratau.
0: Gerai. Gerai.
1: Mes bet panašėjom čia... į Marių ir Laisvą.
0: Taip, tu jau darai, nes, taip, jo. Tu daraisi kaip Marius.
1: Matai, reikia, žinok, reikia, kai retai mataisi, tai tada ta meilė kažkaip būna. Žinai, o kai trinėsi, trintis, ta buitis, tai tada kažkaip ir mažiau tos.
0: Tu nori pasakyti, kad su manim negalėtum gyventi
1: buityje? Galėčiau gyventi su tavim. Ir buityje, ir vargė, ir džiaugsme. Aišku, džiaugsme gal labiau. Vargė, gal tu viena pabūtum, bet...
0: Matai, kaip iškart paliktum tu man. Gerai, pratęsim savo santykių aiškinimas jau ne eteryje, o dabar mes jūsų klausime, ką kolekcionuojate. Numeriu 1823, paskambinkit į mūsų studiją, nu, nustebinkit mus, nes kol kas aš iš tiesų klausau jūsų išsižiojusi. Galvojau, kad visi sakysit, tai ten kokios nors pašto ženkliukus, o čia jūs ir muilus, ir auksą, ir ko mes šį dar negirdėjom. Žodžiu, 1823... Paskambinkit ir papasakokit, kokią kolekciją esat sukaupę.
1: Ir kiek ten turit visko?
0: Taip, laba diena.
2: Laba diena.
1: Laba.
0: Ko jūs vardu?
2: Laurynas.
0: Laurynai, ką kolekcionuojate?
2: Žinokit, turbūt nei Lietuvoj ir turbūt niekur pasaulyje nieks nekolekcionuoja tokius dalykus kaip aš. Tai
1: pribloškit.
2: Sportinius jogstrapus.
0: Kas tai, kas tai yra?
1: Palaukit, ką tokį?
2: Jogstrapai, vyriški.
1: Čiok, o kas tai, šie tokie?
2: Jogstrapai, tai jie yra vyriški stringai.
0: Vyriški stringai?
1: Wow,
0: o kiek jūs jų turite? Sportiniai vyriški stringai, kiek jūs jų turit?
2: Turiu keletą šimtų, buvo įkėlęs kolekciją į TikToką, tai Jėčiau. Buvo tai... 10 milijonų peržiūrų.
1: Bet, wow. Bet jie yra sportiniai?
2: Jo, kur jūs, amerikietiškų futbolo.
1: O jūs tik tai kolekcionuojat ar kartais ir pasportuojat su jais?
2: Ir dėdiu, ir nešoju, tik neįskirtiniais atvejais.
0: Wow, geras. O klausykit, o tai iš kur jūs juos gaunat? Jūs siunčiatės iš kažkur, tai ta prasme, vat, kaip jūs juos atrandat?
2: Perku internetu ir dažnai keliauju, taip. Tai užeinu ir apsiperku.
0: Ar beje, galit pasakyti, o kaina jų yra kokia? Kaip vat, moteriškų? Ar,
1: jie tu pirksi, ne?
0: Nu, man įdomu, aš noriu pakliausti.
2: Moteriškų nežinau, kiek kainuoja, bet galima ten nuo 2 eurų iki 100 su viršu.
0: Wow. Na jo. Na žinokit, tikrai
1: dar,
0: esu...
1: Aha, dar pasakyk kitą pavadinimą, jogstrapas.
2: Bet
1: galima skaityti ir stringai tiesiog, ar ne?
2: Jo.
0: Jo, gerai, ačiū jums labai, tikrai nustebinot.
1: Aistringas toks dalykas labai.
0: Wow, gerai. Pakalbinkim dar mūsų klausytojus. Nu, tikrai nustebino.
1: Šiekit tris ikėlių turiu.
0: Labai diena. Tu paskui suskaičiuosim tavo. Kuo vardu, kas mums paskambino?
3: Virgilijus.
0: Virgilijus. Taip. Ką jūs kolekcionuojat?
3: Aš kolekcionuoju alaus bokalus.
0: O, gerai, kiek jų turit?
3: Virš 200.
0: Tiksliau, bokalas atvykęs pas jūs iš tolimiausios šalies yra
1: taip,
0: kokios?
1: Iš kur?
3: Iš Amerikos.
0: Iš Amerikos. Kur jūs juos laikot?
1: Pats atsigabeno tą iš Amerikos bokalą, ar?
3: Pats persivežiau, nes ten sesuo gyvena.
0: O jūs juos leidžiat panaudoti, ar jie jau taip stovi pas jūs ten už
3: ne,
0: cementuoti?
3: Turiu savo kambarį, laikau lentynose kambarį.
0: Galiu paklausti, o kodėl būtent tokia kolekcija? Kodėl nusprendėt būtent bokalus?
1: Žmogus alų mėgsta gal.
3: Ne, aš alaus nemėgstu, bet man kažkaip vieną kartą nupirkau tokį gražų bokalą, žiūriu antras, tai taip prasidėjo.
0: Geras.
1: Gerai.
0: Gerai, ačiū jums labai. Tiesą sakant, man kiekvieną kolekciją, žinok, norėtųsi pamatyti. Nu ir gal trumpai dar vienas skambutį. Kuo vardu, kas man paskambino?
1: Gerą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Kristina.
1: Malonu.
0: Pasakykit, ką kolekcionuojat?
4: Nu, aš daug turiu kolekcijų, tai jau tokia standartinė yra magnetukai šaldytuvų.
0: Magnetukai, taip.
4: Tai ten nukabinėta ir šaldytuvas, ir dujinė, ir magnetinė lenta, bet įdomesnių, tai kolekcionuoju knygų skirtukus, kai būna.
0: Taip. Kiek jų turit?
4: Nu, apie 500 turiu.
0: Wow. Klausykit, irgi spūdinga kolekcija. Gerai, ačiū jums už skambutį.
1: Ačiū ir turbūt ačiū visiems, kurie skambino. Šiaip reikia, žinai, kaip yra ta daina, reikia draugą turėti, bent vienintelį draugą, tai žinok, ir manau, kad ir kolekcionuoti reikia kažką žmogų, nes labai įdomu.
0: Aš tau pasakysiu tik vieną, labiausiai norėčiau apžiūrėti tą vyriškų stringų kolekciją. Tikrai.
1: Bet tu, kai ten įsisuktum, tai gero nelauk, žinau.
0: Kas gero nelauk? Aš tik noriu pažiūrėti, ar jie labai skiriasi nuo moteriško.
1: Labai.
0: Ačiū visiems.
1: Labai skiriasi.
0: Tokia buvo šiandienos tema. Pratęsim mūsų nuostabią laidą po kelių kūrinių.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkančio centro generalinis direktorius Adrijus Jusas nuo šiandien centrui nebevadovauja. Ta patvirtino ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
1: Ir tas mano sprendimas išliko principingas ir nekeičiamas. Tad nuo šiandienos registrų centro generalinis direktorius Adrijus Jusas nebedirba registrų centre. Šiam momentui, kai reikia užtikrinti sklandų tęstinį darbą tiek registrų centro kaip institucijos, tiek ir siekiant suvaldyti incidento pasekmes ir įdėti visas įmanomas priemones tam, kad registrų centro sistemos būtų saugios, atsparios ir kad būtume žingsniu priekyje laikinai eiti pareigas paskiriamas registrų centro prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Galiu patiksinti, kad mano sprendimas dėl registrų centro vadovo yra pagrįstas įvertinus veiksmų operatyvumą, komunikaciją su įmonės savininku, tai šiuo atveju ekonomikos ir inovacijų ministerija.
0: Beje, šį rytą su jau buvusiu registrų centro vadovu susitiko ne pats ministras, o viceministras Darius Zalskas. Registrų centrui tapo žinoma, kad tretieji asmenys galėjo gauti nekilnojamojo turto registro išrašus neteisėtai pasinaudoja vieno iš centro autorizuotų duomenų gavėjų prisijungimais. Šio registro duomenys kitiems duomenų gavėjams teikiami pagal duomenų teikimo sutartis. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad Lietuvos radio ir televizijos valdyseną keičiančios įstatymo pataisos turėtų būti priimtos kitą savaitę ir be didesnių pakeitimų. LRT radijui sakė, kad LRT įstatymo pataisos leis užtikrinti geresnę lėšų naudojimo priežiūrą, taip pat nacionalinio transliuotojo veiklą esą padarys efektyvesnė. Tiesa, Seimo vicepirmininkė liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen tvirtino, kad iki šiol negavo atsakymo, kodėl iš vis reikia keisti LRT įstatymą. Jie atkreipė dėmesį, kad nors nemažai opozicijos pasiūlymų pritarta, kai kurios normos kelia susirūpinimą. Lietuvos kariuomenė šiandien nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pasak kariuomenės buvo išvalgytos visos galimos bepiločio orlaivio nukritimo vietos. Gyventojai prašomi pastebėjus galimas nuolaužas ar įtartiną objektą nesiartinti, neliesti ir nebandyti perkelti ar ardyti ir apie tai nedelsiant pranešti telefonu 112. Priminsiu, praėjusį ketvirtadienį Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, dviejų į Lietuvą įskridusių dronų. Po kurio laiko jie iš radarų dingo, manoma, nukritę arba išskridę iš Lietuvos. Jungtinės valstijos sugriežtino taisyklės dėl vadinamosios žaliosios kortos leidimo gyventi šalyje su teise dirbti išdavimo. Dabar užsienio piliečiai gali pateikti atitinkamą paraišką tik už Jungtinių valstijų ribų, apie tai praneša pilietybės ir imigracijos tarnybos ir spaudos tarnyba. Kaip teigiama pranešime, užsienietis, laikinai esantis Jungtinėse valstijose ir norintis gauti žaliąją kortą, turi grįžti į savo šalį, kad pateiktų paraišką, išskyrus ypatingas aplinkybės, kurios nedetalizuojamos. Kasmet paraišką gauti žalioje kortelio pateikia apie milijoną žmonių ir pusė iš jų tai padaro būdami būtent Jungtinių valstijų teritorijoje. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje vėsiau 14-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Žinai, aš pagalvojau pirmadienį, kai skamba toks šaukinys, tai toks įspūdis, žinai, kad pratesimas savaitgalio.
1: Tai kažkas tokio. Nesusimaščiau. Taip, žaidimas pratesimas, kurio metu jums reikia numeriu 1823 paskambinti mūsų studiją. Pratesti dainą reikiamais žodeliais ir mes jums padovanosime lietaus marškinėlių.
0: Tu žinok, manęs jau nesmerk. Nors tu čia šeimininkė, bet aš žinok, vis dėlto esu, kaip ten sako, žmogus.
1: Kol žmogus.
0: Jo. Todėl, žinok, šiandien tikrai nenoriu kamuoti žmonių, užduotis bus labai lengva. Nu, negalim nuo pat pirmadienio užpult su egzaminais.
1: Nu, tu šaunuolis.
0: Aš žinau,
1: štai tave ir myli visi.
0: Taip. Galbūt mylėjau.
1: Prisimėjau.
0: Čia tik tai naumų laisvus dėl.
1: Taip. Gerai, pasilabinkim su kažkuo.
0: Šau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ko jūs vardu?
2: Gintautai,
1: jeigu jūs pasiruošę, Saurimą sakė, čia tuoj paleis kažkokia labai nesudėtinga daina, o kai ją sustabdys, mes lauksime teisingų žodžių. Pratesimo.
2: Gerai.
0: Pasiruošęs, Gintautai. Gerai, 3, 4 ir važiuojam. Ir kaip ten toliau?
2: Žaidžiantys vaikai.
0: Taip. Dar.
1: Kur vaikai žaidžia?
2: Smėlio pilį.
0: Gal daugiai skaitė.
1: Taip.
2: Smėlio pilį. Žaidžiantys vaikai.
1: Taip.
0: Daugiai skaitė.
1: Smėlio. Kur?
0: Pilis, tai daugiai skaitė bus kaip? Kur?
1: Gintautai.
0: Gerai, pilise. Gerai, tvarkoj.
1: Su Aurimo pagalba, Gintautai, sveikinam jūs. Jums atitenka lietaus marškinėliai, kaip jos atsimti, mes papasakosim kiek vėliau.
0: Taip, ačiū labai, geros dienos ir klausom kūrinio.
3: Lietus.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Tėvo dienos proga radijos stotis Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
5: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.

0: stotis Lietus. Tu matai?
1: Jėzus, žinok, nieko nematau.
2: Nieko nematai?
1: Nieko nematau, kas čia užkrito.
2: Aš tau padėsiu atmerkti akis.
1: O, geriau, dar šitą pakrapštyk.
2: Pakrapštyk.
1: Gerai, dabar kažkaip.
2: Au, gerai, dabar. Viską matai. Aiškiau? Aiškiau?
1: Taip.
2: Labai gerai. Taip, tu matai, rubrikoje mes vis aptarėme kažką tokio įdomesnio arba kažkas, kas mums pasirodo aktualu. Žinai, aš tiesiog pamačiau tokią antraštę. Po neprigijusių augalų Nijolei Pareigytei Rukaitinei dar vienas smūgis. Ji pati sako, nespėjau net pasinaudoti. Ir čia nepaslaptis, kad Nijolė su savo šeima netaip senai, man atrodo, įsikėlė į naujus namus.
1: Taip, buvo. Taip.
2: Kur buvo ir įvairiausių straips,

0: stalas, man atrodo.
1: Ten yra virtuvės stalas. Žodžiu, apie tai garsi moteris prabilo socialiniame tinkle. Įrašai sutiko pasidalinti ir su portalais. Moteris parodė savo lauko virtuvę ir atvirai pasidalijo nusivylimu. Vaizdo įraše matyti nekokybiškai sumontuoti stalčiai. Jie sunkiai atsidaro, kaip teigia pati Nijolė, kai kurios dalys jau spėjo netgi per, kaip suprantu, žiemą išpūti.
0: Ir man atrodo, Nijolė nori dabar pinigų.
1: Jinai norėjo to, aišku, atgauti pinigus, bet kaip suprantu, reiškia, meistras, kuris įrenginėjo tos lauko baldus, į skambučius nereaguoja. Ir va dabar, kaip suprantu, žinoma, moteris yra pakliuvusi į keblę padėtį, nes tikiu, kad tie lauko baldai kainuoja, tai turbūt tikrai nepigiai.
0: Na, tai aš manau, kad nepigiai, bet žinok, man dabar peršas tokia išvada, kad jeigu meistras nekelia ragelio, tai ten turbūt jau meistriukas buvo.
1: Nu, bet aš nenoriu tikėti, kad Nijolė ten pasėmė nuo gatvės kažkokį tai meistrą. Nežinau, vat reiktų turbūt jos pačios paklausti, bet taip, bet pati Nijolė, ai, beje, ji pati sako, kad reikia tokius, reiškia, verslininkus, meistrus kelti,
0: viešinti
1: taip, kelti.
0: Taip,
1: ir jinai čia yra netgi pritaginus, iš tikrųjų, tą įmonę, sako, gražinkit pinigus ir pasinkit tą baisų baldą. Ir šiaip sako, pakelk ragelį, viskas išpuvę, stalčiai neatsidaro, kokybės nulis, dar net nespėjau pasinaudoti. Žodžiu, gražinkit pinigus ir pasimkit tą nesąmonę. Įsiučio neslėpė pati Nijolė.
0: Šiaip tai žinok, jokas jokais, bet iš tikrųjų, kai tu tą savo svajonių namučių stataisi, negaili dien laiko, turbūt, o ir pinigų, šiais laikais labai viskas brangiai kainuoja.
1: Taip, taip, taip.
0: Jeigu po to tau tas daiktas netarnauja ir greitai sulūžta genda, tai tikrai, kad žinai, būtų ir man labai pikta.
1: O tai tu susidok, jeigu tu net nespėjai juo pasinaudoti. Ir ta prasme, principe, tu tikiesi atėjus šiltam sezonui, kad jau galėsi kepti ten kokius burgerius.
0: Meistrelį pakelk ragelį. Atiduok pinigus, Nijolė.
1: Kažkaip, kaip tu galvoji, kaip baigsis, kaip tu galvoji? Kaip baigsis, kaip
0: atrasime
1: tu
0: galvoji? Atrasime iš po žemę.
1: Sakai, padėsi Nijolė ieškoti to meistro.
0: Pasimsiu greblį, iš popierinkščių lapų ištrauksime.
1: Žodžiu, aš Nijolė tikrai suprantu, linkiu jai sėkmės ir atgauti pinigus.
0: Taip.
1: Taip.
0: Ramybės.
1: Ramybės.

0: Ar tikrai žinome, ką dedame į savo lėkštę? Ar suprantame etiketes ir žinome, ką reiškia užauginta be antibiotikų?
1: O čia yra labai labai svarbu ir aš žinok, labai džiaugiuosi, nes žmonės labai pradėjo studijuoti etiketes ir ypatingai, aš žinau, apie ką mes kalbėsime, apie mėsą.
0: Taip, pasitikrinkime, žiūrėkite, ką valgote Viktorinoje. Kartu daugiau sužinosime apie atsakingai auginamą paukštieną, o teisingai atsakę į dienos klausimą, galėsite laimėti prizą, žiūrėkite, ką valgote prijuostę. Tai dabar mes norime, kad jūs numeriu 1823 paskambintumėt, Aurimas jums užduos klausimą ir jeigu teisingai atsakysit, mes jums padovanosime, kaip jau minėjau, žiūrėkite, ką valgote prijuostę.
1: Jo, žiūrėk, jau laukime skambučių, aš tik tai noriu pasakyti dabar tikrai be jokio melo, šventą tiesą. Kažkada, žodžiu, kaime gaminau maistą, gaminau šašlykus iš vištienos.
0: Aha.
1: Ir viena pakuotė buvo, ten buvo filė.
0: Taip.
1: Viena pakuotė buvo ta, nu, paprasta vištiena, o kita buvo be antibiotikų ir, žinok, tikrai skiriasi mėsos skonis kaip diena ir naktis.
0: Rimtai,
1: žinok.
0: Va taip, va, ar ne, to pačiu metu palyginau.
1: Taip.
0: Nu gerai, bet pažiūrėsim.
1: Net kitokia struktūra tikrai.
0: Ar mūsų klausytojai supranta, ką reiškia, reiškia tas skirtumas, ar ne?
1: Taip.
0: 1823, prašysime, kad paskambintumėte į mūsų studiją.
1: Gerai, man atrodo, jau turime
0: skambučių, ar ne?
1: Taip, pažiūrėjom.
0: Labadiena.
2: Labas.
0: Kuo vardu?
2: Jonas.
0: Mielas.
2: Taip.
0: Mielas Jonai, kol kas nesakykit, taip, mes norime jums užduoti klausimą. Ir jeigu jūs atsakysite teisingai, bus trys variantai, tuomet mes jums padovanosime prizą, gerai?
2: Nu, laukiu.
0: Gerai.
1: Jonai, klausimas skamba taip. Jei ant paukštienos pakuotės parašyta užauginta be antibiotikų, ką tai reiškia? Ir trys atsakymo variantai. Variantas A – naudota mažiau antibiotikų. Variantas B – antibiotikai naudoti tik auginimo pradžioje. Ir variantas C – antibiotikai visai nebuvo naudoti.
2: Žinokite, teisybė yra antras variantas, o neteisybė turbūt trečias.
1: Na tai tuomet sakom, kad ne. Ir laukime kitus.
0: Taip, jūs buvot neteisus, Jonai. Žiūrėsim, gal kažkam pavyks geriau. Labą dieną, kas mums paskambino?
3: Sveiki.
0: Ko jūs vardu?
3: Dovilė.
0: Koks vardas, neišgirdau?
1: Dovilė.
0: Dovilė, ar reikia pakartoti klausimą, ar žinot jau atsakymą?
3: Tik klausimą girdėjau, atsakymus irgi.
0: Taip, tai dar kartelį pakartokim tada, Aurimai, ar ne?
1: Gerai, trys atsakymo variantai. Naudota mažiau antibiotikų, tai yra pirmas variantas. Antras, antibiotikai naudoti tik auginimo pradžioje. Ir trečias, antibiotikai visai nebuvo naudoti.
3: Tai
1: teikim,
3: kad
0: sakot, kad trečias, taip, ir tai yra visiškai teisingai, taip. Atsakymas taip yra trečias, kitaip tariant, C pas mus parašyta.
1: Taip,
0: visiškai teisingai jums atitenka, žiūrėkite, ką valgote, prijuosti. O mes norime priminti, kad tas užrašas užauginta be antibiotikų, ką reiškia, Aurimai? Tai reiškia, kad paukštis per visą savo auginimo laikotarpį nesirgo ir nebuvo gydytas antibiotikais.
1: Taip, teisingai. Būtent tai reiškia.
0: Ir jeigu paukštis bent kartą buvo gydytas, tokia mėsa nebegali būti ženklinama kaip užauginta be antibiotikų.
1: Taip, o dabar norime pasakyti, kad visa tai yra finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autorius ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę.
0: Nei Europos Sąjunga, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga. Daugiau informacijos ieškokite sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijose.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
6: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena, bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus,

0: Čia lietus. Kas gero Lietuva.
1: Na?
2: Kas gero Lietuva, klausime
1: kas gero,
2: mes.
1: Kas gero Sako, Lietuva, kas gero, kol Jėzus.
2: Išgazdalai tu mane.
1: Viskas gerai. Man?
2: Aš tokia iš patiliukų, štai tokia norėjau sakyti, kas gero Lietuva.
1: Aš einu į studiją, žiūriu, snaudžiu, žiūrėjau.
2: Nesnaudžiu, susimaščius buvau, iš tikrųjų.
1: Tam ir pažaidus, kad puikiu čia mėgo.
2: Kažkaip Aurimas sako, ar aš tiksliau sakiau, kad toks įdomus pirmadienis, įdomi tokia nuotaika vidinė. Bet vis tik mes šioje rubrikoje ieškome laimingų žmonių ir norime, kad numeriu 1823 mums į studiją paskambintų tie žmonės, kurie yra laimingi ir savo laimę su mumis pasidalintų.
1: Ir tai gali būti, tai nuo A iki Z galioja, tai gali būti jūsų gimimo diena, tai gali būti jūsų, pavyzdžiui, mylimo žmogaus gimimo diena. Galbūt, pavyzdžiui, šiandien tiesiog, nu taip, visai netyčia, net teisinga koja iš lovos išlipo. Tai irgi gali būti.
2: Taip, taip, tu
1: laimės. Gal, pavyzdžiui, jūs išmetė iš nemėgstamo darbo. Pats neprisiruošėt, bet sako, žinai, nebereikia. Ir tada jūs sakot, ir ačiū Dievui.
2: Aš tai žinok, nelaukiu šito, galvoju, vieną dieną gal nusileis programų direktorius ir sakys laisvutę.
1: Ne, bet tai čia matai negalioja, nes aš kalbu apie, nes tu darbą šimylį.
2: Ai, tu kalbė apie tai, tada, kad...
1: Jo, bet, nu, vat, įsak, pavyzdžiui, žmogus tikrai būna tokių situacijų, manau. Žmogus dirba darbą, kurio labai nemėgsta ir pačiam kažkaip ranka nekyla, nu, ar liežuvis neapsiverčia.
2: Taip.
1: Ir tada atėna šefas ir sako, žinai, mum tavęs nebereikia, ir tu sakai, o tu žinai ką, eik tu...
2: Nu, jau nebretėsk, jau viską supratom.
1: Ačiū Dievui.
2: Ačiū Dievui, taip, gerai, pasikalbinkim mūsų klausytojus, nori išgirsti jų laimę.
3: Sveiki.
2: Ko jūs vardu?
3: Jeva.
2: Jeva, kodėl jūs šiandieną laiminga?
3: Šiandien važiuojame iš Kauno į namo, yra labai gražus oras, saulė, šviečia saulė apie 20 šilumos,
2: taip,
3: tai ko nebūt laiminga.
1: Aišku.
3: Pagaliau.
2: O iš kur važiuojat, sakot, važiuojam...
3: Iš
2: Kauno
3: į Šiaulius.
2: Iš
1: Kauno
2: į Šiaulius.
1: Kauno į Šiaulius. Gerai, tai pasimėgaukite saulę.
2: Pritarsiu, jo, kai saulė šviečia, nuotaika tikrai geresnė. Sveiki.
1: Taip yra malonu vairuoti automobilį, kai geras oras.
2: Taip, ne? Iškart laimės sakant. Daugiau, ar ne?
1: Lietutis groja.
2: Ai, kaip gerai. Labą dieną.
4: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
5: Aš Jonas.
2: Jonai, kodėl tu laimingas?
5: Laimingas. Aš šiandien praleidau...
2: Pamokas.
5: Trys pamokas.
1: Yes!
2: O kodėl praleidai, kas nutiko?
5: Ai...
1: Nu, va, čia nebuvo noro gal jo nueiti į mokyklą, jo? Buvo taip?
5: Nu, taip pat.
1: Nu ir viskas.
2: Ir Jonas laimingas, praleido tris.
1: O Jonai, o kas yra sergi? O kas nutiko?
5: Ne, kartais pievo skaudas.
2: Oi, o Jonai, kiek tau metų?
5: Man 9.
2: 9. Gerai, tai mes tau linkim geriau
1: nieko
2: jaustis visada. Nieko
1: tokio tikrai pagys, o taip. Mokykla tikrai, žinok, nebrėdys, į mišką neišbėgs.
2: Tikrai, kad taip.
1: Ačiū labai. Svarbu, kad pilūko neskaudės. Tikrai.
2: Labą dieną.
6: Sveiki.
2: Ko jūs vardu?
6: Giedrė.
2: Giedrė, pasidalinkit savo laimę.
6: Šiandien einu į ultragarsą, į pirmą susitikimą su savo vaikeliu.
2: Ovi, aš žinau šitą jausmą. Klausykit, aš įsivaizduoju, kad jūs ne tik laiminga, bet turbūt ir didžiulės tas toks jauduliukas, ar ne yra?
6: Taip, labai jaudina ir visą šimą laukia.
1: Wow. Žiūrėkit, bet pirmą kartą, bet, o šiandien ta diena, kai sužinojusite vaikelių lytį, ar dar
6: taip,
1: per anksti?
6: Taip,
2: geras. Galit,
1: aš ir dutės sako, pavyzdžiui.
2: Ką jums sako, ko laukėtis?
6: Taip visi norim mergaitės, nes turim vyresnę mergaitę, tai norėtųsi, kad būtų irgi mergaitė, bet įtariam, kad bus berniukas.
2: Įtariat, kad berniukas. Bet kokiu atveju jo. Mes tikrai džiaugiamės kartu su jumis. Aš sakau, aš puikiai prisimenu savo tuos pirmosius kartus, nu tai tikrai yra įsimintinos akimirkos.
1: Ačiū labai. Ačiū.
2: Ačiū jums. Ačiū jums.
1: Taip. Nu ką, tikrai turim ko pasidžiaugti.
2: Žinok, ir aš laimingesnė pasidariau.
1: Ir aš.
2: Ačiū visiems.
0: Radio stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos gyventojai dar šią savaitę galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Paaiškėjus, kad generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo, iš pareigų šiandien traukiasi registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Laikinai centrui vadovauti paskirtas Giedrius Cininas. Sako, kad svarbiausias uždavinys informuoti tuos žmonės, kurie galėjo nukentėti.
1: Mūsų dabar pagrindinis uždavinys pasirūpinti tai žmonėm, kurie galėjo nukentėti. Tai yra, kurių duomenys galėjo būti nukopijuoti. Tai tam visų pirma planuojame to žmonės tinkamai informuoti, kad jie turėtų aišku ir saugų įrankį pasitikrinti, ar būtent konkretaus žmogaus asmens duomenys buvo paimti. Ir jeigu taip, tai kokie asmens duomenys. Ties to įrankiu labai dirbame ir planuojame, kad tokia galimybė registrų centro savitarnoje atsiras jau nuo rytojaus. Tai visi žmonės, kurie turės tinkamą ir saugios autentifikavimo priemonės, elektroninį parašą ir kitas, galės prisijungti prie savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenys buvo paimti. Jeigu žmonės tokios galimybės dėl vienokių ar kitokių priežasčių neturi, jie gali kreiptis ir į mūsų konsultacinį centrą. Ir jeigu jie sugebės save identifikuoti saugiai nuotoliniu būdu, jiems tokia informacija bus suteikta. Na ir kraštutiniu atveju, jeigu pa žmonių nėra nei tokių galimybių, jie gali atvykti tiesiogiai.
0: Teisėsaugos teigimų prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas prokuratūra neįvardė nei šalies, nei institucijų. Anot registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista nekilnojamojo turto registrų išrašų informacijai, skaitant žmonių asmens kodus. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų jau atgabentas į Lietuvą, taip patvirtino generalinė prokuratūra. Vykdant Lietuvos išduotą Europos arešto orderį, Prancūzijoje kita pavardė besislapstęs Antonovas pernai gruodį buvo sulaikytas vakarų Prancūzijoje, o gegužės 13 dieną Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Šiandien ir rytoj Kauno rajone bus vykdomi dronų detekcijos sistemos testai. Pranešama, kad testavimo zona apims šias teritorijas – Jūragius, Rokų poligoną, Linksmakalnį ir Pajiesio mišką. Bandymų metu bus leidžiami įvairių tipų dronai, skaitant ir šahet tipo orlaivius. Jie skraidys 251 km aukštyje. Gyventojai pastebėję ore dronus raginami reaguoti ramiai. Vykdomi skrydžiai yra planuoti ir pavojaus nekelia. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: vietos. Jis ar jie?
1: Jis ar jie, štai kur klausimas, bet aš padėsiu jums jį atsakyti. Šiandieną į mūsų studiją skambina klausytojai vyrai.
2: Vyrukai.
1: Taip, nes penkis klausimus esu paruošusi būtent aš. 1-8-2-3, atsakykit, paskambinę bent į tris teisingai ir mes jums padovanosime lietaus marškinėlius.
2: Aš beveik išlaikiau egzaminą.
1: Tu net nebeveik, tu iš tikrųjų, jeigu būtum klausinėjamas, man, tiksliau, aš Aurimo paklausiau ir jisai iš 5-4, principe tu į 5 atsakei teisingai.
2: Jo, nes ten, nu, jo, tai žodžiu.
1: Ten sakiau miestas, o tu pasakėjai šalį, tai kaip ir panašiai.
2: Gerai.
1: Gerai, pasižiūrėkim, kasgi priims mano iššūkį.
2: Gerai, bandom. Reikia 3, ar ne, teisingų atsakymų.
1: Būtų gerai. Visą
2: tai yra Lietuvos maiškinėliai. Prašau, primin.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Ko jūs vardu?
4: Povilas.
1: Neiš...
2: Povilas,
1: taip?
2: Povilas, taip.
1: Povilai, jeigu jūs pasiruošęs, pradėkim.
4: Gerai, galim.
2: 3, 2, 1, važiuojam.
1: Povilai, koks miestas laikomas tango gimtinė?
4: Brazilija. Ne, čia...
1: Gerai, nu pasakykit tada šalį.
4: Brazilija.
2: Gerai.
1: Koks miestas yra Islandijos sostinė?
4: Net nežinau.
1: Gerai, kokia upė yra ilgiausia pasaulyje?
4: Neatsakysiu.
1: Koks medis simbolizuoja Kanadą?
4: Ąžuolas.
1: Kas šiuo metu yra Lietuvos top 20-uko pirmoje vietoje? Koks atlikėjas?
2: Jeigu nežinot, gali tiesiog šauti kažkokį populiarų atlikėją.
1: Jo.
4: Adomas Višniauskas.
1: Adomas sako Višniauskas. Gerai.
2: Gerai.
1: Povilai, viskas, 5 klausimai nuskambėjo ir čia, žinokit, nuliūdesiukas. Nei vieno teisingo atsakymo neišgirdau.
2: Nei vieno nebuvo.
1: Nei vieno. Povilai, aš girdžiu, kad jūs turbūt kažkur važiuojat.
4: Taip.
1: Tai va dėl to. Reikėjo sustoti.
2: Svarbiausiai, kad kelelis nedulkė.
1: Bet kokiu atveju, Povilai, aš džiaugiuosi, kad esat su mūsų radijos stotimi Lietus. Neliūdėkit, išbandykit savo kaip čia pasakyti, šansą kitą kartą. O aš dabar trumpai prasibėgsiu. Tai koks miestas laikomas tango gimtinė, tai yra Buenos Aires, būtų tikė.
2: Arba Argentina.
1: Taip, būtų tikė. Koks miestas yra Islandijos sostinė? Reikjavikas. Kokia upė yra ilgiausia pasaulyje? Nilas, ten, kur ten sako krokodilas gyvena. Taip. Koks medis simbolizuoja Kanadą, tai yra klevas. Mm-hmm. Na ir Lietuvos top 20-uko pirmoje vietoje, Aurimai, kas?
2: Rokas Jan.
1: Paprasta ir lengva. Nu, tokia ta mūsų šiandien rubrika. Jis ar ji, bet tam jam nelabai pasisekė.
2: Tikrai, žinokit, šiandien ne paskutinis žaidimas, tai būkite kartu, kviesim ir galėsite laimėti. O dabar mango ir daina Nepaleisk manęs.
1: Woo!
2: Girdi?
1: Nepaleisiu.
2: Nepaleisiu.
1: Laikau tave.
5: Lietus.

0: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
4: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Service pasirūpins kapų priežiūrą už jus visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę, pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas. Paprasta, patogu ir tvarkinga. Eram Service.lt

0: Κράτος.
1: Kas naujo redaktoriau?
2: Na, akelės mano žvilgti į Aurimėlį, nes tu sėdi Mariaus vietoje, principe, tai reiktų pasakyti.
3: Kartuok man tą vietą, man patinka.
2: Kokia?
3: Kad sėdžiu Mariaus vietoje.
2: Ne.
3: Jokauju
2: ir aš. Taip, mes turime rubriką, kurioje mes pristatome kažkokią muzikinę naujieną. Ir šiandien aš ne šiaip sau sakau, dažniausiai atsisuku į Marių ir sakau, nu Mariukai, ką tu čia šiandien mum pagrosi. Tai šiandien klausiu Aurimai tavęs, kas per muzikinę naujieną?
4: Na, žinok, šiandien, nepaisant to, kad pirmadienis, bet stambaus kalibro ginklą, žinok.
2: Wow, jeigu jau taip sakai, tai reiškia...
4: Žemaitukai!
2: Žemaitukai pristato naują dainą. Kaip ji vadinasi?
3: Kodėl tu nori?
2: Kodėl tu nori? Štai kokia daina.
3: Ta daina, tai, bet vis tiek, ar žemaitukai, ar ne žemaitukai, taisyklės tokios pat.
2: Taip.
3: Pradžiui minutė.
2: O po tos minutės, taip, turėsite galimybę paskambinti ir pasakyti, ar jums patiko, ar ne ši daina.
3: Kodėl tu nori?
2: Kodėl tu nori?
3: Kodėl tu nori?
2: Paklausom.

0: Gerai, bandom. Jungiam balsavimo, atidarom balsadėžės.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną, ko... Audronė Kaunas.
1: Audronė, taip, ar patiko daina?
2: Ne, čia ant vieno kurpalio žemaitukų dainos visos labai sureikšmintos.
1: Va, sakot, kad tas pats, ne? Visos vienodos panašios. Gerai. Nu gerai, bet turim gerai, tokią kritiką. Nuomonę.
0: Gerai,
1: puiku. Toliau.
0: Alio, labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Dalį skambinam.
0: Taip, dalyte, kaip
3: dainai,
0: jums?
3: Taip.
0: Dainai taip. Gerai.
1: Turime vieną, ne, vieną taip. Gerai, žiūrim, kaip toliau.
0: A, tu ten rašai viską.
1: Aš rašau.
0: Registruoju.
1: Registruoju, taip. Gerai. Toliau. Labą dieną. Alio, klausom jūsų. Klausom. Alio, nedingo mūsų pašnekovas.
0: Dingo gerai.
1: Bet turim dar daug labai kitų. Alio, kas mums paskambino?
4: Žydrūna.
1: Žydrūnai, dainai taip ar ne?
4: Taip.
1: Taip, gerai, turime
0: gerai,
1: antrą
0: turime
1: taip.
0: Dar vieną taip.
1: Turime du taip, vieną ne. Ir pažiūrėkime.
0: Ką jauti, ką tavo ta širdelė?
1: Aš manau, kad
0: akmeninė.
1: Bus dabar pasakyta taip.
0: Gerai, alio, labą dieną.
1: Klausom jūsų.
0: Sveiki.
1: Alio, alio.
0: Ar čia patys žemutukai skambina?
1: Linas Ovidijom sako, reik paskambinti.
0: Ovidijom skambink, blema, tu patai čia ant...
1: Gerai, dar vienas skambutis. Klausom jūsų.
5: Labą dieną.
1: Labą dieną, ko jūs vardu?
5: O Onutė tris kartus taip.
1: Tris kartus taip, sako Onutė. Ir tai reiškia tik vieną, kad mes jau turime tris taip ir naujausią žemaitukų dainą, to jau pats skambės Lietaus eteryje. Linui ir Ovidijui siunčiam didžiausius linkėjimus paklausom naujausias dainos.
0: Aš žinau, kad žemaitukai labai dažnai būna kartu su Lietumi, tai vyrukai tikrai geras gabaliukas, taip, mes duodam irgi po taip, ane?
1: Mes
0: duodam taip.
1: Spėjom net rankom susikabinti ir palinguoti, tai palinguokim dabar visi kartu.
0: Daina vadinasi, kodėl tu nori ir laidžiam, pasakysiu taip.
1: Laidžiam.
0: Radio stotis Lietus.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Mūsų dienos kaip šventė, dar viena graži mūsų rubrika, kurios metu mes ieškome švenčiančių gimtadienius.
1: Aš žinok, man dabar ir tai buvo neblogas pirmadienis, bet dabar man taip ramu, man dabar taip viskas aišku ir gera. Čia turėjom ką tik tai Šilutės, nepaklausim,
0: kuri mokykla, ar ne, bet taip, turėjom penktokus ir trečiokus atvykusius pas mūsų.
1: Čia gal turbūt, ar ne, aš galvoju.
0: Tikriausiai taip.
1: Atvažiavau į Šilutės mokinių dvi klasės, man atrodo, ir supratau, kad auga nauja karta ir tikrai radijas nenutils ir po, pavyzdžiui, 20 metų.
0: Aš manau, kad tikrai ne. Gerai, o dabar ieškame švenčiančių ir ne bet kokius gimtadienius, o tokius, kokius mes to jau pat pasakysime su Aurimu. Tai aš galvoju, nieko nelaukdama, ištarsiu skaičių 80.
1: O!
0: Jubiliejinį tokį, rimtą. Taip, o kokį skaičių tu sakai?
1: Gerai, žinok, aš tada tariu skaičių 52.
0: 52. Gerai, tai jeigu šiandieną švenčiat 52 arba 80 gimtadienius, numeriu 1823, paskambinkit į mūsų studiją, mes su Aurimu, jūs tikrai pasistengsim pasveikinti.
1: Mariukas, tai žinok, ten kažkokį kalkuliatorių turi.
0: Turi, žinok, jis jau savo smegenėlį, žinok, nejudina, jis taupo jas. Tai todėl ten naudojasi kažkokiais kalkuliatoriais. Mes su Aurimu dar jauni, žvalūs, žvitrus.
1: Va, tikrai, man patiko ta vieta. Nu, pakartok dar.
0: Mes su Aurimu jauni, žvitrus, žvalūs.
1: Dar kažkiek ir gražus.
0: Ir ne? Gražus, faini dar.
1: Gerai, bičiuliai, jeigu jums šiandien 80 arba 52 metai, paskombinkit.
0: Paskombinkit ir mes jūs pasveikinsim.
1: Taip.
0: O kol laukiam dar šiek tiek skambučių, aš žinai, Aurimai, aš tau pasakysiu, kad po laidos lėksiu į vaistinę.
1: Kojukas.
0: Kojukas ištino mano ties kauliukų.
1: Gal reikėtų, žinok, klausytojams paaiškinti, nes gal ne visi iš pat ryto girdėjo. Mano kolegė, šaunuolė, pasiryžo...
0: Nu, savaitgalį eiti.
1: Gal lėžuvis nesiverčia tokį avantiūrai.
0: Taip.
1: Žmogus, kuris nepaina net 100 metrų, nuėjo 29, ar ne?
0: Taip, 29 kilometrus.
1: Ir dabar ištino viskas išskyrus kaklo.
0: Ištino kojos kauliukas, aš nežinau, kaip čia pasakyti, kad ras ten tas kauliukas, bet esmė tame, kad sudėtinga tampa lankstyti vieną kojelę, suprantu, kad krūvis buvo galbūt man šiek tiek per didelis, bet už tai ryšto ir energijos man tikrai to žygio metu netrūko, tai dabar vat, apsitepsiu, apsitvarstysiu ir
1: žiūrgis. Tai žiūrgis, viskas, aš tave paleidžiu į vaistinę, nuėk tikrai ten bus kokios, kaip ten plavo, sako vyresnių mostės.
0: Mostelės, žinau, mano močiutė taip sakydavo.
1: Mostės, žinai, ten pasitepk, pasidaryk kompresiukų ir tuoj tik man kaip nauja.
0: Žinok, aš nežinau, ar kaip nauja teisė, labai tikiuosi, kad iki vestuvių gal užgis. A, girdė, ką sakau? Sakau, gal iki vestuvių užgis.
1: Tai užgis gal.
0: Gerai, ačiū Aurimai tau, ačiū Lietuvos klausytojams, aš iš tikrųjų bėgu į vaistinę, o jūs palieku su Aurimu ir Simona, kurie pratęs mūsų nuotaikingą radijos stoties Lietaus atmosferą ir nuotaiką.
1: Ačiū labai, tikrai verta pasilikti su Lietumi. Iki, o mes pasimatom rytoj.
0: Žinom.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
6: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vieno žlugusio banko Snoras akcininkų, jau atgabentas Lietuvą. Tai patvirtino generalinė prokuratūra. Vykdant Lietuvos išduotą Europos arešto orderį Prancūzijoje kitą pavardę, besislapstęs Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje, o gegužės 13 dieną Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, dabar jau buvęs įmonės vadovas Adrijus Jusas, prieš pasitraukdamas iš pareigų, agentūrai BNS sakė, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijono eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko.
1: Saugumas labai glaudžiai susijęs su bendrai sistemos ta vadinama technologinė būklė ir mes vadinam tą technologinė skola. Tai reiškia, jeigu sistema kurta seniai, jos operacinės sistemos senos, jos programinė įranga sena, na, ta prasme, tu skirstai resursus pagal kritiškiausius prioritetus ir dėl to sistemų būklės, kurioms mūsų vertinimų reikia bendrai, kad pasivyti normaliai, reiktų apie 50-60 milijonų eurų. Ir apie tą sistemų būklę, apie tuos reikalingus finansus per paskutinius kelis metus esame apsukę ratą su ten įvairių ministerijų atstovais, su vyriausybės atstovais ir kitais. Deja, kažkokių esminių pokyčių sprendimų nebuvo įvykę.
0: Tuo metu ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad įmonės tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta tik apie 14 milijonų eurų. Ši technologinė skola esą buvo dvigubai didesnė, ją pavyko sumažinti per pus. Pasak ministro, tikslų lėšų poreikį turės aiškintis naujasis registrų centro vadovas ir valdyba. Ir jie deportavo 12 Lietuvos ir 22 Lenkijos piliečius. 65 metų amžiaus vyrai sekmadienį specialių lėktuvo reisų parsiusti dėl padarytų nusikaltimų. Ir jos teisingumo ministerijos teigimo 25 asmenys atliko laisvės atimimo bausmes ir buvo išsiusti tiesiai iš Airijos kalėjimo. Kiti 9 asmenys buvo suimti ir sulaikyti įvairiose Airijos vietovėse. Deportacijos jie taip pat laukė įkalinimo įstaigose. Lėktuvas išskrido iš Dublino oro uosto ir pirmiausia nusileido Varšuvoje, o vėliau atvyko į Vilnių. Visiems deportuotiems uždrausta į Airiją grįžti 10 metų. Policijos virtualus patrulis socialinėme tinkle Facebook perspėja gyventojus apie dar vieną sukčių bandymą išvilioti žmonių duomenis ir pinigus. Pastaruoju metu vis dažniau plinta netikri pranešimai apie neva paskirtas baudas, kurie siunčiami trumpąją žinutę ar kitais kanalais. Gyventojai raginami išlikti itin budrus ir neskubėti spausti aktyvių nuorodų, nes taip galima patekti į sukčių sukurtas interneto svetainės. Pranešimai apie paskirtas baudas gyventojams siunčiami elektroniniu paštu arba paštu. Pasitikrinti paskirtas baudas galima prisijungus ir prie mokesčių inspekcijos sistemos. Šiandien kai kur palis, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje yra 13 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas, mėlieji mūsų klausytojai. Labas visiems tik dabar prisijungusiems. Labas tiems, kurie gal net nemegojo dar pastarąją parą ir kartu su Lietumi leidžia laiką. Tai visais jumis labai džiaugiamės. Čia Aurimas ir Simona. Labas, Aurimai.
2: Labas, Simona. Aš dar kartą tariu labas Lietuvai. Ir, žinok, kažkaip su Laisva apie tai nepakalbėjom. Mhm. Ir labas, sakom, futbolos ir galim. O galbūt ir žaidėjam, ir treneriam. Nes šiandien yra pasaulinio futbolo diena.
1: Oi, turim čia mes irgi radio namuose užkėtėjusių tiesiog
2: yra,
1: futbolo gerbėjų, kurie važiuoja ir į užsienį žiūrėti tų varžybų.
2: Ir aš žinok, kaip tik vakar važiavau pro būsimą nacionalinį stadioną. Ir, nu, žiok, džiaugiausi, kyla, statosi, panašu, kad...
1: Tai visgi stato?
2: Jau dabar, žiūrėk, čiūrikai jis užspausti. Žinok, turėsim. Dabar aš jau tikiu.
1: Aš žinok, šiandien pravažiavau, tai taip pasijuokiau, žinai, iš tų plakatų, kur rašo, a tai čia baigsis kada nors.
2: Jo.
1: Ar tai kada dabar jau sustos? Nu, žodžiu, tai taip kažkaip pasijuokiau, kad tokiu humoro jausmu apsiginklavę, visgi, kaip sakai, stato.
2: O kas belieka?
1: Taip, tikrai, pasaulinė futbolo diena, mes gal daugiau ir pakalbėsim apie tai, kodėl gi ne. O dabar svarbiausia, kad ši diena garantuotai bus su daina, nes būtent taip mūsų programa ir vadinasi. Mačiau, kad turime ir naujų pranešimų, dovanų, bet ko, bet dainų, tai tikrai galim pažadėti pačių geriausių. Kaip tik vieną, jums leisime išsirinkti. Pasiruoškite telefonus, 1823 ir pasakykite, kuri iš jų jums arčiau širdies. Ir gal pirmadienis ir jūs va šitaip kažkaip truputėlį graudenatės ar ne kaip nusiteikę ir norėtumėte
2: Pop kultūra, gerai.
1: Gyvenime mylėti nepakanka. Kaip skaudžiai skamba.
2: Skaudžiai, ne, mylėti reikia turi degti, liepsnoti.
1: Ai,
2: nu, mylėti tai, žinai, toks...
1: Skistumas.
2: Degti reikia.
1: Skistas kiaušinis ir kietas, ne?
2: Jo, taip.
1: Gerai.
2: Nors abu skanus.
1: Bet gal jums arčiau širdies, nežinau, gal irgi su savaitgaliu susijusi daina? Melodramos. Rokas Jankai, Jevgenija Redko.
2: Na gerai, įdomi, tu čia pripiniai.
1: Taip, nu žodžiu. Ar pop kultūra, ar Rokas Jan ir Jevgenija Redko. 1823. Kurią grojam?
2: Taip, dainai reikia dviejų balsų, ta, kuri pirmoji surinks juos ir skambės Lietuvos eteryje.
1: Gerai, pažiūrėsim, kokios nuotaikos ir... Tiesiog toks, kaip pasakyti, indikatorius, kokios šiandien nuotaikėlės. Bandom išsiaiškinti. Sveiki. Alo. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Labas, ko vardu?
3: Živilė.
1: Živilė, kuri jums arčiau širdies?
3: Pirmas variantas.
1: Pirmoji.
2: Pop kultūra.
1: Gerai. Ar išlygins rezultatą?
2: Ar ne?
1: Sveiki.
2: Alo, labadiena.
4: Labadiena.
2: Ko vardu?
4: Rimas.
2: Rimui kaip nusiteikęs iš pat pirmadienio?
4: Nusiteikęs teigiamai už antrą.
1: O, lyginam rezultatą ir norisi melodramų visgi. Sako, teigiamai nusiteikęs, bet melodramų norisi. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
5: Vilija.
1: Užsienietiškas kažkoks čia Vilijos telefonas?
5: Taip.
1: Iš kur?
5: Iš Danijos.
2: Gerai, ko ponai Danai nori, sakykit?
5: O aš už antrą.
2: Už antrą.
1: Ir žinokit, kadangi antrasis taškas buvo šitam kūriniui, tai mes jį ir pagrosim.
2: Aš dažiuok, tik labai greitai noriu pasakyti. Čia tarp kitko, tik tai čia nėra joks pasiūlymas. Šiandien yra Jungtinėse valstijose švenčiama nacionalinė vyno diena. Nu, aišku, ne alkoholinė.
1: Pirmadienį.
2: Nu, taip išpuolė.
1: Ne, nu, bet reikia švęsti.
2: Tai ne alkoholinė, taigi, tai aišku. Taip. Čia Lietus.

0: Mėly klausytojai, net nebėjau, kad žinot, bet visgi artėja ir tėčio diena, ir šiaip aktyvi vasara, tai ypatingai kviečiame suklusti vyrus. Kada paskutinį kartą jautėtės tikrai stiprus, energingi, kai energijos užtenka viskam, darbui, sportui, seksualiniam gyvenimui, laikas gražinti jėgas su Trikologen Estoreval kompleksu, kuris pažadina tavo energiją, ištvermę ir vyrišką galią.
1: Trikologen Estoreval skirtas užtikrinti, kad vyrų organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti. Ir čia ne pažadai, o rezultatai, kuriuos jaučia vyrai. Pažiūrėk tu į mane.
0: Aš matau, bet tu pasisveikinsi.
1: Bet aš
0: Povilas. Sveiki, Povilai.
2: Labą dieną.
0: Povilas, kai atsiliepė, žinok, man net, atrodo, sienos sudrebėjo. Toks, žinai, tvirtybė tokia iš karto pasigirdo. Papasakokite, kaip atsirado Trikologen Estoreval jūsų namuose?
2: Na, vis, kai trūksta, ko nors, tai geležies, sakai, tai to, tai to, taip. Bandai vieną kitą, tai taip atsitiko ir su Trikologe, nu, iškirdau, nusakau, tai aš, čia, bet, pabandžiau, efektas buvo, tai taip sėkmingai ir naudoju.
1: Bet ar galite, Povilai, taip vat pridėjęs ranką prie širdies ir rekomenduoti drąsiai kiekvienam vyrui Lietuvos?
2: Tikrai taip.
1: Nu, ir
2: nereikia išgėrus pakuoti, laukti ant pusę metų ar to tariamo efekto.
1: Iš karto ant žirgų ir varom. Gerai, ačiū.
0: Gerai, ačiū Jums, Povilai, gero kelio, girdim, kad keliaujate, gražios vasaros. O Jūs, mėlyje klausytojai, tiesiog patarimas. Praktiška, naudinga ir prasminga dovanos idėja, artėjančios tėvo dienos proga, Trikologen Estoreval. Specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui. Ir dabar ypač puikus metas įsigyti Trikologen Estoreval, nes perkant 3 vienetus, Jūsų laukia dovana.
1: Nu, įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonvel.net, Norvegijoje colonvel.no arba telefonu +370 633 99998.
0: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Laiko ir klausimas.
1: 13 valandų, 31 minutė toks veidrodinis laikas mūsų lietaus laikrodžio ekrane. O mes kažkaip žinokit pagalvojom, kad nesiblaškom ir atsižvelkime į tai, kas lietaus kalendorijoje pažymėta, pasaulinė futbolo diena. Ir tą progą mes jūsų norim paklausti.

0: žaidėjų skaičių, krepšinis nuolat konkuruoja su augančiu futbolu.
1: Aš kažkaip galvoju, kad padėlis, nes man atrodo, kad padėlis Lietuvoje kažkaip labai jau
0: populiarus. Tai va, aš dabar tą penketuką, tai krepšinis, futbolas, lengvoji atletika, plaukimas ir šiuolaikinės ir masinės veiklos, tarp kurių ir padėlis.
1: Nu, va, sakau, kažkaip man atrodo, kad tų ir padėlio, ir arenų, ir kaip jos vadinasi, salių, turbūt labai daug. Tai mes 1823 jūsų norime paklausti, ar jūs apskritai žiūrite sportą, ar esate fanas kažkokios galbūt sporto šakos?
0: Ar jūs tas tradicinis lietuvis, kuris be kašio, taip, ir be laus ten, ir be čipsų niekaip, ar pavyzdžiui, mielai žiūrit kokį futbolą dar, gal, pavyzdžiui, ką žinau, triatloną?
1: Mm-hmm.
0: Kas ten dar gali būti?
1: O man, pavyzdžiui...
0: Ar kokie futbolo elitiniai mačai gal jums labai imponuoja?
1: Taip, arba, pavyzdžiui, galite papasakoti apie tai, ar žiūrite gyvai, ar važiuojate žiūrėti gyvai rungtynių, ar visgi tik per televizorių, nes, man atrodo, atmosfera yra visai kita. Tai, taip, Lietus, alio? Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas mums paskambina?
2: Tai Regina iš Panevėžio, Aurimo teta.
1: O,
0: Regina iš Panevėžio, oi, labai malonu.
2: Taip, tavo teta, Aurimėlė.
0: Taip, malonu.
2: Man įdomiausia, tai yra krepšinis.
0: Krepšinis, na jo,
2: rimta. Futbolo nelabai suprantu, spardas man jie.
1: Aha, kažkaip bėgioji iš vieno galo.
0: Man kažkaip labai monotoniška, kažkaip žiūri ir nieko tai nebūna.
1: O, Jėzau, ne.
2: Aurimėlė.
0: Jo, gerai.
1: Gerai, ačiū.
0: No. Ačiū. Gerai, ačiū labai.
1: Nes iš tikrųjų, žinai, šiandien yra futbolo diena, tai kažkaip reikėtų nugražiai apie futbolą visgi pakalbėti. Bet aš irgi tų taisyklių iki galo nelabai suprantu. Nu,
0: aš žinok, pažįstu keletą iš protėjusių futbolo sirgalių, tai žinok, aš ten žiūriu ir nieko nematau, o ten jie, žinok, aš matau, jie ten eina iš proto.
1: Uh-huh.
0: Jie ten rėkia, šaukia ir aš galvoju, Jėzus, ten taip viskas ramiai, bėgioja vyrukai po žolės, parto, kamuliukai atsipalaidavę.
1: Gerai, kad gražus.
0: O jie ten lygioje vietoje atranda. Ai, tu čia per šitą priešį. Nu va, ir tau yra ko pasidžiaugti.
1: Mes grįšim netrukus.
3: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Lauko baldur grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainiams taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.

0: skirtumas.
1: Štai kur klausimas.
2: Programa su daina, radio stotyje Lietus. Štai kur klausimą kelia kokį. Kokia jūsų mylimiausia sporto šaka?
3: Taip, na, jau kalbėjom apie tai, kad Lietuvoje kokie 80 turbūt procentų, turbūt neperskėsiu, sporto aistrolių domėsi krepšiniu, daugiau ar mažiau. Kažkiek yra futbolo sirgalių, beje, tas skaičius dabar futbolo kur kas labiau yra išdidėjęs. Bet jūs gal, pavyzdžiui, domitės dar kažkokia sporto šaka, kuri nėra tokio populiari ir, pavyzdžiui, nepraleidžiate į vienų varžybų, ar prie TV ekranų, ar einate į, nežinau, į arenas, ar kažkur, nežinau, kurias vyksta. Pavyzdžiui, gal, pavyzdžiui, Formulė 1 jūs esat iš...
2: Aš jau pažįstu nemažai, bet Formulė nėra toks visai nišinis, man atrodo, sportas. O, pavyzdžiui, koks vandenslidis, ar kaip...
3: Ne, vandenslidis.
2: Ne, akmenslidis, atsiprašau, žinai, aš nežinau žmogaus, kuris žiūri šitą sportą.
3: Nu, tai nepamirškim, kad dar šachmatai irgi sportas, nu, jeigu jau taip iš toliau
2: ir pavyzdžiui, yra, kur žaidžia biliardą, irgi labai žiūri žmonės šitą.
3: Taip.
2: Ten įdomu labai. Gerai, pasižiūrėkime, ką mūsų klausytojai stebi, ko domisi. Labas, ko vardu?
4: Čia Alfredas.
2: Labai malonu. Alfredai, kas yra jūsų mylimiausias sporto šakas?
4: Nu, įstūkamas Lietuvo, čia aišku krepšinis, ledo rutulį labai mėgstu.
2: O
3: ledo rutulys, štai visai pamiršom, taip nepaminėjau.
4: Ledo rutulys, tai čia yra ohoho.
3: Aha.
4: Ir nu, iš to žiemos sporto šakų dar, nu, biatloną mėgst pažiūrėti.
3: Nu, koks triatlonas įdomu, turbūt irgi jums turėtų būti.
2: Bet jūs...
4: Bet jūs... futbolas, aišku, tik tą, nu, mėgstu stautelsiu, džiugu, aišku, pasirkti.
3: Gerai, nu, tai kas gi kitas?
4: Komandos, tai Munchenų Bayeris, tai čia numeris 1. Nu,
2: bet jūs toks, sakyčiau, nemažai tų sporto šakų, šiaip toks platus spektras labai jūsų.
4: Nu, paklaikysis, net tik
3: eksportavo. O šiaip tai žiūrėkit, Simona atsisėdus ir kaifuoja nuo jūsų žemaičiavimo, nes aš jau matau, kad atsipalaidavus, vyžiai išsiplėtė, sėdi ir lėkuoja.
4: Aš nuo jūsų esu į padelį laimėjus ir
2: marškino. Nu, va, tai aš jau jūs bandau lepinti.
4: Nu, tai prisimenas
3: nulis turbūt. Manau, kad
2: taip. Ačiū jums labai, Alfredai.
3: Tai žinoma atmintinai.
2: Taip, Lietus, alio. Beje, ledo ritulys labai geras.
3: Alio, laba diena. Sveiki. Ką tu apie jį žinai?
2: Aš buvau porą varžybų.
3: Alio, sveiki.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
3: Kuo vardu, sakykit?
5: Rimantas.
3: Rimantai, be kokio sporto negalit gyventi?
5: Kaip aš esu sportininkas, man visos sporto šakos yra gražas.
3: Gerai, o jūs kokį sporto šaką atstovaujat?
5: Žaidžiau futbolą.
2: O, tai sveikinam šiandien futbolą
3: dieną. Sveikinam, taip.
5: Na, bet dabar jau, dabar nebe, lankiau dviračių sportą.
3: O žiūrėkit, aš noriu truputėlį prie to futbolo apsistot. O jūs buvot profesionalų žaidėjas, ar kiemo lygų, ar kur jūs žaidėt? Kokio komandai?
5: Ne, žaidžiau už Kėdainių Nevėžį.
3: O, už Kėdainių Nevėžį, tai čia rimti reikalai.
2: O kokiai pozicijai?
3: Kurie čia metai maždaug, aha.
2: Daug klausimų.
5: Oi, čia buvo, gal aš to nežinau, prieš kokį 20 metų.
2: Ai, nu tai čia 2000-ieji, žinokit, jau buvo prieš 20 metų.
3: Tai jau 2005-ieji.
5: Taip.
3: Ai, o, pasakyti, kuo jūs sakėt vardu?
5: Rimantas.
3: Rimantai, nu aš bandau susirasti
2: ai,
3: čia kažkaip tai.
2: Ai, gerai, nu.
3: Jo.
2: Tai susirasim. Ačiū Jums labai, Rimantai. Tikrai labai smagu, kai patys sportininkai, žinai, pasidalina. Sveiki, dar vieną noriu pakalbinti. Sveiki. Alio, laba diena.
6: Labą dieną.
2: Oi, labas, labai sunkiai girdim. Kas man paskambino? Oi, ne, nepavyks. Sveiki, Lietus.
7: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
7: Diana.
2: Diana, jūsų mylimiausia sporto šaka?
7: Nu, man tai dėlus iščiažimas, arba kaip su riedučiais žiūrėt irgi tam šoką galima.
3: Na, vis tiek turi truputėlį panašumą. Ar jums patinka va šitie geometrinės tos figūros?
2: Dailios kojos.
3: Dailios kojos, taip.
7: O dabar dar girdėjau prieš tai klausytos, kokio sporto negali gyventi.
3: Taip.
7: Aš dabar jau negaliu gyventi be futbolo, nes mano dukra pradėjo laikyti futbolą.
3: Yes!
7: Tai dabar ten kažkai gyvai žiūrėti.
2: Ai, tai jūs esat tas ir galia mamytė dabar, ne? Ačiū labai. Tai gerai, no. Svarbu, kad visi turi.
3: Šiaip, aš džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, moteris pasirodo ir futbolu domėsi, nes aš, pavyzdžiui, buvau, nu čia toks juodas bus dabar, aišku.
2: Nu gerai.
3: Aš tai buvau įsteikinęs, kad moterų vienintelė sporto šaka, tai knisti vyrams protą ir žiūrėti, kaip smarkiai nervuojasi.
2: Einam, aš tau paaiškinsiu.
3: Einam, nori.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Nafta pinga, o akcijų biržų indeksai Azijoje kyla į viršų dėl vilčių, kad gali būti pasiektas susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Brent naftos kaina sumažėjo 5% iki 98 Amerikos dolerių už barelį. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pirmadienį sakė, kad Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas galintis atstatyti naftos ir dujų judėjimą per Hormūzo sąsiaurį bei sumažinti energijos kainas gali būti paskelbtas jau pirmadienį. Tuo metu Iranas skelbė, kad derybose su Amerika pasiekta tam tikra pažanga, tačiau susitarimas nebūtinai bus pasiektas. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiemet už 42 milijonus eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, pirmiausia asfaltuojami blogiausias būklės žvyrkeliai, kur eismo intensyvumas didžiausias. Nepaisant to, šiemet asfaltuojamų kelių ilgis sudaro nedidelę dalį visų valstybinės reikšmės žvyrkelių, kurių yra apie 5000 km. Kauno rajono gyventojai raginami neišsigasti, jei šiandien ar rytoj pastebės virš galvų skraidančios dronus. Lietuvos radio ir televizijos centro atstovas Valdas Kaminskas sako, kad šiomis dienomis vykdomi žemutinės oro erdvės kontrolės dronų detekcijos sistemos testai. Anot jo, bandymų metu bus leidžiami įvairių tipų dronai, įskaitant ir šahedus. Jie skraidys 250 tūkstančio metrų aukštyje. Testo metu bus pademonstruota Izraelio gamintojų dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje. Vėja sistema, sudaryta iš daugias sluoksnių jutiklių tinklo, jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius.
1: Gyventojai, kurie gyvena Vadragių Garliavos pusėje, Rokų galbūt, Rokų seniūnijos teritorijoje, tai ten galėtų ir šiandien ir rytoj praskristi tam tikras kiekis dronų, na tai reikėtų per daug nesigazdinti, nesijaudinti, tai yra tiesiog detekcijos sistemos bandymai. Čia šiuo atveju raktinis žodis, tai yra žemutinė oro erdvė, kas yra labai aktualu, pranešimus, kur sakoma, kad dronas buvo sekamas ir paskui jisai dingo, tiesiog dingo iš radarų. Čia būtent yra organizuojama tokia sistema, kuri žiūrėtų iš viršaus į apačią. Dėl to, kad kodėl mes telecentras čia dalyvaujame toje detekcijos bandyme, dėl to, kad mes esam operatorius aukštuminių bokštų. Čia yra tik tai vienas iš tokių siūlytojų, jisai pristato savo sprendimą. Tokių sprendimų mes manome ir žinome yra ir daugiau.
0: Sako Lietuvos radio ir televizijos centro atstovas. Antradienį numatoma ir dronų detekcijos sistemos demonstracija atsakingoms institucijoms. Policijos virtualus patrulis socialiniame tinkle Facebook perspėja gyventojus apie dar vieną sukčių bandymą išvilioti žmonių duomenis ir pinigus. Pastaruoju metu vis dažniau plinta netikri pranešimai apie neva paskirtas baudas, kurie siunčiami trumpąją žinutę ar kitais kanalais. Gyventojai raginami išlikti itin budrus ir neskubėti spausti aktyvių nuorodų, nes taip galima patekti į sukčių sukurtas interneto svetainės. Pranešimai apie paskirtas baudas gyventojams siunčiami elektroniniu paštu ar paštu, jas pasitikrinti galima jungus prie mokesčių inspekcijos sistemos. Šiandien kai kur palis, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: 14 valandų ir 12 minučių Lietuvoje. Mes tęsiame programą su Daina, Aurimas ir Simona už vairo. Ir kviečiam jūs į mūsų ekipažą, nes turim išsiaiškinti, kas laimės marškinėlius.
2: Taip, šią valandą turime labai daug įspūdingų prizų. Apie kitą truputėlį vėliau pakalbėsim, ar ne? Į gimtadienį nuvešim dovanų. Bet dabar jo, neskubėkime į priekį. Šiandien jums žaidime ne tas žodis. Lietuvos marškinėliai vasariški, puošnūs, stilingi, visų geidžiami, tai žodžiu, skombekit ir laimėkit.
1: Gerai, žodžiu, mes klausime jūsų, ar gerai pažįstate lietuviškus kūrinius, jeigu sakote taip, tai tuo ir patikrinsim, ane?
2: Taip.
1: Mokam, tai mokam, mes čia egzaminuot visus. Patys vos egzaminus išlaikė, ne? Čia, palauk, tu egzaminai baigėsi visi dvyliktokam? Ar ne?
2: Žinok, bijau, ar kad tikrai ne.
1: Negala, ne?
2: Manau, kad tikrai ne.
1: Gerai, Lietus, alio. Sveiki, jūs
2: alio,
1: jau eteryje, susipažinkim.
2: Žinok, jie dar neprasidėjo, aš manau, ar prasidėjo jau.
1: Aš nežinau, aš kažkaip pamiršau jau, kaip ten kas savyje.
2: Mes jau man tai atitrūkė, jau ką jau pabuvę čia, žinai, ką jau čia.
1: Lietus, alio.
2: Ką jau tu čia.
3: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Labas, kuo vardu?
3: Rolandas.
1: Rolandai, kada egzaminai būna 12 klasėje?
3: Oi, dabar nepamenu, jau
2: seniai. Birželį gal, man atrodo, ne? Birželį.
3: Jau, gegužės galas, birželis.
1: Gerai, Rolandai, linkime sėkmės ir štai kokia jums užduotis.
2: Rolandai, štai koks tekstas, jausmingas, tragiškas, sakyčiau. Aš laukiu bangos, kad galėtų iš jausmo nuplaut. Aš laukiu bangos, kad galėtų iš jausmo nuplaut.
3: Aš žinau, kad ne bangos.
2: O ko?
3: Žinokit, dabar jau žodis
2: užtėjo. Mergos.
1: Oi. Nu gerai.
2: Ką?
1: Nu taip, nes viskas, ką daro mergos, tik plauna ką nors.
2: Taip.
1: Lietus, alio.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
4: Liuba.
1: Liuba, ar girdėtų užduoti?
4: Galit pakartoti.
2: Aš laukiu bangos, kad galėtų šį jausmą nuplauti. Aš laukiu bangos, kad galėtų šį jausmą nuplauti.
4: Ne bangos, o lietaus.
2: Lietaus.
1: Aš laukiu lietaus, ne?
2: Aš laukiu lietaus. Atsipinu, nuostabus buvo kūrinys.
1: Yra,
2: reiškia buvo. Ne, du kartai išnaudoti liko dar vienas šovinys.
1: Sveiki, Lietus.
5: Labą dieną.
1: Labą, ko vardu?
5: Gražina.
2: Gražina, bandykit.
5: Skausma.
1: Skausmą.
2: Ne šį jausmą, šį skausmą nuplaut. Taip, tiesiog.
1: Labai gerai. Ir mes, žinokit, viską nuplaunam, visus skausmus, visas negandas ir skelbiam, kad nuo šiandien jūs esate ir žaidime, ir gyvenime nugalėtoje. Gerai?
2: Ačiū labai.
5: Ačiū.
2: Gerą pirmadienį.
5: Dėkui.

0: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: jaučiam pulsą.
1: Mėlyje, įpusėjo dar viena programa su daina, programos valanda su daina. Aš mano, žinai, mintis greitesnės yra už žodžius. Reikia kažkaip stabdyti arklius.
2: Jo,
1: bet jūs, žinokit, nieko nelaukit, skambinkite jau dabar. Aha, 1823 ir papasakokit, kaip gyvena. Kas naujo?
2: Ar oriukai džiugina? Nu, pavyzdžiui, Vilniuje tai tikrai labai graži diena. 21, žiūrėk, man toks komforto zona 21, saulutė šviečia, aš džiaugiuosi.
1: Jeigu patinka. Vėjo nėra, tai tada visai nieko.
2: Mes jamam šitą orą tikrai, žiūrėk, man tinka.
1: Gerai, 1823, paskambinkite, papasakokite, kokie pas jūs orai. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Stasys.
2: Kaip ten tie molėtai?
1: Aha.
3: Jo, molėtai. Nu, šiuo metu 20 šilumos, tai vėjelis nemažas, taip seniaukia, tai vėl neblogas oras.
2: O tai, Stasy, o kokia veikla užsiminėjat? Sodinat, trešėt, laistot?
3: Tai jaunimas ir žmona, aš tai nelabai galiu kažką. Tai.
2: Jūs tik prižiūrit ir duodat pastabų, jeigu reikia.
1: Darbų vadovas.
2: Darbų vadovas, tai taip. Tai aišku, taip
1: ir turi. Labai gerai. Ir dar mums randat laiko paskambinti. Tiesiog super.
3: Jo.
1: Ačiū Jums labai.
2: Ačiū.
1: Jums labai gražios dienos linkėjimai komandai. Lietus, alio.
4: Labą dieną.
2: Labam, kuo vardu?
4: Ana.
2: Ana, jūs iš kur?
4: Iš Kauno, Mario, skambinu.
2: Gerai, kaip Kaunas?
4: Labai geras. 25 laipsnių.
2: 25 Kaune? Wow.
1: Bet jūs sakėt, iš Kauno, Mario.
4: Taip, sodybų sėdėm, šašlykus kepam.
1: Palaukit, bet o jūs nepamiršot, kad šiandien į darbą reikia, šiandien pirmadienis?
4: Mums jo.
2: Kai kam reikia, kai kam nereikia.
1: Ne, ir kam žodžiu.
2: Tik be pavydo scenų, prašau.
4: Reikia, kad laisvalaikį turėti.
2: Žinoma,
1: labai,
2: šaunuoli.
1: Tai mes čia pavydim jums labai.
4: Taip.
1: Labai smagu.
4: Labai malonu, kad prisiskambinom.
2: O, žiūrėkit, mums irgi labai malonu, tai žiūrėkit, gerų šašlykėlio linkėjimai Kauno Marium.
1: Ačiū labai.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Kim bien nikitos.
1: Mėly klausytojai, mes susirinkome, žinokit, dovanas, nes jų šiandien turime labai daug ir lėksim pas Raimondą į gimtadienį.
2: Kai? Jo, šiaip jau toks dalykas yra, rubrika pasveikinkim vieni kitus, kad skambutis ir šiaip yra labai gera dovana tam, kurį švenčia gimtadienį ar jubiliejų netgi rimta, bet kaip prie geros dovanos dar mes ir duodame dovanų iš Hesburger, tai ką jau ką kalbėti.
1: Valiau. Hesburger restoranų tinklas, padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Ir šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą su rainis su lydytu čederiu.
2: Jau, aš ir, paragavau, žinau.
1: Nu tai kur tu taigi esi, man atrodo,
2: aš esu čederistas.
1: Visiškai, čederis, tu esi Hesburgeristas.
2: Jo, labai aš taip.
1: Beje, šį mėnesį su rainis su lydytu čederiu tik 5,20 eurų.
2: Gerai, tai skambiname Raimondui.
1: Mes skambinam Raimondui.
2: Supratau, šiandien Raimondo gimtadienis.
1: Bet tai aš tai teisingai, tu matai tą patį, jis gydytojas yra, ne?
2: Gydytojas, jo, aš matau tą patį.
1: Tikrai. Bet jis labai jaunas gydytojas.
2: O kodėl? Iš kur tu žinai, kiek metų?
1: 31, ar ne?
2: Bet žiūrėk, man pati, jauni gydytojai yra gerai, nes jie ką tik išėjo mokslą, viską atsimina.
1: Turbūt taip.
2: Na, tikrai.
1: Bandom.
2: Naujausios technologijos, metodika visa naujausia.
1: Dirba matyt
2: žmogus. Gal niekam dabar žirklių neužsius, kad jau čia atitrauksit nuo darbo. Ne?
1: Raimondai, atsiliepkit. Ne, panašu, kad neatsiliepia Raimondas. Mes tuomet, nežinau, keičiam maršrutą, perskaičiuojam ar ne navigacijoje.
2: Jo, aš manau, žinok, gal mes galvoju pas Danutę paliekim, jubiliejų šiandien Danutės. Vilma parašė.
1: Danutė, tai tu matei, kad Danutė ir vardadienį dar šiandien.
2: Taip. Oi, beje, mūsų mylimo Danutė iš žinių tarnybos. Donoravičiūtė su vardadieniu. Nueisiu aš po to bučkį į žanduką. Nu, nešiu ir nuo tavęs, jeigu nuo.
1: Aš, kai sakai Danutė, tai aš nelabai suprantu, bet kai, nu, toks jau atrodo Danutė Donoravičiūtė, tai yra vienetas.
2: A, jo, taip, taigi čia nedaloma, tai.
1: Alo?
2: Alo? Alo?
3: Klausau.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Danutė paskambinom?
3: Taip.
2: Danutė, jums skambina?
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu.
1: Valio, dar reikia.
2: Simona ir Aurimas iš Lietuvos. Kaip jaučiatės, brangioji, kaip nuotaika?
3: Ačiū,
2: kaip švenčia?
1: Tai sveikinam smagu. Danutę su gimtadieniu, jubiliejus. Nu taip džiaugiamės, kad mes jūs galim pasveikinti.
3: Ačiū, labai tikrai ačiū.
1: Danutė, žinokit, leidžiam jums tiesiog mėgautis tą dabar akimirką, tuo jausmu, o jūs paklausykite, kas parašyta pranešime apie jūsų gimtadienį. Brangi Danutė, miela mano sesytė, 70 metų tai ne tik gražus skaičius, bet ir visas gyvenimo lobynas. Darbštumo, meilės, rūpešio ir šilumos. Tu visada buvai pareiginga, nuo širdį, jautri ir be galo maloni. Tavo gera širdis, linksmas juok, kas ir skambančios dainos sušildo visus aplinkinius. Tegul kiekviena diena tau dovanoja ramybę, artimųjų meilę, sveikatą ir dar daug gražių akimirkų. Tegul namuose netrūksta juoko ir jaukumo. O širdyje visada gyvena jaunystė. Linkiu, kad būtum taip pat mylima ir branginama, kaip ir dabar. Nes tu esi žmogus, kuris savo gerumu paliečia kitų širdis. Su gražiu 70-uoju jubiliejumi.
2: Kaip galvojat, gal Danutė norite mėginti atspėti, kas skambina? Kas sveikina?
3: Sesi.
2: Taip, sesuo Vilma su visa šeimyna ir mes be abejo, be jokios abejonės.
1: Danutė, o ar jūs žinojote, kad šiandien yra jūsų vardadienis?
2: Aš manau, kad žinojote.
3: Taip.
1: Tai sveikinam ir su vardadieniu. O ar jūs žinojote, kad mes dar ir dovanų jums norim įteikti?
3: Nu, nelabai.
2: Danutė, žinokite, restoranų tinklas Hesburger jums dovanoja 15 eurų dovanų kuponą, dėl kurio jums kiek vėliau pasiskambins mūsų administratoriai ir pasakys, kaip gausite šią dovaną. Paskanauti.
3: Ačiū, širdingai ačiū.
2: Aš dar tik greit labai noriu paklausti, o į kokį miestą paskambinom?
3: Čia Kazlų Rūdos.
2: Kazlų Rūda. Na ir vaiko.
1: Gerai, tai mes dar kartą sveikinam su gimtadieniu, gerų laimingų metų jums.
2: Iki.
3: Ačiū, ačiū.
2: Iki.
3: Labai.
2: Geros dienos.
1: O mėlyjei mūsų klausytojai, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas sūrainis su lydytu čederiu, o kaina tik 5,20 eurų.
2: Beje, norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčius muštinės, pusryčių mėsainės, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
1: Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainiams taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiemet už 42 milijonus eurų 22 rajoniniuose keliuose numato išasfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, kitur jos numatoma pradėti birželį arba liepą. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, pirmiausia asfaltuojami blogiausios būklės žvyrkeliai, kuriais mo intensyvumas didžiausias.
1: Paskui jau pereisim prie tų žvyrkelių, kurie yra geresnės būklės per ateinančius 5-8 metus galima dar labiau sumažinti žvyrkelių skaičių.
0: Tačiau savivaldybė sako, kad pažadai nevykdomi regionų gyventojų susisiekimą pagerinti galinčiam žvyrkelių asfaltavimui skiriama palyginti nedaug lėšų. Merai piktinasi, kad šiemet į programą dalis savivaldybė apskritai nepateko. Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sako, kad Via Lietuva neatsižvelgia į savivaldybių prioritetus, žvyrkelių asfaltavimas vėluoja.
2: Leido pasirinkti 3 prioritetinius kelius, mes pasirinkom, sudėliojom tą savo matymą ir kaip buvom starti prioritetų, jau turėjo būti išasfaltuota praėjusiais metais. Ir va šiemet jau kalbant su Via Lietuva, jie mum irgi tą informaciją pasakė, kad nesfaltuos bent jau šiemet, netgi pasirenka kitą prioritetą, nors mes su gyventojais bendraudami žinom labiausiai, kurios to žvyrkelis reikėtų asfaltuoti, tada kam savivaldybių klausim.
0: Jie Lietuvos vadovas Martynas Gedaminskas tikina, kad asfaltavimui žvyrkeliai buvo atrinkti pagal socialinį ekonominį atsiperkamumą, bet kada galėtų būti visi programai įtraukti keliai sutvarkyti, įvardyti negalėjo.
3: Šioje programoje 750 km, tai bendrai skaičiuojame šiandienos kainomis, kad reikėtų virš 450 milijonų eurų. Matysime ateityje, kad žvyrkelių programa judėtų.
0: Iš viso Lietuvoje šiuo metu yra apie 5000 km valstybinės reikšmės žvyrkelių. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 000 registrų centro duomenų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Parlamento vadovo teigimo ministras neturėtų prisimti atsakomybės, nes esą nebuvo signalų, kad kažkas nebuvo daroma. Dabar atleistas registrų centro vadovas Adrijus Jusas visgi tikina, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau reikalingo finansavimo politikai skirti iki šiol nesutiko. Ekonomikos ir inovacijų ministras tikina, kad finansavimas pamažu buvo didinamas. Pirmadienį nafta pinga, o akcijų biržų indeksai Azijoje kyla į viršų dėl vilčių, kad gali būti pasiektas susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Brent naftos kaina sumažėjo 5% iki 98 Amerikos dolerių už barelį. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas sakė, kad Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas, galintis atstatyti naftos ir dujų judėjimą per Hormūzo sąsiaurį, bei sumažinti energijos kainas, gali būti paskelbtas pirmadienį. Tuo metu Iranas skelbė, kad derybose su Amerika pasiekta tam tikra pažanga, tačiau susitarimas nebūtinai įvyks. Šiandien kai kur palis, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, pajūryje 14-18 laipsnių. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: 15 valandų, 11 minučių Lietuvoje. Mes su Aurimu, žinokit, labai stipriai ruošiamės šitam žaidimui, pasitardami, kad jums būtų smagiau laimėti lietaus marškinėlius. Tai paskambinkite telefonu 1823 ir dabar jau išrušiuokite, ką čia mes pripainiojom.
2: Šiandien mes kviečiame į po žemynus pakeliauti, žodžiu, geografiją.
1: Eime su manim.
2: 1823 reikia dviejų dalyvių ir tas, kuris bus greitesnis ir aišku surinks, ne šiaip, kad nužinai ten šaudai, bet ką, tai gali ir 20 surinkti tų atsakymų, bet turi būti teisingų daugiau.
1: Sveiki, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Pasitinkame plojimais, kuo vardu?
3: Žydrūnė,
1: ir pirmą kartą šitam žaidime.
3: Ne pirmą jau.
2: Bet žiūrėkite, jau Žydrūniai čia visi ploja, tai gal paskelbėm nugalėtų ir viskas.
1: Šiaip jo. Gerai?
2: Ne, taip neįdomu, Žydrūnė, pažaidžiam gal.
1: Žydrūnė, žinokit, pasižiūrėjau, man vis kažkaip, jeigu pritrūkstų idėjų, padeda kalendorius ir šiandien yra tarptautinė Afrikos diena. Tai surinkau jums tokį rinkinuką. Pačių įvairiausių dalykų, kurie galėtų būti susiję su Afrika. Tai jeigu apie Afriką, tai sakykite į temą, jeigu iš kažkur kitur, tai sakykite ne į temą. Gerai?
3: Gerai.
1: Gerai, tai 3, 2, 1 ir pradedam. Nilas. Dunojus.
3: Taip.
1: Sahara.
3: Taip.
1: Madagaskaras.
3: Taip.
1: Maskaradas.
3: Ne.
1: Kilimandžaras.
3: Taip.
2: Be klaidų?
1: Taip. Ir ne, Dunojus.
2: Dunojus, sakė taip. Gerai.
1: Dunojus, okay. Čia mes arčiau tą Dunojų turim, žodžiu.
2: Taip.
1: Taip, Europos yra didelis gražuolis. Ir tuoj suskaičiuojam 1, 2, 3, 4, 5 taškai.
2: Taškai, ačiū labai.
1: Tai nebėgalo plojama.
3: Ačiū.
2: Jie, viso.
1: Gerai.
2: Laukiam rezultatų. Reikia antro dalyvę, aišku.
1: Žydrūnė. Gerai.
2: Tai Žydrūną dar pagauk.
1: Sveiki.
2: Bus, aišku. Alo, sveiki.
4: Alo. Labas diena.
2: Labas, ko vardu?
4: Oksana.
2: Oksano, jūs iš kur?
4: Rajonas.
2: Aha. Aš šiandien, žinokite, kviečiu į Europą. Vardinsiu objektus, nu, žodžiu, jeigu tai yra Europoje, sakykite į temą. Jeigu žinot, arba manot, arba spėt, kad tai yra ne Europoje, sakykite ne į temą.
4: Gerai.
1: Ar pasiruošusi, Oksana?
4: Taip.
1: 3, 2, 1 ir laikas.
2: Vatikanas.
4: Ne.
2: Didysis kanjonas.
4: Ne.
2: Koliziejus.
4: Taip.
2: Mačiu Pikčiu.
4: Ne.
2: Big Benas.
4: Taip.
2: Niagaros krioklys.
4: Taip.
2: Florencija.
4: Taip.
2: Gerai, tai gal tada tik tai perbėkim ten, kur buvo klaidų. Niagaros krioklys, visgi žinokti, yra viena dalis jungtinių valstijų, kita, žodžiu, per dvi valstybės. Mhm. Ir Kanadoje, kas dar tada ten kliuvo. Ir Vatikanas, pats pirmas, manau, kad čia greičiausiai stresas. Vatikanas, kaip žinia, yra Romoje. Tai dar viena klaida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 2, tai 5 ir burtai.
1: Burtai, nu gerai, klausyk, seniai jau buvo šis.
2: Oksana, kaip...
1: Oi, gerai, Oksana jau barum, švenčia. Pabandom, tuoj. Oksana ir mano Žydrūnė. Viskas, aš jau padariau burtų.
2: Gerai. Užtenka, viskas. Dabar taip, kairėje rankoje, kur laikrodis, yra nugalėtoje.
1: Gerai, ir tai yra.
2: Tai yra.
1: Oksana!
2: Sveikinam.
1: Oksana, Žydrūnė, paskambinkit rytoj.
0: Čia Lietus.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
3: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: Pats metas mums, Aurimai, kažkaip sužinot, kad čia tai orai.
2: Taip, kaip apie antradienio orus pasikalbėkime rytoj vietomis, o dieną naktį vietomis, o dieną daug kur gali trumpai palyti. Naktį nuo 7 iki 12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 šilumos. Naktį Vilniuje

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: kitus.
1: Lieko 15 minučių.
2: Liekam dar valandėlį.
1: Šioktos valandos. Žinokit, mes dabar lėksim į gimtadienį pas Braškių princą.
2: Skamba gerai.
1: Aš toj papasakosiu, žodžiu, kaip čia viskas yra. Tai, žodžiu, jaunasis ūkininkas, braškininkas, turi tris apdovanojimus, ar ne tris, už puikų ūkininkavimo. Braškių laukas 3 hektarai, 77 tūkstančiai daigų. Ir šiemet pradėjo auginti dar ir didžiuliame šiltnamyje, taip pat keletas tūkstančių krumelių. Tai, žodžiu, Lina mums iš UK atsiuntė laišką. Mm-hmm. Ir, sako, yra mūsų nuolatinė klausytoja, dirba visada su mumis. Sako, įsidėjus vieną ausinę klausosi radijos ir linkėjimai jums, Lina, ir aš nelabai suprantu, kaip čia išeina. Sako,
2: tu neįsigilink,
1: kad gimtadienis tą pačią dieną.
2: Tai? Aš, žinok, irgi suprantu iš to, kas parašyta, kad tą pačią dieną. Jo.
1: Linutės šiandien reiškia gimtadienis.
2: Gerai, pabandu, tai paskambinam.
1: Žodžiu, turbūt laiškas rekordininkas, nes tokio ilgumo, bet tai smagu labai, aišku, rašykit. Kai registruosit lietus.fm, tai būtinai viską surašykit.
2: Taip, braškės.
1: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Aš iešku Pauliaus.
3: Taip, gerai radot.
1: Pauliu, klausykit, labai noriu braškių. Yra jau?
3: Yra prasidėję, čia tik šeštadienį pirmosius skinimus padariau.
1: O klausykit, bet tai vis tiek tas, nu, pavyzdžiui, pirmos gali būti netokios skanios, tai turbūt nemokamai dalinat?
3: Gerai būtų.
1: Nu, tai va, aš kažkui galvoju, tiesiai, žodžiu, į vadovą pasikreipsiu. Tai, mm-hmm. nu, tai
3: jo, ne, akcijų pas mumis nebūna, tik tai jau kaip laukuoti.
1: Nu, baikit, Pauliu, nu, gimtadienio proga, kiek čia dabar tų metų? 10% nuolaida turėtų būti.
3: Aha, taip.
4: Radio stotis Lietus.
1: Pauliau, sveiki. Pauliau, skambina jums.
2: Simona ir Aurimas ir visą Lietuvai girdint su gimimo diena.
3: Ačiū.
2: Tai kiek dėžučių 40 priskynėt, ar kiek?
3: Taip, skinam. Skinam, sodinam, dabar sodinam.
1: Žodžiu, mes, žinokit, Pauliu, bums tai buvo pristatytas kaip Braškių princas.
3: Nu,
1: tai malonu susipažinti. Tai jau, kai įsibėgė sezonas, tai jau mes galim šito numeriu skambinti, ar ne?
3: Tai
1: kažkaip jau, tai iš pirmų rankų, kad jau tos braškės į studiją atkeliautų. Pauliu, žinokit, gavom rekordiškai ilgą laišką. Čia apie jūs šitiek gražybių prirašyta, šitiek meilės ir širdučių ir bučkių. Ir aš gal tiesiog pradėsiu nuo pradžių, o mes jau matysim, kur visa tai veda. Štai kas čia parašyta. Mylimas sūnau, sveikinu tave su gražiu jubiliejumi ir linkiu tavo didelių svajonių ir norų išsipildymo. Tegul niekada neišblėsta tavo energija, nepaveda sveikata ir užtenka tau didelės kantrybės vystant savo didžiulius planus auginant braškes. Tu esi mano braškių princas. Myliu tave be galo. Tu esi mano pačios didžiausia gimtadienio dovana, nes abu esam gimę tą pačią dieną. Su gimtadieniu, mano braškyte.
3: Dėkui.
2: Aš žinokit, Pauliu, netebijoju, kad dabar mama girdė, tai galite kažką pasakyti.
1: Nes jos irgi gimtadienį šiandien.
3: Taip, įsveikinu ir mamą, ir ačiū už palaikymą, ir ačiū už sveikinimą.
2: Na, vat kaip gražu.
1: Taip, žodžiu, aš taip supratau, kad labai pasisekė jums, nes Lina rašo, kad UK šiandien irgi laisva diena, ar ne?
3: UK laisva diena, man nežinau, kaip pavadinti, pasisekė, bet daigus sodinu.
2: Na, jums dabar braškedinis tiesiog.
1: Kai dainuoja ilgiausių metų, tai jūs ilgiausių ūsų tų, nes braškės ten.
2: Jo, yra.
3: Gerai, neblogai.
1: Tai, Pauliu, kai jau kalbėsit su mama, nes tikrai turbūt skambinsit ir dėkosit už jos organizuotą sveikinimą ir ją su gimtadieniu sveikinsit, tai ir nuo mūsų linkėjimus perduokit. Na, o jums didžiausios sėkmės, kaip dainuoja Katažina, gyvenimas prasideda nuo 40, tai žodžiu, tik pirmin.
3: Gerai, ačiū labai.
2: Būkit sveikas.
1: Iki.
3: Dėkui, iki.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Tėvo dienos proga radijo stoties Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
5: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda meteorologiniais balionais susijusiame tyrime sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių, pareigūnus vienijančios profsąjungos kelia klausimus dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Pasak profsąjungų, organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams ir vien represinės priemonės šios problemos esą neišspręs. Profsąjungos ragina didinti finansavimą statutinėms įstaigoms, sparčiau kelti pareigūnų algas, nes esą tai būtų efektyviausia investicija į kovą prieš kontrabandininkus. Generaliniai prokuratūrai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Parlamento vadovo teigimu ministras neturėtų prisimti atsakomybės, nes esą nebuvo signalų, kad kažkas nebuvo daroma. Dabar atleistas registrų centro vadovas Adrijus Jusas tikina, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau reikalingo finansavimo politikai skirti iki šiol nesutiko. Ekonomikos ir inovacijų ministras tikina, kad finansavimas pamažu buvo didinamas. Sinoptikai žada orų permainas, kurios į Lietuvą vėl gražins vėsesnius orus. Daugelyje rajonų perspėjimą apie stipresnį vėją. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad gelbėtojai kol kas didelio pavojaus neižvelgia, tačiau netmeta, kad sustiprėjęs vėjas gali palaužyti medžių šakų, o taip pat patarė gyventojams surinkti lauke paliktus daiktus.
1: Siaučiant, pučiant stipriam vėjui nereikėtų po medžiais elektros perdavimo bei ryšių linijomis statyti savo automobilių, negalima artintis prie nutrūkusių elektros laidų, iš kiemų, balkonų, iš pastatų į vidų reikėtų sunešti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, taip pat sandariai uždaryti langus ir duris. Buvo pavasarį keletą dienų, kai vėjas buvo intensyvesnis, bet kad būtų padaryta kažkokia žala, turtinė žala, tai mūsų tarnyba to nefiksavo. Tai buvo pavienių situacijų, kai ugniagesiai gelbėtojai vyko šalinti nukritusių medžių. Pavyzdžiui, praėjusiais metais dėl žaibo iškrovos iš viso kilo 22 gaisrai. Ir daugiausia va tokių gaisrų būtent ir kilo vasarą ir pirmąjį rudens mėnesį.
0: Sinoptikai gūsingą vėją daugiausia prognozuoja Kauno, Alytaus, Vilniaus, Utenos apskrityse. Jungtinėje karalystėje pirmadienį fiksuotas karščiausios gegužės dienos rekordas. Šalia Londono termometrų stulpeliai kilo iki 33,5 laipsnio Celsijaus. Nacionalinės meteorologijos agentūros teigimo ligšiolinis karščiausios gegužės dienos rekordas buvo beveik 33 laipsniai, užfiksuoti prieš daugiau nei 100 metų. Antradienio naktį vietomis, diena daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, diena 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: ką valgom.
1: 16 valandų ir 10 minučių. Mes paprastai tokiu metu jau pradedam klausinėti vienas kito, ką valgom. Ir jūs kviečiam prisijungti. O dar dėl to, kad prisijungti šiandien kaip niekad verta.
2: Bet žiūrėk, aš vat galvoju, tikrai tas klausimas 4 valandą po pietų, ką valgom, yra labai aktualus, nes dar net, vat prieš keletą minučių aš taip intuityviai sakau, dėviskau, ką čia šiandien valgyt, ir perbėgau mintimis po namus, ką turiu, likučiai. Ir aš manau, kad ir kitiems yra aktualu, nes 4 valanda po truputėlį darbo dienai pabaiga, ir tikrai, o valgyt gi reikia.
1: Valgyt reikia. Gerai, vienas 823, paskambinkite ir už tai, kad pasidalinsite receptu. Leidykla Ajonda padovanos nepaprastai gražią užrašų knygą, kurioje galėsite surašyti savo mėgstamų ir dar gal nebandytų patiekalų receptus, kad niekada daugiau nebekiltų klausimų, ką šiandien valgom.
2: Taip, labai geras dalykas, ir apskritai užsukite į ajonda.lt, ten rasti ir kitų nuostabių dalykų, o dabar ką, tai žvejojam tą receptą.
1: Gerai, kasgi turite
2: receptą? O čia skanukus, tik šunis valgo, palaukus, skanukai.
3: Sveiki.
1: Labai diena, kuo vardu?
3: Audra.
2: Na, Audra, nustebinkit, ką šiandien tokio skanaus?
3: Nežinau, ar nustebinsiu, bet bulviniai blynai su mėsa. Labai lietuviškai.
2: Bulviniai blynai su mėsa,
1: gerai,
2: tai čia kėdainių
1: blynai tie
3: vadinami.
2: Reikia recepto, prašom pasakyti dabar. Taip.
3: Tai tiesiog paruoši blynus kaip įprastai tešlą, sutarkuoji bulves, svogūną būtinai tarkuoju ir druskytės pipiriukų.
2: Taip.
3: Kiaušinį dar tiesa įmušo, viskas. O mėsytė, tai tik tai svogūnėlį irgi pakepintą įdedu į žalią faršą ir druskytė, pipiriukai, mėgstami prieskonį, nežinau, kas ką pagal save.
1: Mm-hmm.
3: Ir tada kepi blyną, į keptuvę įdedi
2: mėsytės. Įspaudi faršą ir tada vėl užpili tešlą.
3: Taip.
1: Jo. Ai, nes jo nereikia iškart suformuoti.
2: Ne.
1: Ir reikia po
2: taip
1: sluoksniais, ar ne, uždėti.
3: Taip,
1: aš nesu kepus.
3: Sluoksniais. Ir paskui gaunasi toks storas, blynas, sotus, vieno užtenka vakarieniais.
2: O užtenka.
1: Su grietinė.
2: O žiūrėkit, o kokį padažiu? Darot kažkokį special ar grietinę tiesiog?
3: Paprastai grietinė, taip.
2: Paprastai.
3: Jokio specialai jau.
2: Nu, gerai.
1: Gerai, bet čia nereikia kaip iš šitą į plokštinį dar pieno reikia pilti. Čia nereikia į tą.
2: Ne, iš šitą jokių būdų negalima.
1: Čia kiaušinis, svogūnas, prieskoniai ir viskas.
3: Taip.
2: Aš netgi, žinokite, šiek tiek tą tešlą šiek tiek nuspaudžiu, kad ten tvirčiau suliptų. Kai kas deda miltų šaukštą.
3: Aš miltų nededu, bet kaip jūs,
2: va,
3: tą vandenuką
2: nupilti. Nupilu. Nu, tai ką, sveikinam, jums Ajonda dovanoja užrašų knygelį receptams.
3: Ačiū labai.
2: Laukti skambučio.
1: Skanaus, taip, ir galėsite visus skaniuosius savo receptus surašyti į nuostabią knygelę, o leidykla Ajonda jau daugiau kaip 30 metų mūsų šventėms ir kasdienai gamina atvirukus, kalendorius, užrašų knygas ir įvairius kitus produktus, nes nagi artėja tėčio diena, taigi tikrai galvosite, kaip čia ar atvirutę nusiųsti, ar padovanoti, tarkim, irgi knygelę užrašams. Kodėl jie tokie gražus? O todėl, kad Ajonda bendradarbiauja su žinomais dailininkais, dizaineriais, fotomenininkais iš Lietuvos, Italijos, Prancūzijos ir Lenkijos.
2: Ajondos produkciją galite rasti didžiosiuose prekybos centruose, knyginuose, kanceliarinių prekių parduotuvėse, bei žinoma internete ajonda.lt, ir tikrai, jeigu turite minutę, užlėkite dabar ir pažiūrėkite, ten yra tokių gerų dalykų. Beje, šiuo metu prekybos centrus pasiekė naujų ir stilingų atvirukų kolekciją, išsirinkite širdžiai mielą atviruką ar užrašų knygą ir padovanokite emociją.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Kapų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčių su mama buvo? Kada važiuosime, kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
5: ramservice.lt.
6: Radio stotis Lietuvos.
7: Sena gera daina.

0: apie orus.
1: 16:30, pats metas paklausyti sinoptikų pranešimo.
2: Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur jau gali palyti. Temperatūra šią naktį nuo 7 iki 12, dieną 17:22, pajūryje vėsiau 13-16 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 11 šilumos, dieną Vilniuje šils iki 20, Kaune bus 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 15 šilumos.
1: O jūs galite parašyti eteris@lietus.fm, kokią dainą norėtumėte išgirsti?
2: Pirmadienio po darbų.
1: Taip.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lieka kiek daugiau nei 10 minučių iki 17 valandos ir mes jau pasisveikinom su mūsų mėla Kotryna, kuri perims radio vairą, taip poetiškai kalbant, iš mūsų. Ir aš žinok, radau dabar tokį straipsnį. Nežinau, gal matei, buvęs Liokajus atvirai išklojo, ką valgo karališkoji šeima. Realybė šokiruoja, skelbia antraštė, žmonės LT gali daugiau apie tai pakalbėti, bet žodžiu, ką norėjau pasakyti, kad nu, mes turbūt, žinai, kitaip įsivaizduojam, ką ten tie karaliai valgo.
2: Čia apie jungtinės karalystės.
1: Taip. Tai žodžiu, pavyzdžiui, sako, Velso princas, tai sako, kad voverės terinas, pavyzdžiui, norėjo, kad būtų patiektas toks įdomus reikalas. Pavyzdžiui, o karalienė Velionė, sako, labai mėgo baltą duoną su uogiene ir sviestu. Toks paprastas, visiškai vaikystę primenantis, ar ne,
2: tačiau, dalykas? Kartais, va, tie tokie paprasti vaikystę primenantis dalykai, jie ir būna patys skaniausi. Bent jau man tai tikrai žinau.
1: Ir dar, sako, žinok, įsidėdavo į citrinos griežinėlį arbatą ir, sako, tokia smulkmena, kuri greitai tapdavo madinga tarp svečių, norinčių mėgdžioti monarchės įpročius.
2: Jo.
1: Tai va, o mums šitas, žinai, citrinos gabaliukas arbatoje atrodo irgi įprastas. Tai žodžiu, nu, mes labai karališkai čia viską darom, žinok, aš galvoju.
2: Tai puiku, mes džiaugiamės už pirmadienio draugiją, labai kviečiame pasilikti, beje, visus futbolo sirgalius su pasaulinio futbolo diena ir, beje, niekas nieko nesiūlo, bet čia priminsime yra vyno diena.
1: Tai, nu, tai kaip, mūsų pareiga, tai žodžiu, pranešti,
2: galite vyne, o jau jūs... troškinti ką nors, taigi ten, žinai, galima viską ten.
1: Galima, čia visai neblogai. Taip, mes norim padėkoti, kad kažkaip labai neskausmingai šis pirmadienis praėjo,
2: nu, tikrai.
1: Taip kažkaip visai žvaliai. Lauksim jūsų rytoj nuo 13 valandos prisijungiant, o aš tuo tarpu norėčiau pagroti dainą, kurios pageidavo Milda, ir tai yra Iglės daina. Dėkoju tau, atsisako, tiesiog noriu šitos dainos. Tai būkit gerbėni kitiems ir iki.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Hallo. Renault Master. Absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas. Mažos degalų sąnaudos. Nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 900 eurų. Be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42 milijonus eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objekto, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, pirmiausia asfaltuojami blogiausios būklės žvyrkeliai, kuriais eismo intensyvumas didžiausias.
1: Paskui jau pereisim prie tų žvyrkelių, kurie yra geresnės būklės per ateinančius 5-8 metus bus galima dar labiau sumažinti žvyrkelių skaičių.
0: Tačiau savivaldybė sako, kad ministerijos pažadai nevykdomi. Regionų gyventojų susisiekimą pagerinti galinčiam žvyrkelių asfaltavimui skiriama palyginti nedaug lėšų. Merai piktinasi, kad šiemet į programą dalis savivaldybių apskritai nepateko. Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sako, kad Via Lietuva neatsižvelgia į savivaldybių prioritetus, žvyrkelių asfaltavimas vėluoja.
2: Leido pasirinkti 3 prioritetinius kelius, mes pasirinkom, sudėliojom tą savo matymą ir kaip buvo starti prioritetų jau turėjo būti išasfaltuota praėjusiais metais. Ir va šiemet jau kalbant su Via Lietuva, jie mum irgi tą informaciją pasakė, kad asfaltuos bent jau šiemet netgi pasirenka kitą prioritetą, nors mes su gyventojais bendraudami žinom labiausiai, kurios to žvyrkelius reikėtų asfaltuoti, tada kam savivaldybių klausimų.
0: Iš viso Lietuvoje šiuo metu yra apie 5000 km valstybinės reikšmės žvyrkelių. Į naują žvyrkelių programą įtraukta 750 km. Jiems asfaltuoti reikėtų 450 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia naują įstatymą bei 2 įstatymų pataisas, kuriomis siūloma per Nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekintis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšos iki 2500 eurų būtų priskiriamos ekonomikos saugimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Programą įgyvendinančios kredito įstaigos šias lėšas skolintų iltei, jos būtų naudojamos valstybės, savivaldybių ir jų valdomų įmonių vykdomo ilgalaikių investicinių programų projektams finansuoti. Pasak prezidento, indėlių įveiklinimas leistų gyventojams uždirbti papildomų pinigų bei skatintų investiciją šalyje. Degalų kainos ES šalyse praėjusį mėnesį ir toliau sparčiai kilo, rodo naujausiai Eurostato duomenys. Balandį palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, asmeniniam transportui skirtų degalų ir tepalų kainos bendrijos šalyse padidėjo beveik 21%, palyginimui kovo jos pakilo 13%. Didžiausias 27-33% augimas užfiksuotas Liuksemburge, Prancūzijoje, Švedijoje, Latvijoje ir Bulgarijoje. Švedijos Göteborgo mieste autonominis autobusas pirmąją keleivių vežimo dieną susidūrė su tramvajumi. Viešojo transporto bendrovės atstovai tikina, kad autonominis autobusas su keleiviais pradėjo staigiai stabdyti, todėl į jo galą atsitrenkė tramvajus. Nukentėjusių nėra, o autonominis autobusas paimtas patikrinimui. Autonominis autobusas Göteborgo centre kursavo nuo kovo pabaigos, tačiau pirmadienis buvo pirmoji diena, kai jo buvo vežami keleiviai. Antradienio naktį vietomis daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 7-12, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Klausiausi dainos ir suprantu, kad labai geras ritmas. Įsivaizduokit, jeigu jūs dabar išėję iš darbelio, apsiavę sportinę avalinę, bėgate savo kažkur tai tokiu gražiu pavasarėjančiu miestu ir džiaugiatės tuo, ką matote. Arba važiuojate kažkur tai ir maloni gaiva kedena jūsų plaukus, arba blynus vartote, irgi ritmas yra geras. Mėlyje Lietuvos klausytojai, kažkaip tai apie tą ritmą mano mintis sukasi. Ir svarbiausia, kad tam yra logiškas, paprastas paaiškinimas. Vos tik tai ateinu į darbelį, kolegos iš karto tiesiog verste priverčia mane įtikėti į jų ritmą. Aš kolegoms sakau, palaukit. Tai, kas aktualu dienai, tas nelabai aktualu vakarui, o dar yra iš vis toksai labai šaunus metas pavakarė. Mėlyje Lietuvos klausytojai, nori įsitikėti, kad vis dėlto, jeigu diena buvo nekokia savais ritmais, tai pavakarė gali fantastiškai pataisyti dienos situaciją ir palydėti jūs link gero vakaro. Štai kam aš esu jums dievulio siūsta. Oi, gerai nuskambėjo. Galų gale, kas, jeigu ne aš pati, save pamaloninsiu. Gerai, nebūsiu ta tokia kalbanti egoistė. Noriu pamaloninti ir jūs, mėlyje Lietuvos klausytojai. Nes širdelėse, kaip visuomet, iki 18 valandos, pildau jūsų pageidavimus, jeigu tik tai širdelė. Jūsų prašyte prašo dainos, rašykite laiškus sirdelėse@lietuvos.fm. Jeigu darbų pabaigai jaučiate, kad trūksta jėgų ir kažko tokio, kas užvestų, pakylėtų, rašykite laiškus, dainą sugrosiu. O jeigu kaip tik esate per daug įsivedęs ir norėtumėt truputuką save steptelėti, galbūt kaip tik to steptelėjimo šią akimirką čia ir dabar jums labiausiai reikia, sustokite, parašykite sirdelėse@lietuvos.fm ir būtinai jūsų pageidaujamas muzikinis kūrinys papuoš Lietuvos eterį. Taigi, mylėjai, primenu adresą jūsų laiškams ir gerai mūsų visų nuotaikai sirdelės@lietuvos.fm.
1: Radio stotis Lietus. Radio stotis

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Lietaus eterė. Ir beje, galiu pasakyti, kad šios dainos šiandien paprašė Irma. Prieš tai Gytė siuntė tokią jautrę žinutę. Žinot, kai būna atsidarai, laišką paskaitai, o emociją. Gytis Edgaro Lubio dainos sakorą prašė ir rašo. Vis dažniau galvoja apie tave, Gintarė, ir savo mintise leidžiu sau tave mylėti. Dieve jausmų poetas Gytis. Mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu jums viena kita daina asocijuojasi su romantika, su jausmais, nepamirškite, kad besiklausydami savo mėgstamos dainos galite papasakoti ir meilės istoriją. Radio stoties Lietuvos pirmadienio vakarais vienam iš jūsų įteikė dovaną už geriausią praėjusią savaitės meilės istoriją, o aš pridedu titulą geriausias savaitės meilės istorijų autorius. Susirašykime, papasakokite, išsipasakokite jūsų istorijų, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Beje, tuo pačiu elektroniniu paštu rašykite, jeigu čia ir dabar, nu jau labai labai, labai labai norisi dainos. Taip kaip tą padarė Neringa, paprašiusi Rolando Janavičiaus, apkabink mane.
1: Čia Lietus.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Augustė rašo, labai norėtųsi šią gražią ir saulėtą pavasario dieną, tiksliau vakarą, išgirsti gražią Ingos Valinskienės dainą Saulėgrąžos. Ačiū ir gražios dienos linkiu Augustė. Augustė, ir tau linkiu gražaus, gražaus meto, tos tokios nuostabios saulėtos pavakarės.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad artimiausią naktį mūsų šalyje vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas bus vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daugiau šiaurės rytinėje šalies pusėje galimi ir prognozuojami lietus, vėjas bus vakarų šiaurės vakarų 9-14, vietomis vėjo gūsiai gali siekti 15-18 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 17-22, pajūrė turėtų būti tarp 13 ir 16 laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 11 šilumos, dieną Vilniuje 20, Kaune 21, Šiauliuose, Panevėžyje 19, o Klaipėdoje ryto dieną turėtų būti apie 15 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus priminsiu internete orai.lt. Nu, jeigu kur skubate, bėgate, lekiate, palinkėsiu skubėti, bėgti, lėkti protingai. Lietuje 17:36.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
0: Ir beje, mėlyje, jeigu jau traukėte dainą, tai taip, kad visi girdėtų. Sirdelėse talietus.fm, tai ką grojam, klausiu jūsų. O Tomas jau šypsosi, begarsindamas savo radintuvą. Grupė dar, specialiai Tomui.

0: į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotykos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Antradienio pavakarė laikrodžiai rodo 17:44. Širdelėse skamba jūsų pagidauti muzikiniai kūriniai, tai ko jūs norėtumėte? Kuo galėčiau pamaloninti jūsų širdelį, jūsų ūseles ir galų gali tikėtis, kad nusišypsosite lietaus besiklausydami? Rašykite laiškus sirdelės@lietus.fm. Štai Arnas yra man palikęs žinutę su klausimo, o ar būtų galima paprašyti gražios Adrijos dainos ištirpai? Žinai, Arnai, kai perskaičiau tavo laišką, galvau, Adrija? Jeigu atvirai, va taip ranka prie širdies pridėjus, pirmą kartą nuo pradžios iki pabaigos išklausiau šią dainą ir galiu sutikti, daina tikrai yra graži. Arnai, ačiū, tai buvo pirmas kartas man, na, pasirodo ir tokių dalykų būna. Beje, žinutė, kurią yra parašęs Arūnas, tiesiog net išgyvenau, nes tuo veiksmu, kuriuo jisai šiuo metu yra užsiėmęs, buvo visą vakarą, visą šį rytą. Arūnas rašo, labas vakarą širdelė, šį pirmadienį žolės pjovimas vyksta, ausyse skamba lietus, gal būtų galima pasiklausyti neseniai viešėjusio Andriaus Mamontovo laužo šviesos, klausė Arūnas Arūnėlis, kurio ausyse skamba lietus. Arūnai, kad žolelė lengvai pjautusi, kad žolelė lengvai gultų, kad nuotaika būtų darbinga ir gera, te skamba ir toliau lietus tavo ausyse.
1: Sena gera daina.

0: muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.

Dažnai sakau, laisva, papasakok savo meilės istoriją, šypsosi, gražuolė sako, visos mano meilės istorijos skamba dainuose. Ir ši daina skamba lygiai taip pat lietaus klausytojai Ramintai, kuri ir norėjo pasiklausyti laisvos, galbūt mylėjau per stipriai. Primenu, mylėjai lietaus klausytojai, lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, kolegė Simona Kvedrytė, priminsiu jums viską apie tai, kuo gyvas pasaulis ir Lietuva šį pirmadienį, o jau po 18 valandos. Širdelėse parepetavę gerą nuotaiką, pasiėmę muzikinės dovanas, keliausime į svečius ir sveikinsime visus ir visas, kam šį gegužės 25-oji yra viena iš maloniausių širdžiai dienų. Laikrodžiai rodo 17 valandų 55 minutės ir tai yra tas metas, kuo net galiu išpildyti du paskutiniuosius jūsų pageidavimus. Aš tikiuosi, Amelija iš Kauno kartu su manimi, Amelija, ruoškis garsinti savo radijo imtuvą, tavo pageidautas, paprašytas Martynas Kavaliauskas, greitų metų dainuos daina tūkstantis natų, naktų atsiprašau, naktų natų, nu vis vien, tūkstantis. O dabar skaitau Ilmaro atsiųstą žinutę, sveikutė Kotryna, gal galima paprašyti Alano Hošnau dainą Žvaigždelė mano, senokai begirdėjau šią dainą ir norėčiau ją skirti savo dukreliai. Tai aš tikiuosi ir Ilmaras, ir dukreliai yra kartu, nes čia Lietuvoje Alanas Hošnau jums dainą dainuoja.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėjai saugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, ilgamečiai profesinių sąjungų lyderiai tuo nesistebė. Dauguma sulaikytų pareigūnų dirbo patruliai Šalčininkų rajono komisariate, du tyrėjai Vilniaus komisariatuose. Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė sako, kad ženklų ir spėjimo apie galimą Šalčininkų pareigūnų įsitraukimą į kontrabandą buvo daug ir jau ne vienerius metus.
1: Tie signalai, tai sakau, tikrai ne pirmi metai. Toj pačioj policijos vadovybė departamento, tai ne nauji žmonės. Vidiniuose policijos pareigūnai susirašinėjimuose buvo ta informacija. Dabar galbūt man šiek tiek keistai atrodo, kad kabinamas tai kaip ir tokiam medaliui nuopelnai, kad mes čia valomės yra sistema. Tiesiog laiku irgi nebuvo padaryti namų darbai, nebuvo reaguota tinkamus signalus. Arba tiesiog buvo irgi toj pačioj policijoje irgi viduje žmonės, kurie pakankamai ištikrino korumpuotų pareigūnų.
0: Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko Jevgenijaus Amelino teigimo labiausiai stebina tai, kad į kontrabandą galėjo įsitraukti pasieniečių pamainų viršininkai.
2: Sulaikyti būtent pamainos vyresniuosius ar kitokius vadovus yra itin sudėtinga, kadangi tai yra tie žmonės, kurie dažniausiai turi tarnybinę patirtį, žino visus niuansus, kaip gali veikti kriminalinės žvalgybos subjektai. Žinoma, kad jie tada laikosi ir padidintos tos konspiracijos, keitimas telefonų ir sakyta.
0: Po 13 pareigūnų sulaikymo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikino, kad korupcijos prevencija nesuveikė. Apie tai ir imuniteto valdybų darbą ministras tikina, kad kalbėsi su policijos departamento ir valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovais. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje antradienį aptars padažnėjusius dronų incidentus. Sostinėje susitikę Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Alaras Karisas ir Ursula von der Leyen aptars regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsenos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgų plėtrą NATO rytiniame flange, Europos gynybos pramonės stiprinimą. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia naują įstatymą bei 2 įstatymo pataisas, kuriomis siūloma per Nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Siūloma, kad indėlius įveiklinti siekintis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšos iki 2500 eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Programai gyvendinančios kredito įstaigos šias lėšas skolintų iltei, jos būtų naudojamos valstybės, savivaldybių ir jų valdomų įmonių vykdomų ilgalaikių investicinių programų projektams finansuoti. Pasak prezidento, indėlių įveiklinimas leistų gyventojams uždirbti papildomų pinigų, bei skatintų investiciją šalyje. Švedijos Göteborgo mieste autonominis autobusas pirmąją keleivių vežimo dieną susidūrė su tramvajumi. Viešojo transporto bendrovės atstovai tikina, kad autonominis autobusas su keleiviais pradėjo staigiai stabdyti, todėl jo galą atsitrenkė tramvajus. Nukentėjusiųjų nėra, o autonominis autobusas paimtas patikrinimui. Autonominis autobusas Göteborgo centre kursavo nuo kovo pabaigos, tačiau pirmadienis buvo pirmoji diena, kai juo buvo vežami keleiviai. Transporto priemonėje buvo ir vairuotojas, kuris esant reikalui turėjo autonominį autobusą suvaldyti. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

su Kotryna. Linkėjimai visiems tiems, kurie laukia, laukia, laukia ir sulaukia pirmadienio vakaro. Tai ką planuojate, ką organizuojate? Na, aš tikiuosi po savaitgalio, kai kam jėgų yra likę. Jeigu esate kaip tik savaitgalį jėgas atgavę, tai kur sukasi tos mintys? Aš tikrai tikiu, kad gegužės 25-oji tokia saulėta, tokia šilta, pavasariška, gaivi. Diena turi džiaugtis vakaru. Na, mes vakare jau leiskime savo po darbų garsiai apie gerus žmonės pakalbėti. Almantas, Alvyra, Bedas, Danutė, Evelina, Grigalius, Magdalena ir Urbanas. O tai čia tai varduvininkų kompanija. Bent jau iš visos šių vardų gausos galėčiau pas save susikviesti 5 žmonės ir visus visą vakarą sveikinti vardadienio proga. Patenkintas būtų ir Almantas, beje, Alvyrai į Tauragės rajoną. Nuo širdžiausi sveikinimai vardinių proga. Taip, tai šauniai, kuri yra ir Robertino, ir Nijolės kompanijoje. Danutė, nu kaip, oje, tu, pasakykit, kas nepažįstate Danutės? Mielosios Danutės ir Donarevičiūtė, linkėjimai tau pirmadienio vakarą. Neveltui sakoma, kaip šauksi, taip ir atsilieps. Jau kai aš šaukiu Danutės vardadienį, patikėkit manimi, kokiu gerumu mano vardadienis suskamba Danutės lūpose. Evelina, šypsenos, nuotaikos ir geros smagaus vakaro. Mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu jūs lygiai taip pat su geru ūpu, gera nuotaika, linksmomis gyvenimiškomis istorijomis, esate pasiruošę pasakoti istorijas apie saviškius šiandien švenčiančius gimtadienį, nepamirškite savo įsveikinimą, bet kuriuo paros metu galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Virginija ir Ramūnė. Šiandien sveikina Genovaitė Venslavičienė. Virginija sako, Genovaitė, mielai ir gerbiama mūsų Genovaitė. Sveikiname 86-ojo gimtadienio progą. Šis amžius tai gražus, išmintimi ir gerumu turtingas gyvenimo kelias. Genovaitė linkime, kad kiekviena diena atneštų sveikatos, žvalumo, širdžiai, ramybės, kad būtumėte laimingai ir apsupta meilės, šilčiausi linkėjimui nuo Raulų Šaunių. Beje, Genovaitė, jūs, mamytė, pačią brangiausią, nuoširdžiausią gimtadienio progą sveikina ir visi vaikai su Ramune priešakyje, sveikina dėkodami už meilę ir linki viso ko paties geriausio. Mielai Genovaitė Venslavičienė, linkėjimai gerai, šauniai, smagiai, gimtadienio vakaro nuotaikai ir aš tikrai tikiu, kad taip ir bus. Andrius šiandien švenčia savąjį gimtadienį, Lina, Beatričia ir Gabrielė sako, tegul šiandien viskas būna. Na, gardu, dosnu ir linksma. Tegul viduje ir toliau liepsnoja tas nenuilstantis ir vis pirmin vedantis ieškojimo ir atradimo jausmas. Andriau, siunčiame nuo širdžiausios sveikinimus gimimo dienos proga ir žinok, mes apie tave galvojame. Lina, Beatričia ir Gabrielė. Arnoldas Švarcas gyvenantį Kaune 23-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina teta Zita, palinkėjusi pirmiausia sėkmingai pabaigti tarnybą. Arnoldai, oi, palinkėsiu sėkmės tarnybos pabaigoje. O tada teta sako, sveikatos, ryšto, neblėsančios energijos ir kantrybės plačiame gyvenimo kelyje. Taigi, Arnoldai, būkit sveikas, būkite laimingas ir pasveikintas, būkite 23-ojo gimtadienio proga.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: Jeigu esate pametę kalbos dovaną dėl mylimo žmogaus žvilgsnio, būna ir taip. Atsakykite tuo pačiu, pasiūskite tam mylimam žmogui dainą Lietaus etrie. Valandos pabaigoje laukia jūsų rubrika Daina meiliai. Kaip visuomet, groju tai, ką norite. Tik tai parašykite žinutę, kuo meilė yra vardu, kokia turėtų būti tai daina. Ir pats pati prisistatykite, gerai palikdami savąjį telefono numerį, nes meiliai dainą sugrosiu, apie jūs priminsiu, bet jūs labiausiai noriu papuošti Lietaus marškinėliais, taigi nepamirškite sirdelis etalietus.fm. Vida Nedzinskienė šiandien sveikina Juliją garbaus 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Mieloji Julija, sveikatos, sveikatos ir dar kartelį stiprios, geros, geros sveikatos. Su gimimo diena aš nara medžiai jums po langu. Su gimimo diena ošio upės rauni. Su gimimo diena tik pažiūrėkit Juliją į dangų debeselį ir tie plaukdami dangumi širdžiai jūsų linki. Mylėti. Nerusenti, bet degti, sielai laimės, ramybės, sveikatos sėkmės, būti priek ir niekad šešėlių nesekti. Ir svarbiausia, mieloji Julija, 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, tegul pildosi visi šie linkėjimai iš eilės. Turiu progą greitai eterio bangomis užbėgti į Norvegiją, ieškau tėčio Gintaro, aš tikiuosi Gintaro šiuo metu klausosi, Lietaus šypsosi žmogus, sakydamas, čia pas mane, tėti, mes norime tave pasveikinti su gražia švente, linkime tau gimimo dienos proga, laimės, meilės ir norime pasakyti ačiū tau, tėti, už viską. Mes tave mylime. Beje, žinutė siunčia Luka ir Inga. Gintarai, linkėjimai ir padėkos jums gimtadienio proga. Jūratė Zapereckienė šiandien sveikina Artūrą 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Jau kam, bet tam žmogui, kuriam vakar buvo dar 39, šiandien tėveliai linki nuostabaus gimtadienio proga, sėkmės visur ir visada. Tai aš tikiuosi, įžengęs Artūrai į naują dešimtį, būsite sėkmingas, būsite sveikas ir būsite laimingas. Linkėjimai, dar kartelį linkėjimai nuo tėvelių jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien Sandra švenčia savai 35-ąjį, irgi jubilėjinis. Toks mažas, bet vis vien, atrodo, kuo jaunas labiau esi. Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Sandros ieškau.
1: Taip, čia
0: aš. Sandra, ar tiesa, kad kuo jaunesnis esi, tuo labiau tuos jubilėjinius gimtadienius mėgsti?
1: Taip,
0: tai visiškai nepriklausomai nuo to, čia 30 ar 40, 35 irgi yra fantastiškas metas pauliavoti, pašėlioti, juk vis dėlto dar jaunas, ar ne, ir kūnų, ir siela. Ar labiau kūnų, ar labiau siela esate jauna?
1: Ir to.
0: O širdys?
1: O širdys siekia metus.
0: Dieve, turbūt pasižiūrėčiau į jūsų akis, sakyčiau, jau kam, bet jai senatvės akise nematyti. Sandra, tai ir palinkėsiu, kad žvaigždutės akise spindėtų, kad skruostose dubutės nuo šypsenos gilėtų, kad sveikata nuo to gero jaunystės kupino upo neprastėtų. Na, o Udrys šį vakarą sveikindamas jūs gimtadienio progą sako, gyvenimas ima kaip duoklė mūsų juoką, svajones ir džiaugsmus, bet iš tai dovanoja mums laimę ir dar vienus gražius gyvenimo metus. Sandrutė, ko pati sau palinkėtumėte?
1: Džiaugtis kiekvieną dieną.
0: Bet man kaip patiko ta jūsų reakcija. Tai čia, Udrys yra tas, dėl kurio galima lydytis?
1: Manau, taip. Nu.
0: Šiuo metu dar vyksta dėrybos, ar ne, tarp proto ir jausmų.
1: Taip, dar.
0: Supratau. Tai palinkėsiu gerų, ramių dėrybų pirmadienio vakarą, kuomet švenčiat savąjį jubilėjinį gimtadienį, Udriui linkėjimai ir didelė padėka už tą gražų Sandros. Ir aš tikiuosi, kad gyvenimas viskas bus gerai. Tai Sandra, smagių, šaunių metų ir būkit pasveikinta su 35-uoju.

0: apie orus.
1: Jokie orai negali sustabdyti gerų jausmų širdyje, o dar kai ką tik tai Lietuje, Justinas Timberlake'as taip gražiai dainavo. Sinoptikai sako, kad tų jausmų artimiausią parą savyje stabdyti nereikės, bus ir gerų orų, bus ir tokių akimirkų, kuomet dangus neauksis, tada prapliups lietus, vėjas bus naktį vakarinių kryčių 7-12 metrų per sekundę, naktį temperatūra sviruos tarp 8-12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną, sako, daugiau palinoti turėtų šiaurės rytinėje šalies dalyje. Vėjas visą dieną bus gūsingas 15-18 metrų per sekundę. Ir beje, kažkaip tai tikrai tikiu, kad su tuo gūsingu šiaurės vakarų vėjumi ir orų permainos į mūsų šalį artėja. Šiaip sinoptikai sutinka su tuo, kad rytoj diena turėtų būti gera, temperatūra sviruos tarp 17-22, pajūrė turėtų būti tarp 13-16. Laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 11 šilumos. Dieną Vilniuje 20, Kaune 21, Šiauliuose, Panevėžyje 19, na, o Klaipėdoje rytoj dieną 15 laipsnių šilumos. Orai.lt.
0: Širdelės.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.

0: 18 valandų 45 minutės, pirmadienio vakarą širdelėse siunčiu linkėjimus Sandrai, šiandien švenčiančiai savąjį gimtadienį. Arūnas su šeima palinkėjo smagaus staigmenų vakarėlio ir aš tikrai tikiu, kad taip ir bus. Regina sveikina savo draugę Regina gimtadienio proga brangioji. Linkiu, kad šviesos spindulėlis tau niekada, niekada neužgestų. Regina, ir neblėstančio optimizmo, ir saulės šviesos, ir šilumos, ir pačių gražiausių pavasario žiedų, pačių nenuspėjamiausių vasaros naktų, kad ruduo būtų gausus, kad žiema būtų šilta, ir kad gyvenimas primintų jums pasaką. Dalius, gyvenantis Anglijoje, šiandien švenčia savąjį gimtadienį, mama, tėtė, sesė ir brolis. Daliau, girdi, visa šeima tau linki, kad sėkmė, tiesa, gėris ir sveikata lydėtų tave visur ir visada. Galų gale kiekviename žingsnėje tokių dalykų žmogui reikia, o aplinkiniai te matydami tave gerbė ir myli. Daliau, čia ne tik tai linkėjimai, čia galų gale net ir, kaip aš sakau, paprasti meilės kupini patarimai, kaip reikėtų protingai keliauti savo gyvenimo keliu. Žodžiu, tokia jausmų navigacija. Tau, Daliau, 36-ojo gimtadienio proga. Šiandien tarp mūsų yra ir Viktoras, švenčiantis savąjį 50-ąjį.
1: Klausau.
0: Labą vakarą. Labą vakarą, Viktorai, radijos stoties Lietus, Kotryna, ar galiu trumpam pakalbint?
1: Taip, galit.
0: Galit, gerai, jau girdžiu tą tokią įtampą balsę, atslūgą. Jau dabar aišku, kas skambina, ar ne?
1: Jau galvoju, aferistai iš
0: pradžių. Oje, žinokit, patikėkit manimi, kiekvieną kartą, kai renku žmonių telefono numerį ir galvoju, tai 50-50, kaip mane priims, kaip aferistė ar kaip neaferistė. Tai vat, Viktorai, žinokit, jeigu ir aferuosiu kažkur, tai tik tai jūsų jausmuose, tik tai jūsų nuotaikoje, norėdama jūsų balse girdėti šypseną, norėčiau net galų gale įsiklausyti, kaip jūs priimsite linkėjimus nuo tos, kuri garsiai, garsiai visam pasauliui girdint sako: Viktorai, noriu tau padėkoti už kiekvieną dieną, už kiekvieną sekundę, už kiekvieną akimirką kartu. Noriu pasakyti ačiū už tavo besąlygišką meilę, už tavo šilumą, rūpestį ir už tai, kad mano gyvenimą pavertė gražesniu ir pilnu laimės. Su tavimi net paprasčiausios dienos tampa ypatingos, o tavo apkabinimas man yra ir ramybė, ir namai. Leisk tau jubilėjinio gimtadienio proga palinkėti begalinės laimės šypsenos tavo akise ir kad visos tavo svajonės išsipildytų, o aš tikrai padėsiu tau jas išpildyti. Myliu tave visą širdimi ir sveikinu jubilėjinio gimtadienio proga. Gitana.
1: Labai ačiū.
0: Labai prašau. Aš tikiuosi, kad ši dešimtis leis jums truputuką pagalvoti apie save, pristabdyti visus darbus ir į ateitį žiūrėti su šypsena, balse, net ir tada, kada nepažįstami numeriai beldžiasi jūsų gyvenimą. Viktorai, gero upo ir sėkmės.
1: Ačiū labai, visų gerų.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien Renata Bersinaitė švenčia savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Yra norinčių ir Renatą pasveikinti pačią, apkabinti Lietaus etrė ir prilinkėti jums visą ko paties geriausio. Sako sesė Jolita, 40 tai tik tai skaičius. Kažkur tarp jaunystės ir suaugusio žmogaus brandos. Gyvenimas juk yra spalvotas, spalvas savas, tik tai tu kuri, o piešinėlis jau likimo yra duotas. Sunkių darbų kasdienybei leisk vis dėlto pasidžiaugt gėlėmis, ryškia saulės šviesa ir ta gražia tavo lūpas puošia čia šypsena. Tai leisk palinkėti laiko, džiugesiui ir sau. Su jubilėjumi, mieloji Renata, 40-mečio proga šiandien sveikina jūs Jolita. Ir kai Jolita užsiminė apie tą gyvenimą spalvotą ir apie tai, kad spalvas renkatės tik tai jūs, Renata, taip kažkaip ir pagalvojau, ar tik tai tamstai nebūsite ta gyvenimo dailininkė, gebanti jau taip viską tapyti, kad net ir lietuvaičiai yra jums paskyrę dainą.
2: Ne

18:56, kviečiu į rubriką Daina meilei. Dalia rašo: sveiki, rašau iš Didžiosios Britanijos. Labai noriu pasveikinti savo vyrą Ervilta tą progą, kad po ilgo laiko klausomės lietuviškos radio stoties. Palinkėti noriu gražių šiltų dienų ir galų galę tebūna visos mūsų gyvenimo dienos, kaip kad šis pirmadienis. Ir paskirkite jam Katažinos dainą Trys karaliai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai pradėjus tyrimo dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkančio centro generalinis direktorius Adrijus Jusas pasitraukė iš pareigų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad buvęs vadovas nesugebėjo užtikrinti, kad saugumo priemonės būtų diegiamos laiku.
1: Šiam momentui, kai reikia užtikrinti sklandų testinį darbą, tiek registrų centro kaip institucijos, tiek ir siekiant suvaldyti incidento pasekmes ir įdėti visas įmanomas priemonės tam, kad registrų centro sistemos būtų saugios, atsparios ir kad būtume žingsniu priekyje, laikinai eiti pareigas paskiriamas registrų centro prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Galiu patiksinti, kad mano sprendimas dėl registrų centro vadovo yra pagrįstas įvertinus veiksmų operatyvumą, komunikaciją su įmonės savininku, tai šiuo atveju ekonomikos ir inovacijų ministerija.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad registrų centro tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta tik apie 14 milijonų eurų. Ši technologinė skola buvo dvigubai didesnė, ją esą pavyko sumažinti per pus. Tuo metu dabar jau buvęs įmonės vadovas Adrijus Jusas prieš pasitraukdamas iš pareigų agentūrai BNS sakė, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nebuvo sutikę. Registrų centras nustatė, kad tretieji asmenys galėjo gauti nekilnojamojo turto registro išrašus, neteisėtai pasinaudoja vieno iš centro autorizuotų duomenų gavėjų prisijungimais. Galėjo būti nutekinta apie 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje antradienį aptars padažnėjusius dronų incidentus. Sostinėje susitikę Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Alaras Karisas ir Ursula von der Leyen aptars regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsenos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytiniame flange. Japonijos vyriausybė skirs 19 milijardų Amerikos dolerių, kad padėtų gyventojams susiduriantiems su sparčiai augančiomis kasdieninėmis išlaidomis, kurias lemia karas su Iranu. Ministrė pirmininkė Sanaya Takaičiai pranešė, kad biudžetas bus panaudotas, siekiant sušvelninti kylančių benzino, elektros ir dujų kainų poveikį. Tuo metu Krokovos gyventojai referendumu nušalino miesto merą Aleksandrą Mišalskį, turėjusi pareigas eiti iki 2029 metų. Antrojo pagal dydį Lenkijos miesto centristinių pažiūrų meras pašalintas iš pareigų, kai vyko piliečių inicijuotas referendumas, kurį rėmė dešinioji ir kraštutinių dešiniųjų opozicija. 97% balsavusių rinkėjų pareikalavo jo pasitraukimo po ir šios kampanijos, kurios metu netruko grasinimo nužudyti žaidžiančių lankstinukų ir žeminančių dirbtinio intelekto sukurtų vaizdo įrašų. Krokovos mero nušalinimas yra įspėjimas proeuropietiškai Lenkijos vyriausybei prieš kitais metais vyksančius parlamento rinkimus, apklausoms rodant neaugantį nepasitenkinimą, ypač dėl kylančių pragyvenimo išlaidų. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Širdelės su Kotrina. Lietuviai pirmadienio vakarą laikrodžiai rodo 12 minučių po 19 valandos. Būkite sveiki visi. Į namučius sugrįžę, jau galbūt po sočios skanios vakarienės, galbūt į lauką išbėgę tenai savo alyvas pienę sužiūrėję. Nu tai ką, aš tikiuosi sugrįžite arčiau radio imtuvų, kai visame čia valandą kviečiu jūs pakalbėti. Tai vis dainos, dainos, sveikinimai, sveikinimai. Norisi girdėti ir jūsų normalią, žmogišką opiniją, kai ne tik tai jausmai ima viršų, bet ir protas sudėlioja argumentus jūsų atsakymuose. Kažkada, pamenu, turėjome progą apie kažką panašaus pasišnekučiuoti, bet aš tikrai tikiu, kad ir laikas jau padarė savo. Keičiasi ne tik tai moterys, keičiasi vyrai, keičiasi aplinka. Toje aplinkoje lygiai taip pat požiūris į vyrą, į moterį irgi keičiasi. Ir atrodo, jeigu anksčiau kada nors galėdavo kabinti namų šeimininkės etiketė, šiais laikais, kaip rodo įvairios sociologų atliktos pasaulinės apklausos, vyrai lygiai taip pat yra pasiruošę būti namų šeimininku, kad tik tai dirbti nereikėtų, nes jau jų irgi nebegazdina buitinė veikla. Ar gali žmogų žeminti namų šeimininkės šeimininko statusas? Mūsų Lietuvėlėje, ką? Ką pasakytumėte? Ką jūs galvojate apie tai vyrai? Gal tai yra jūsų svajonių statusas, kuomet leistumėte savo pabėgti iš penkių darbų, iš galbūt visą jūsų gyvenimo laiką ėdančių verslų ir atsiduoti namams? Dieve, juk nebeltui sakoma, ar ne, kad patys geriausi kulinarai yra vyrai. Tai jums, aš tikrai tikiu, įsijautus toje 21 amžiaus virtuvėje, su tais visais kombainais, su internetais, su jūsų polėkiu, su jūsų fantazija. Aš tikrai tikiu, kad ne tik tai puodai skambėtų, bet kaimynai galbūt nuo kvapų jūsų žmonai lengvai pavydėtų. Ką jūs galvojate apie tai, moterys? Kai, kokia jūsų draugė? Kaip aš sakau, sugrįžusi iš konferencijų pasaulinių, sutikta gatvėje, nužiūrius nuo galvos iki kojų tokių kryvų vertinančių žvilgsnių ir klausia, nu tai ką, tai tu toliau namų šeimininkė? Supranti, kad kažkokia paslėpta vertinanti ironija skamba josios balse. Ar gali namų šeimininkės statusas užgauti šiuolaikinę moterį? Štai kur klausimas šį vakarą yra. Ką jūs galvojate apie tai? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs. Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

Prieš kelias dienas savai 35-ąjį jubilinį gimtadienį atšventusi Evgenija Redko lietaus eitrie. Pirmadienio vakaro su daina Nebeatpažįstama.

0: lietus klausytojai, prieštarausia būti savo, ne tik tai kalbomis mes esame gyvi, bet jūsų sveikinimais. Norėtųsi labiau kalbomis būti gyviems. Beje, apie ką šį vakarą šnekučiuojamės, apie statusą, namų šeimininkas, namų šeimininkė. Pasakykite atvirai, ar gali jūs užgauti dar toks kreipinys, ypač į moteris, kai sako, tai ką tu, namų šeimininkė? Beje, pakartosiu, vyrams šiais laikais, pavargusiesiems nuo darbų ir kuomet buitis jau yra lengvesnė negu kad buvusi prieš keletą šimtų metų. Toksai statusas, namų šeimininkas, visai nieko pasirodo, dažnas pasaulyje norėtų jį pasimatuoti. Primenu adresą laiškams ir dėlėse talietus.fm. Jeigu turite gyvenimiškų pastabų, įžvalgų ar net pavyzdžių, rašykite. Labai bus smalsu sužinoti, ką galvojate apie tai. Na, aš dabar su gėlių puokšte, su šilčiausiais sveikinimais, keliauju į svečius pas pačią brangiausią draugę. Pamenu, Ligitas Kernagis liktai dainavo dainą apie tokią merginą vardu Andželika.
1: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia.
0: Gaila, kad šiuo metu Andželika neatsiliepia, bet aš tikiuosi, perduos jai kas nors linkėjimus nuo Daivos, kuri pačiai šauniausiai, brangiausiai draugiai visame pasaulyje, su kuria yra patirta visko. Ir nuotykių, ir juoko, ir ašarų nori palinkėti Daivą. Svajonių visuomet besipildančių ir sako, taip gaila, kad mus skiria didelis atstumas, bet juk mūsų draugystė be galo tvirta. Aš vis dar gyvenu mūsų ištaigingais ir smagiais mokyklos prisiminimais prie jūros kopose, o po to į kavinukę, kur kava, ledai. Taip norėtųsi mūsų gerus laikus kartu prisimint, pakartot. Tai tegul šiandieną būna kupina šypsenų, juoko, džiugių akimirkų ir pačių nuostabiausių prisiminimų, mielo Andželika. Gimtadienio progai linkėjimai nuo Daivos, kuri myli be galo, stipriai, stipriai apkabina ir įskruostuką šiltai, gražiai bučiuoja. Andželika, linkėjimai, būk sveika, laiminga, džiaugsminga, prisiminusi praeities šelionės. Linkėjimai tau nuo Daivos. Dabar keliauju į šeimą, pas šaunius atsakingus vieną kitą mylinčius žmonės, kuriems 26 metai jau yra praleisti, reik tikėtis, kad ateityje bus dar kokie 62. Ale, tai pora tokia tvirta. Ir svarbiausia, tos poros tvirtumu. Šį vakarą džiaugiasi tėveliai Sigita ir Albinas, kurie norėtų pasveikinti ir dukrą Eligiją, ir žentelį Aivarą 26-ųjų bendro gyvenimo metinių proga. Tai kur čianai tie? Turbūt, kaip prieš 26 metus viens į kitą žiūri, už rankelių susiemė, burkuoja apie ateitį svajoja, myliai lietuvos klausytojai. Jeigu jūs pažįstate Eligiją ir Aivarą, nu pasveikinkite šiuos šaunius žmonės. Palinkėkite, kad rankos visada rastų viena kitą, o akis švelnumą ir ramybę. Tėveliai norėjo pasakyti, brangieji, mylime mes jūs ir tegul bendri gyvenimo metai bėga toliau kaip upės rauniai. Prie sveikinimų prisideda sūnus Aivelijus, sesės Ingrida ir Irmantė, abi su savo šeimomis. Taigi Sigita ir Albinas nori, kad Eligija ir Aivaras būtų sveiki laimingi ir, kaip aš sakau, vienas kitų turtingi. Izabelė, mieloji Izabelė, šiandien tave 8 gimtadienio proga sveikina tėvelį, prašė perduoti, kad labai labai tave myli ir labai labai tavimi didžiuojasi. Būk sveika laiminga, besišypsanti, daininga, šokanti ir visuomet besiklausanti lietaus.

0: vestuvės.
1: Šį vakarą tiesiai šviesiai paklausiau ir vyrų, ir moterų. Ar žemina moterį vyrą, kitaip tariant, žmogų, namų šeimininkės šeimininko statusas? Vienas klausytojas rašo taip gražiai pos skriptum vardo, neskelbit gerai, neskelbsiu klausytojas. Labas, mylėjai, būčiau ir beveik esu namų šeimininkas, vaikus nuvežti, parsivežti,

0: gali žmogų žeminti kas kitas, jei ne jisai pats, pagarba žmogui, jeigu jisai šlavėjas, statybininkas, teisėjas, vadovas, namų šeimininkė, daug darbo namie, būna savaitgaliai, kai jie praeina, o ką, nuveikiai per tas dienas, namus kuopiau, atsakau, tai va ir vyrai. Yra namų šeimininkai ir maisto ruošoje, ir tualeto valyme, ir remonto reikaluose, nieko žeminančio. Kai tau sako, esi namų šeimininkas arba šeimininkė, nėra. Tik tai pagarba. Girdite, mėlyi Lietuvos klausytojai, pirmieji vyrai pasisako. Galbūt iš tikrųjų čia labiau moteris kabina. Ir dažniausiai, kai iš kitos moters tokius žodžius išgirsta, nes kai moteriai vyras sako, tu žinai, tu esi namų šeimininkė, čia supranti, kad čia kvepia tokia vyriška agresija, kad čia kalba vyriškas kažkoks nepasitenkinimas, noras moterį pažeminti ir moterys yra šioje vietoje atlaidesnės, nes jos jau su to yra susitaikiusios, jos žino, kas tai yra per našta ir niekas be reikalo žeminančios etiketės jai ant kaktos, kaip namų šeimininkės neužklijuos, bet kai kita moteris tą pasako. Oi, tada žinot, kaip tos dvi anakondos viena prieš kitą. Agota rašo, aš tai esu tos nuomonės, o kodėl aš turiu būti naivesnė už vyrą ir būti virta sėdėjimo namuose? Nenoriu nieko įžeisti, bet aš ne už ką, niekada nebūčiau namų šeimininkė ir leičiausi būti išlaikoma vyro, išskyrus, na, tarkime, dekretinės. Nes sėdėdama namuose jaučiau labai didelį kompleksą, kad esu išlaikytinė ir šiaip, kad smegenų vingiai tiesinasi sėdint namuose. Tai dar vienas požiūris, moteriškas požiūris į tuos žodžius, kuomet tavo ausis girdi, protas dar iki galo nesuvokia, o širdis nežino, kaip reaguoti. Tai ar žemintų jūs, kaip moterį, kaip vyrą, kaip žmogų, kai kitas pasakytų, na tai ką, esi namų šeimininkas arba šeimininkė? Primenu adresą laiškams sirdelis@lietus.fm.
1: Sena gera daina.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: vieni kitus.
1: 19:45 skrieja sveikinimai į Tulminų kaimą, ten, kur gyvena Dainius Vaikasas. Dainiu, su 8 gimtadieniu tave, auks vaikas, laimingas, mylimas, sveikina mama, močiutė, brolis ir dvi sesės. Tu tik tai būk drąsus kaip herojus, smalsus kaip vėjas pievoj ir visada šypsokis plačiai, nes tavo juokas, mūsų džiaugsmas ir... Saulės spinduliai. Taigi Dainiau, vaikasai su 8 gimtadieniu. Šiandien yra labai graži proga sveikinti vieną iš poros. Nors dalinti žmonių į atskirus neįmanoma, nes tai yra bendra jų šventė. 30-osios vestuvių metinės. Labą vakarą. Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Kestučio.
2: Taip, esu.
1: Kestutė, a nepamiršo šiandien kokia diena?
2: Nepamiršau.
1: O, tai gerai, girdžiu, žinokite, šypsena jūsų balse, tikrai tikiu, kad nepamiršote. O žinot, dar kas nepamiršo šitos dienos?
2: Kas nepamiršo? Gal sūnus?
1: Ne, žinokite, ta vienintelė ir nepakartojama.
2: Žmona.
1: Tai aišku, aš tikiu, kad ji yra žmona. 30 metų kartu. Kaip aš sakau, jau tenai žmonės būna ne tik tai, kad kūnu, bet ir sielomis suaugę. Na, tai sakykit, Kestuti, kas nuo ko labiau yra pavargę? Gitana nuo jūsų, ar jūs nuo jos?
2: Aš manau, kad mes... Nesame vienas nuo kito per tiek metų pavargę.
1: O dar Kestutį reikėtų sakyti, Kotrynai, provokuojančius klausimus aš neatsakau. Kestutį ir mieloji Gitana, leiskite jūs abu pasveikinti su jūsų perlinėmis vestuvėmis, o jums Kestutį Gitana štai tokia žinutė siunčia. Mylimas mano vyre Kestutį, esu laiminga, esu saugi, esu mylima būdama šalia tavęs ir esu dėkinga už kiekvieną dieną su tavimi. Duok Dieve mums kartu dar tiek pat ir dar daugiau metų kartu. Taigi šią akimirką žinok, kad tu esi vienintelis vyras, kuriuo aš taip tikiu. Tai Kestutį ir Gitana, būkit sveiki, laimingi ir vienas kitų turtingi.
2: Ačiū.
1: Gero vakar. Ai, ten ir Gitana galbūt šalia yra?
3: Taip,
1: ašgi sakiau, kad jie ne tik tai kūnų, bet ir sielomis yra suaugę. Žodžiu, taip ir toliau, kartu aš tikiuosi, po kokių 30 metų vėl susigirdėsime, vėl pasijuoksime, Kestutis man laišką parašys, aš Gitanai paskambinsiu, jūs man priminsite šią dieną, pasijuoksime ir dar 30 metų į priekį su svajonėmis keliausime. Tai ką, visa ko paties geriausia jums?
3: Ačiū.
1: Iki malonaus šiai gražiai, šauniai, tvirtai porai. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia ir Kristina. Aš tikiuosi, kad ji šiuo metu kartu su Lietumi. Kristina, tu mane girdi? Lai žiedlapiai šnara, tau pasaka tylė. Lai sveikina vėjas tave, te atneša laimės ir džiaugsmo šių metų tavo gimimo diena. Kristina, linkėjimai gimtadienio proga nuo Rasos.

0: amor, kreipiuosi į Tomo Vaitiekūno žmoną. Aš Tomas, pasveikinkite mano žmoną Karoliną su 7 metų vestuvių sukaktimi. Myliu, bučiuoju ir iš objekto parvažiuoju. Kristina, linkėjimai tau, mi amor, nuo Tomo.
1: Širdelės.
0: Tikrai tikiu, kad Kristina pasigarsinusi savo radio imtuvą čia klausosi, ką žmonės kalba apie namų šeimininkę. Tai gerai yra, ar tai blogai ir kodėl dar kai kuriuos žmonės užgauna, va tie tai yra laiminga. 7 metai kartu vyras žinutės per lietų siunčia, kad namo važiuoja. Nu taigi gyvenimas, o ne pasaka, ar ne? Inga rašo, frazė namų šeimininkė. Nesupaprastinkime jos, nes galų gale tai nereiškia, kad esi prirakinta prie puodų ir panašiai. Tiesiog kaip moteris dirbi darbą namie, neini niekur kitur uždarbiauti. Ta moteris gali užsimėti savo maloniais dalykais, rankdarbiais, augalais, kulinarija. Ir aš sakau, aš esu namų šeimininkė. Na ir kas? Man patinka, esu savo namų karalienė, štai taip, ar ne? Jeigu kas bando užgauti... Ir galbūt, kaip aš sakau, truputuką sumenkinti tave pačią, kaip namų šeimininkė. Pasaky, kaip Inga sako, aš esu namų karalienė. Net ir tai, versliausiai, ar ne, kaip aš sakau, galbūt net ir pasaulio galingiesiems bevadovaujančiai, vat namų karalienės statusas retai kada yra suprantamas. Ir man tas rašo, yra vyrų, kurie norėtų būti namų šeimininkais, nesuprantu moterų, kurias tokie dalykai žaidžia. Ir man tai pasirodo tu ne vienas. Pasaulyje labai daug tokių vyrų, kurie norėtų būti namų šeimininkais. Ir tikiu, kad greitų metu tokių vyrų tik tai daugės. Dovidas rašo, vyrams dažnai pabosta ir verslininkės, ir manekenės, ir dar kokios visokios, bet ne namų šeimininkės. Vyrams pabosta ir betvarkė namuose, ir mamos dėmesio pritrūksantys vaikai, bet to ne visos namų šeimininkės tokios neįsilavinusios ir atitrūkusios nuo gyvenimo, kad vyrai su jumis ilgainiui nebirastų bendros kalbos. Tikrai nemanau, kad gali ką nors žeisti toks išsireiškimas. Aha, aha. Kas būtų prieš 100 metų, kai kalbėta apie namų šeimininkės ar ne, apie tai, kad moters teisė yra būti kur tenai bažnyčioje, virtuvėje, ir su vaikais. Tai šiais laikais namų šeimininkės. Oi, o šiais laikais kokios namų šeimininkės? Viena klausytoja rašo, tikrai nemanau, kad žemina ar žaidžia, nenorėčiau taip ir nesakau jokių būdų, bet jau vien dėl socialinio saugumo rinčiausi nebūti namų šeimininkė. Manau taip, vyrams pabosta laikui bėgant, galbūt tos, kurios sėdi namuose, galbūt kai kurios kitos moterys neįvertinusios sėdinčių namuose gali papriekaištauti, bet šiaip, manau ir ne viena moteris, na tiesiog norėtų leisti sau pasibūti namuose šeimininkė, kad galų gale, jeigu vyrams pritrūksta kokių temų su tokiomis moterimis, manau visuomet galima ir apie namus pasišnekučioti. Aišku, kai grįžta vyras namo po sunkių darbų, va čia kaip vienas lietaus klausytojas rašė, ir verslauja, ir dar dirba kažkur tai, kad pinigų prisidurt, tai mieloji, nepulk iš karto su ašaromis, paprika nesudygo, vaiko kojinė suplyšo, mama skambino, jai vaistų trūksta. Ne, pasisadink vyrą, pamaitink ir pradėk kalbėti apie garažo reikalus, apie tai, kad galbūt žiūriu į tave mylimas ir matau, kad atostogų mums reikia, ką darom. Sako, protingai pradėta tema visada gali pasibaigti tokiomis temomis ir širdies atvirumu, kad faktiškai ant to dažniausiai ir laikosi ilgalaikės šeimos. Neringa rašo, na net nežinau, man neteko matyti nuliūdusios namų šeimininkės, tai yra tokios, kurią žeistų štai tokie žodžiai. Taip, žinau, kad visos namų šeimininkės per daug namuose dirbančios ir užsiimančios vaikais, vaikų būreliais, pamokomis, nuvežti, parvežti, užrašyti. Jos rengiasi šiais laikais garsių dizainerių drabužiais, lankosi spa, važinėja pailsėti kuo toliau nuo namų, kitokių nedirbančių moterų nesumačiusi. Ir dar jos didžiuojasi tuo, kad yra namų šeimininkės. Vilma rašo, nežeidžia. Aš tai žinau, moterų namų šeimininkių, kurių darbas ne tik tai prižiūrėti namus ir valgyti padaryti, jos dirba namuose prie kompo, draudimas, internetas. Lygiai taip pat reikia prisidėti prie pinigų su mažais, daug laiko neįtimančiais darbais, o tokios namų šeimininkės šiais laikais fantastiškai kompa yra įvaldžiusios, veisė gėlės pardavinėja, daro pokštės ir taip toliau, ir taip toliau. Dalytė rašo, kai augini mažą vaiką, nėra kur dingti, bet visą gyvenimą sėdėti namuose negalėčiau. Vien dėl to, kad mėgstu būti tarp žmonių, taigi, manau, namų šeimininkė yra profesija, bet ne šeimininis statusas. Indrė rašo, kai nori moterį įžeisti ir pažeminti, tada taip. Daiva, neturėtų žeminti. Inga rašo ilgai žinutę, juk anksčiau buvo visiškai normalu ir svarbus šeimos modelis, kuomet vienas žmogus uždirba pinigus, o kitas rūpinasi namais, vaikais, buitimi ir šeimos kasdienybė. Tai buvo pilnavertis darbas ir abiejų žmonių susitarimas. Manau, problemos tame nėra, viskas priklauso tik tai nuo požiūrio į pačią namų šeimininkės sąvoką. Problema atsiranda tada, kai santykiuose nebelieka balanso, pagarbos ir abipusio indėlio ir Milda rašo. Mūsų šeimoje abu esame pabuvę namų šeimininkais, taigi nematau nieko tokio baisaus, kai žmogus kalba apie namų šeimininkės ar apie namų šeimininko statusą. Užsikalbėjau. Tai tokie reikalai su tomis namų šeimininkėmis ir šeimininkais. Džiaugiuosi, mėlėjai, šį vakarą išgirdusi jūsų nuomonę.

Širdelės su Kotrina. Pirmadienio vakarai Širdelėse turiu galimybę dovanoti dovaną vienam Lietuvos klausytojui už gražiausią, simboliškai gražiausią vakaro meilės istoriją. Dėkoju visiems rašantiesiems, dėkoju visiems pasakojantiesiems. Išrinkti gražiausią yra beprotiškai sunku, na bet vis dėlto leiskite įteikti titulą geriausią praėjusios savaitės meilės istorijų autorė. Yra Žydrūnė, kurios pasakojimas skambėjo praėjusį trečiadienį. Žydrūnė, susirašom, tavęs laukia ne tik tai marškinėliai, bet taip pat ir titulas geriausia savaitės meilės istorijų autorė. O jūs, mėly, pasakokit apie savuosius jausmus, būtas ir išgalvotas istorijas. Jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. 1576 metais gimė Jonas Rėza, lietuvių raštijos darbuotojas, mokytojas, kunigas. 1908 metais gimė Zenonas Ivinskis, istorikas, pedagogas. Nežinau, girdėjote ar ne, bet 1924 metais, gegužės 25 dieną, yra įkurtas Lietuvos tautinės olimpinis komitetas. Linkėjimai su gimtadieniu. 1926 metais gimė džiazo legenda Milesas Deivisas. 1958 metais gimė vokiečių roko grupės Scorpions narys Klausas Mainas. 1951 metais Sleipsnių kaime Joniškio rajone gimė Irena Ulvidaitė, estrados dainininkė, ansamblio Vaivorykštė vokalistė. 1954 metais Klaipėdoje gimė Birutė Petrikytė, populiari estrados dainininkė. Beje, 1997 metais tapusi Antano Šabaniausko premijos laureatė. 1965 metais gimė Eimantas Skrabulis, Lietuvos lengvosios atletikos sportininkas ir Lietuvos lengvosios atletikos federacijos prezidentas. O šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną astrologai sako: darbštus, ramus, pragmatiški, intuityviai jaučiantys, kas laukia jų greitų metų. Stengiasi iš anksto įsitikinti, kad negrėsia jokie emociniai sukrėtimai, šaltas protas ir tikslo žinojimas padeda sėkmingai judėti į priekį. O to sėkmės jiems reikia kiekviename gyvenimo žingsnyje, nes labai jau mėgsta spindėti savoje sėkmėje, labai moka įsijausti į žvaigždę ryškiausią danguje. Beje, savo sumanimams ir naujoms idėjoms būna kartais eikvoja labai daug laiko, karts nuo karto sulaukia neįtikėtino įkvėpimo ir, beje, sako, kartais tą įkvėpimą labai lengvai pražiopsoja, nes ne apie tą galvoja, ne tam dėmesį sutelkia, žodžiu, būna kartais ir blaškosi. Bet šiaip sako, šie žmonės trokšta savame gyvenime surasti idealą ir jeigu jūs esate žmogus šiandien švenčiantis savąjį gimtadienį ir dar neradęs idealo, tai to idealo ir linkiu. O dar taip pat linkiu šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmo jūsų širdyse ir, kaip visuomet, meilės, meilės, meilės. Sveikinam, sveikinam, sveikinam. Ieškojau Lietuvos fonotekoje dainos, kur galėtų skambėti Irenos Ulvidaitės balsas. Priminsiu, jie šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Ir suradau grupė Žas, Irena Ulvidaitė Lietuvos eteryje. Septyni ožiukai. O jūs nepamirškite, greitų metų sveikinsiu jūsiškius. Ir jeigu reikia linkėjimų, lietus.fm, užpildykite registracijos formą. Pasveikinkime vieni kitus.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Lietuvoje 20 valandų, 22 minutė, saulėta, pirmadienio vakarą, bėgu su linkėjimais. Pas tą, kurią būtų galima pavadinti, nugėjau tokio faino, šaunia, šilta, gera, gražia, spontaniška, iniciatyve, padūkusia, protingai padūkusia, pas Ligitą. Auksė šiandien norėjo pasveikinti šaunuolę gimtadienio progą, betgi Auksė, trūksta vieno skaičiaus Ligitos telefono numeryje, bet aš labai noriu tikėti, kad Ligita, ta humoro nestokojanti Ligita, šiuo metu yra kartu su Lietumi po visų pietų Italijos nuotykių, aš tikrai tikiu, kad dar ilgai turėsim iš ko juoktis, o be tavęs ta kelionė tikrai nebūtų buvusi tokia smagi. Linkim tau dar daug spontaniškų kelionių, garsaus juoko, gerų žmonių šalia ir gyvenimo pilno istorijų, kurias po to visi cituoja, lyg tokia pati tikra, linksma, nepakartojama, su meilė tavo kelionių ir studijų draugės, nu, tarp jų yra... Auksė, Ligita Ligitėlė, šypsenėlės, nuotaikėlės, galų gale, kad tų resursų ateities nuotykiams tikrai nepritrūktų ir kad būtumėte tokia, nu tokia, tokia, pašėlusiai gera draugė, su kuria niekada neliūdna. Alio, alio.
1: Alio, alio.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijo stoties Lietus. Esu Kotrina, ieškau Raimundo.
1: Sveiki, pataikiau.
0: Aš džiaugiuosi, kad pataikiau ten, kur reikia. Raimundai, netrukdau, po darbų namuose?
1: Po darbų namuose.
0: Kaip nuotaikos, kaip savijautos?
1: Nu, puikiai.
0: Kaip nugarėlė?
1: Laiko kaltas.
0: Žodžiu, teko girdėti, kad žmonėms, sulaukusiems atitinkamo amžiaus, jau orai po truputuką kaulus suka. Tai jūs esate toje amžiaus kategorijoje, kur ir keliai, ir nugarėlė, ir kaklas kartais traška braška.
1: Deja, jau artėjau.
0: Dieve, bet kiek liūdėse nuskambėjo žodelyje, deja. Nu, bet aš kiek suprantu, Raimundai, jūs esate tokios specialybės atstovas, kuris geba rasti jaunystės eliksyrą, ilgiamžiškumo tabletę, ar ne?
1: Taip.
0: Taip, taip, matot, kiek aš daug apie jūs žinau. O aš dar žinau, kad yra tokių žmonių, kurie šiandien jums švenčiančiam gimtadienį linki laimės. Sako, nu palinkėkit jūs tą mūsų protinguolių sveikatos, nuotykių, daugiau susitikimo su svainiu, a tai per tuos darbus, per tą greitai skubantį rimtumą net nepastebėjo, kad jam jau 31. Tai tiek jums metų, ar ne?
1: Tiek,
0: dūsauja Raimundas antrą kartą šį vakarą. Žinokite, būna kartais specialiai sukeičiu skaičius, nu 13 jums netiktų prie balso. Nu, sakyčiau, kokie nors tokie 28 su pliusiuku, tokiu geru, arba su 5 žvaigždutėmis. Žinot, kaip būna ant to brandaus gero gėrimo. Žodžiu, Raimundai, leiskite perduoti linkėjimus nuo artimų žmonių, kurie sako, ne vakar, kad vakarėliai lyg aušos 7, ar jau tik kaip tau nugara kartais oras pamažu keičia, bet vis dar sakai, ai, čia normaliai. Telefonas pilnas planų ir darbo savaitgalis daugiau miego negu kad barų, bet žinok, 31. Visai dar neriba, čia tik tai jaunystės premium versija tava. Tad linkim tau nervų kaip plieno linų, humoro jausmo net tarp pirmadienių pilkų, kad piniginiai nevėjas švilpautų nakt čia, o gyvenimas džiugintų vis stipriau ir kasdien čia tave. Tai Raimundai, polėkio, šypsenos, pelningų darbų, sėkmės ten, kur reikia, na ir turbūt reikėtų palinkėti dar ir meilės, meilės, meilės, nes aš kiek suprantu, čia prie tų sveikinimų prisidėjo širdies moters visa šeima.
1: Ačiū, ačiū.
0: Nu tai va, viskas, Raimundai, nebeišsisuksit. Jau reikės kažkaip tai visus sukviesti, ar ne, apie save priminti, įrodyti, kad esate pajėgus dar ir papokštauti, dar ir paišdykauti. Na, kol, kaip sakau, jaunas ir nežinotas, ar ne?
1: Taip.
0: Šumelis trečią kartą atsiduso. Na, ketvirtas, kaip sakoma, garantuos. Raimundai, būkit sveikas, būkite laimingas. Ir nuoširdžiausia linkėjimą jums nuo visos šeimos, Svainių šeimos, gimtadienio proga. Iki malonaus.
1: Viso geriausio.
0: Gero vakaro. Iki.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labadien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: kurie ligitos telefono numerį patvarkė, jau dabar matau, kurioje vietoje Auksė buvo suklydusi. Na tai, mėlyi Lietuvos klausytojai, Ligita pasirodo yra ne tik tai, kad gera draugė visų vadinama mamka, bet pasakios Tomo sūnaus, kad jis su tokiu gyvenimo tempu ir pensijos galų gale gali nesulaukti. Ligita yra ta, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį ir šiuo metu be Auksės Jolita ir Viktorija siunčia jai šilčiausius linkėjimus. Ligita, Ligitėlė, aš tikiu jumis, aš tikiu, kad jūs nesikeisit, nepasikeisit ir būsite tokia, oi, tokia pavydėtinai energinga, smalsi, graži, lakstanti, keliaujanti, dirbanti, bendraujanti, mylinti ir draugaujanti. Ligita, tokie ir būkite.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna Sauliaus ieškau.
1: Taip.
0: Sauliau, Kornelija pakuždėjo, kad šiandien gimtadienį švenčiat.
1: Taip.
0: Taip. Tai mielas tėti, su 50-uoju gimtadieniu linkiu tau daug sveikatos, laimės, ramybės, gražių akimirkų. Dėkoju tau už viską, už rūpestį, už tavo pagalbą, už juoką ir tai, kad visą laiką esi šalia. Žinok, tu esi pats geriausias tėtis ir labai džiaugiuosi, kad tave turiu, tai tegul kiekvieną dieną atneša šypsenų, gerų emocijų, visuomet besipildančių svajonių ir linkiu tau dar daug.

0: Ingridos?
1: Taip, Rados.
0: Nu, vat ir gerai girdėti, būkim pažįstamos. Ašgi tai žinau, kad jūs esate pati nuostabiausia draugė Ingridėlė, kuri šiandien švenčia savo 48-ąjį gimtadienį. Aš esu Kotryna ir esu pasiruošusi pasveikinti jūs Ingridą gimtadienio progą. Labai noriu perduoti linkėjimus jums nuo Jurgitos, kuri apkabina jūs iš Airijos siūsdama linkėjimus, o tuose linkėjimuose linkiu niekada neprarasti jaunatviško žydėjimo, jaunatviškumo ir užsispyrimo einant tikslų link. Puikaus tau humoro jausmo ir sveikatos. Nu, aš tikiuosi, Ingridėlė, kad gera sveikata, neleis pamiršti brolinės, kuri liūdi Airijoje be pačios ir net nežino, ką čia veik pirmadienio vakarą.
1: O Jėzau, kaip ačiū.
0: Aš tikiuosi.
1: Brolinė tik ir gali nustebinti taip.
0: Tai, įsivaizduojate, Airijoje, kai taip liūdna, teko girdėti, kad jinai šalta, jukauju, ten beprotiškai karšta. Nu, tai vat ir sėdė, jie sako, trūksta gyvenime kažko, giminių trūksta, o kas geriausia giminė Jurgai? Ingridėlė. Tai Ingridėlė, apkabinu.
1: Jėzau, kaip ačiū.
0: Ir kartu su Jurga prisidedu prie sveikinimo jums gimtadienio progą.
1: Ačiū jums.
0: Gero vakaro, linkėjimai visiems šalia esantiesiems, kurio tikiuosi, Ingridėlė pirmadienio vakarą neleis liūdėti. Tu ir yra žavus tas metas, vėlyvasis pavasaris, vasaros pradžia, kuomet, kai tokie ilgi saulėti vakarai, švęsti gimtadienį, pirmadienį, po darbų, po kvepiančiomis alyvomis. Pasaka. Siuntė mane žmonės į Biržų rajoną, į Smilgius. O ten Audrius pasislėpęs truboj. Vienas švenčia savo 49-ąjį gimtadienį. Smilgiečiai, ei, kreipiuosi jūs visus, mano brangieji žmonės. Alegi greitai nuneškite Audriui šilčiausius linkėjimus. Lai gyvenime netrūksta sveikatos, geros nuotaikos, stiprybės, jaukių žmonių šalia. Palinkėkit, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmo, ramybės bei sėkmės visuose darbuose. Tegul namuose visada būna šilta, kieme tvarka, o širdyje te gyvena pas Audrių. Nuotaika gera. Linkėjimai nuo kaimynų Audrių. Vat taip pat metas lysti iš trobos, pasigarsinti radijo imtuvą ir priimti muzikinę dovaną.

0: Meilės istorijos.
1: Jis man sakė atrasti žvaigždę, kai danguje tuo tarpu švietė skaisti saulė. Jis man liepė pasakyti, ar jam tinka tas jo naujas kostiumas, kai buvau visiškai akla. Jis man sakė pauostyti gėlę, kai aplinkui nebuvo ne vieno žiedo. Jis dar man liepė pastatyti namą, kai buvau visiškai viena dykumoje. Jis man nupirko naujus batus ir liepė juos pasimatuoti, kai aš neturėjau kojų. Jis man tik sakė. Nuolat kartojo tos bereikšmių žodžius, o aš jų niekaip negalėjau suprasti. Galbūt aš skirta ne jam. Galbūt jau pavargome vienas nuo kito. Ir kas kaltas? Aš? Ar jis? Meilė? Ar neapykanta?

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?